0: מוזמנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: שימוכים, הפתעות ופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
0: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
0: בין הזמנים.

0: מאני בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בעברית כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: שימוכים, הפתעות, מופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
6: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.

אומרים כל בוקר, והערב נא השם אלוקינו. Make the word sweet in our mouth, את דברי תורתך בפינו. אז בוא נשאיר את זה ביחד. מהישנים אבל טובים. שיר של אח שלי הגדול, משה דוד, התלמיד חכם. הוא הלחין את השיר הזה.

0: מאנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
3: שימורכים, הפתעות, מופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
4: לדעת לאן זה יתגלגל.
1: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.

אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד, לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים נראה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד, תמיד.

0: מוזמנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: עם אורחים, הפתעות ופרסים
1: שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
6: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
6: בין הזמנים.

0: חדשות כל חי, השעה 7.
1: בוקר טוב ושלום רב, היום יום שני, כף באב תשפ"ו, 3 באוגוסט 2026, באולפן נדב ארבל. הסערה סביב דבריו של שר הביטחון ישראל כץ. רגע לפני הפריימריז בליכוד הודיע השר כץ אמש בשידור בערוץ 14 על כוונתו להדיח את האלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ולמנות במקומו את האלוף דדי בר קליפה. זאת תוך כדי שהוא מותח ביקורת חריפה לאלוף בלוט שלא מילה אחר הוראותיו סביב החלטת האלוף לערער לבית המשפט נגד שחרור המתיישב טל אינון דרדיק.
2: מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, ומדור הגיבורים וההכרעה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו. אני רוצה גם במרכז צה"ל שחותר להכרעה, צה"ל שפוגע באויבים ושומר על המתיישבים.
1: דברי השר כץ גררו תגובות זועמות. מדובר צה"ל נמסר כי דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה, והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, ואחר שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל היא תאושר בהתאם לנהלים. בלשכת השר כץ נמר כי כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל לשר הביטחון למנות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, ואף ביקש ממנו לראיין אותו. שר הביטחון קיים עם בר קליפה ראיון אישי והתרשם כי הוא המועמד המתאים ביותר לפקד על פיקוד המרכז, והחליט כעת להודיע על קבלת המלצת הרמטכ"ל ועל המינוי הצפוי בסבב המינויים הבא. עוד נמסר כי מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצהל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כתב כי מדובר בשפל חסר תקדים ביחסי דרג מדיני ודרג צבאי, מעשה לא ראוי ולא חוקי. מדינת ישראל היא לא רכוש פרטי, בצהל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך, כתב איזנקוט. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן התחדשו היום בצהריים וכי יש סיכוי טוב לעסקה. עוד אמר הנשיא האמריקני כי כבר היה מוכן לתקוף, אך ביטל את התקיפה משום שחשב שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. אני מעדיף עסקה, אני לא רוצה להרוג אנשים, אמר הנשיא האמריקני. רעידת אדמה בעוצמה 5.2 פקדה לפנות בוקר את מצרים, ותושבים בישראל דיווחו כי רעידת האדמה הורגשה באזורי הדרום והמרכז, ובחלק מהטלפונים הניידים אף התקבלו התראות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. עד ליום חמישי ימשיכו לרדת מידות החום, והן יהיו רגילות לעונה. מידות החום המרביות להיום, בירושלים, בבני ברק והמרכז 33 מעלות, בשפלה 35 ובבאר שבע עד 37 מעלות היום בצהריים.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:20, משקיע היום בשעה 7:39. הדף היומי מסכת חולין, דף צדיק ה', ובירושלמי מסכת בבא בתרא, דף י' א'. הרמב״ם היומי, הלכות קידוש החודש, פרק ד', ולאלה הלומדים שלושה פרקים, הלכות קורבן פסח, פרק ט'. עד כאן חדשות כל חי.

הרב שלוימי טויסיג מכין עצמו כבר לניסים ולנפלאות שיביא איתו היום הזה. הוא בטוח באמונה שלמה שהם יגיעו עד אין חקר, עד אין מספר. ואם ביום רגיל אנחנו זקוקים לניסים, אז בתקופה העולמית המטורללת הזו עם ישראל זקוק על אחת כמה וכמה. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, מלווים אתכם איכן שאתם בשעה הזו של בוקר בין הזמנים. עכשיו עושים את זה עם אבי אילסון.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים. מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט שאומר מדירה.
0: בתוכנית מוצ"ש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים.
3: מה הבעיה? קחו סאנו.
4: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו.

שיר של נסיכים, מידל ורדיגר, הנסיך לבית ורדיגר, ואלי הנסיך לבית לאופר, שלחין את השיר המקסים הזה. כמה רגש, כמה אמונה, ציפייה וידיעה שהכל הכל מגיע מאת השם. 7:29 דקות עכשיו בכל חיים מיוזיק, וזה הזמן לשיר הנושא של האלבום החדש של שלוימי גרטנר יחד עם יוסי גרין.

אפרים מנדלסון יחד עם מונה רוזנבלום פותחים לנו בוקר בעין ימין, מזכירים לנו לדון את כל האדם לכף זכות. בהחלט מדרבן גם אותנו לעשות כך. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר, אולי על אוטובוס של דן, אולי אגד, אולי בכלל ברכבת, הכי כיף, יחד עם איציק. העיקר שאתם איתנו, ועם פרחי לונדון, שיצאו לטייל היום במדבר.

0: ועכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל חיים.
2: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, ננחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
3: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
6: מתרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו, בכל הסניפים.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: סי סי סי החשמל והמיזוג.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
4: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה. אופנה חוויה בכל קנייה.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: עכשיו איתכם פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

יש אמונה, והאמונה היא הדלק שלנו, ובכל יום אנחנו מבדים לתדלק אותה, בדיוק כמו שהרכב שאנחנו נוהגים בו צריך להיות מתודלק. כי בכל מצב, בכל דרך, תמיד יש אמונה, אפשר להתחיל הכל מההתחלה. עמית ליסטוונד, ללחנו של מונה רוזנבלום, ויש לנו הרבה מונה כאן הבוקר, וזה נפלא. 7:49 דקות בכל חי וכל חי מיוזיק, נשמע כמו שיוצאים לדהירה על סוסים. זה מזין אלי גרסנר וישי ישראל.

חברי להקת רגש סוגרים לנו את השעה הראשונה בתוכנית הבוקר שלנו. כל החוסים בו יהיו כאן גם לשעה השנייה. גם מוטי קופר ואנוכי חוזרים מיד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כל
2: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2,000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין. טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון. רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. הסערה סביב דבריו של שר הביטחון ישראל כץ. רגע לפני הפריימריז בליכוד הודיע השר כץ אמש בשידור בערוץ 14 על כוונתו להדיח את האלוף פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, ולמנות במקומו את האלוף דדי בר קליפה. זאת תוך כדי שהוא מותח ביקורת חריפה על האלוף בלוט.
2: מאחר ובלב אחי גם תוכנן, יש את האלוף דדו בר קליפה, שהיה מפקד אוגדה 36 בתמרון בצה"ל, ומדור הגיבורים וההכרעה, ואני הודעתי שהחלטתי לממש את הכוונה ולמנות אותו לאלוף פיקוד מרכז. אגב, הרמטכ"ל המליץ עליו. אני רוצה גם במרכז צה"ל שחותר להכרעה, צה"ל שפוגע באויבים ושומר על המתיישבים.
1: דברי השר גררו תגובות נזעמות. מדובר צה"ל נמסר כי דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל, ואין בכוונתו להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה כזו, ואחר שתילקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל, היא תאושר בהתאם לנהלים. מלשכת השר כץ נאמר כי כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל אייל זמיר לשר הביטחון כץ למנות את אלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז, ולאחר ראיון אישי התרשם כי הוא המועמד המתאים ביותר לפקד על פיקוד המרכז, והחליט כעת להודיע על קבלת המלצת הרמטכ"ל ועל המינוי הצפוי בסבב המינויים הבא. עוד נמסר כי מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצהל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה. דברי השר כץ. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט כתב כי מדובר בשפל חסר תקדים ביחסי דרג מדיני ודרג צבאי. מדובר במעשה לא ראוי ולא חוקי. מדינת ישראל היא לא רכוש פרטי, בצהל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך, כתב אייזנקוט. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם איראן התחדשו היום בצהריים וכי יש סיכוי טוב לעסקה. עוד אמר הנשיא האמריקני כי כבר היה מוכן לתקוף, אך ביטל את התקיפה משום שחשב שאפשר לעשות עסקה עם האיראנים. אני מעדיף עסקה, אני לא רוצה להרוג אנשים, אמר הנשיא האמריקני לעיתונאים. אדם אחד נהרג ואדם נוסף נפצע באורח קשה בתאונת דרכים שבה היו מעורבות שתי מסעיות סמוך ליישוב רחלים בשומרון. רעידת אדמה בעוצמה 5.2 דרגות בסולם ריכטר פקדה לפנות בוקר את מצרים. תושבים בישראל דיווחו כי רעידת האדמה הורגשה באזורי הדרום והמרכז, ובחלק מהטלפונים הניידים אף התקבלו התראות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. עד ליום חמישי ימשיכו לרדת מידות החום, והן יהיו רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר, עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: 8:04 בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופפר ובוקר טוב לכם מאזינינו היקרים. פותחים יחד שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו, בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. כמו בכל בוקר בבין הזמנים, את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שהם מחולקים לימות השבוע, בלי זכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום שני בין הפרקים למד לנון, בחרתי שיר מפרק למד דלת. המילים של דוד המלך, הלחן והעיבוד של מוישה לאופר, הביצוע של מרדכי בן דוד. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד 9. האזנה טובה.

סור מרע, ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. יום מיוחד היום, חף באב, יום פטירתו של רבי לוי יצחק שניאורסון, אביו של הרבי מלובביץ'. המונים עלו ויעלו על קברו היום בעיר אלמאטה בקזחסטן, בה הוא נפטר בגלות. אליה נשלח באבון הפצת יהדות. ידעתם שאבא של הרבי קבור בקזחסטן? והאם ידעתם שהניגון הבא, שנקרא ניגון ההקפות של שמחת תורה, מיוחס אליו? הנה יוני שלמה.

להפסיק לרקוד, ארי גולדווג, בוגר פירחי מיאמי, ששמח כל כך השבוע לפגוש את מורו ורבו המוסיקלי, ירחמיאל ביגון כאן בארץ. יצא לי להיות בסביבה ולראות את קבלת ההחלטות המוסיקליות שלו. איש מקסים, וכמה הערכיות והחינוך מובילים אותו. יהודי נדיר, שלא מפסיק לשיר ולרקוד. 816 דקות בקול חי וקול חי מיוזיק, שניים מצטרפים אלינו עכשיו. יידל ורדיגר וגדעון לוין, הם מכירים באור האורות של העולם, ולכן אין להם כל עצב.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל
1: חיים. טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, ננחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
2: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
11: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
12: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
13: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
13: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

בלסובסקי, והוא לא היחיד כאן שלא יודע מה לעשות. אבל עם חסדה ורחמיו של השם, צריכים להתקדם עוד יום ועוד יום בבין הזמנים, בלי לחימה מול איראן, וקובע שהם מחליפים כוח לקראת החזרה לעמדות השמירה הרוחנית שלהם, מיד בראש חודש אלול. כמה כיף להסתובב בעיר הללו של בין הזמנים, לראות את עם ישראל כולם בלב אחד. אל תקשיבו לתקשורת, רק לתוכנית הזו, עם יהודה גרין, הכל יהיה לכם טוב.

ילדי מקל העתיד היא שנחסט ממיוסי גרין למילותיו של השפת אמת. המתכון להיות בשמחה תמיד, אמונה, אמונה ועוד אמונה. רוצים גם מהשמחה והאמונה הזו? ילדי יידיש נחס מגיעים לארץ בשבוע הבא, והולכת להיות חגיגה. מוצאי שבת ברכסים, ראשון בביתר אלית, שני במתנס רמות בירושלים, שלישי בקמפ של ישיבה אישם, יום רביעי בעמנואל. חפשו כרטיסים, אתם תמצאו אותם. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, ועכשיו עם השיר הכי חדש בעולם, יצא רק אתמול, ישראל אבר, בוגר הקול החדש של דוקר כאן בקול חי. אתם יודעים, זה בית הגידול של כל הכישרונות הצעירים בעשור האחרון. הוא לא רק שמח הבוקר, הוא צוהל. ישראל אבר, חדש חדש.

0: ועכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולנו עם כוחה.
0: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
7: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה, קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
8: בטרקלין חשמל כהלכה,
7: עכשיו בכל הסניפים.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזדי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
10: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
11: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
10: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו, שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר, כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: כולם!

יעקב שואקי פותח בוקר של תורה, הוא מוביל אותנו לסיום מפגש הבוקר היומי שלנו כאן בבין הזמנים, והיה לי כיף איתכם, מקווה שגם אתם פתחתם את היום בטוב ובשמחה. וקולחי מיוזיק, המוזיקה הנפלאה תמשיך לנגן לכם את היום, וקולחי קובי פינקלר האיש ונופי ארץ ישראל קח אתכם להמלצות הטיולים שלו להיום. ואנחנו רגע לפני שולחים אתכם עם המלצה מוסיקלית כל יום למקום אחר בארץ. היום אנחנו גם ממליצים על מקום, שימו לב, גם על אירוע משמח, וגם מספקים לכם הגנה מיוחדת בתקופה המשוגעת הזו שבה העולם מצוי. אז בואו היום בשעות אחר הצהריים לרחבת הכותל המערבי בירושלים. תראו שם במת ענק בגודל שאף פעם לא ראיתם. תראו שם עשרות אלפי ילדים ססים ושמחים באירוע הכנסת ספר התורה התשיעי של ילדי ישראל. גם נמו אל הרוש ושמחה פרידמן יהיו שם. לכו לרקוד, לשמוח ולמלט נפשכם. תודה לכם על ההזנה, תודה למוטי קופר, אין כמוך. אני אפרים קמיסה, מתאים כבר בקוצר רוח. נפגוש בכם שוב בעזרת השם מחר, בשבע בבוקר, להתראות.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
8: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
9: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
10: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
11: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
12: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
13: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי שלינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
14: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
15: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: 65. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
4: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת?
8: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.
11: פחות סוכר.
12: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מאברין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
8: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: עצר מלכת, לא צריך לדבר, העיניים יודעות. הנה אושר כזה, נענו התפילות לדברים הטובים, היה כדאי לחכות.
1: כל חיים מיוזיק,

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחינים ארבע.
1: פשוט שאומר מה דירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
3: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
4: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
6: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי.

כל חיים מיוזיק 102.5 FM. בוקר טוב, יום שני בשבוע, חף באב, תפשין פי וב. ועושים כאן בוקר במיוזיק, עושים כאן שירים, עושים כאן ריקודים ושמחות, לא פחות מכך. כל זאת בעזרתכם האדיבה. תעזרו לי, אני גמור מהדרייבר, אני גמור מהחיים. חייב פה שירים טובים, חייב את העזרה שלכם ב-058-600-1025. שם יש וואטסאפ. אפשר גם דרך הטלפון, 077-613-7000. שלוחה מספר 8, שם אתם משאירים הודעות קוליות. rstrudelkcm.fm היא המייל שלנו, ושליחת הודעה לשידור דרך אתר msokcm.fm. ואנחנו פותחים עם אבי אילסון, השתבח המלך.

ריכלפון, משה ויינברגר, מירי ובר בשיר חדש. משפחת גרטנר כותבים, אנחנו משפחת גרטנר, מבית שמש, יוצאים לנופש בצפון. עכשיו נשמח מאוד לשמוע את השיר המצוין החדש, ילד טרמפולינה שמחזק את עם ישראל ונותן סיכוי לכל אחד. נכון מאוד, שיר שכל כולו עידוד לילדי הטרמפולינה שאנחנו, שמחה פרידמן, שי וינר.

0: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת? צי.

0: שהוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
7: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

0: יונתן שיינפלד, דרך חדשה. דרך חדשה, מוזיקה חדשה, משובחת. ברוך לוין הוציא לנו איזה איפי עם ארבעה שירים בכל אחד ומארח. אנשים חשובים מאוד. קמפה שמה, ויינברגר שמה, וגם מקלת פרחי החדשה. יש כזה, בשבילי.
1: כל

0: Thank you השם, מזמור לתודה, שמואל, מתוך התהילים היומי, יום חף בחודש. Thank you
1: השם, מזמור לתודה.
0: עכשיו שרגי גשטטנר, שים ברוחו, בבוחו, הצלוחו. כן, אני פה רואי, מה שלומך אתה?

לי דיקמן, להביט קדימה עם שמולי קליין. בכל זאת יום שני. ימויד, ימויד, הרב רב.

שמי ליאון גר, אמס, אמינו, כל זו אמס. ועכשיו רשימה ארוכה, שימו לב. ברוך שולם, מנדי ג'ירוף, יאלי מרקוס, יוני שלמה ומוי של האופר, שרים יחד את אויב השם, שרי ציון, ארגון שהולחן על ידי אבא של ברוך שולם, ארון פלסובסקי, ומתוך אלבום חבדי חדש של מוי של האופר.

0: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
1: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

שימי ליפשיץ, מוטי ויזל, חוננו, קאבר לקרלי באך, מרענן, כיפי, יפה. הנה נפתלי קמפה. כי עלי ארוך הולוך, וממקו יסייך, ופועל.

איזה שיר יפה. הרפויך, נפתלי קמפה, וקום צ'וין. קום צ'וין שנל הרי. מיילך, זולמן זיין. אחד השירים, הכיפים, הנוסטלגיים, הנפלאים של פרחי מיאמי. בואו ניכנס קצת לנוסטלגיות. כן, מה קרה?

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
5: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתחשב.

0: סטור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנוקי 3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
3: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
4: בכל יציאה בשמש יש לצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדגן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער. מוגש על ידי ייחוד הצלה 1221.
5: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.
6: לחיים לחיים.
7: לחיים לחיים.
8: לחיים לחיים. נו, רב שלוימה, רב צגיתן ניגן.

לכל המתארחים ומחליפי הדירות. הנה שיר למערך שלכם לבעל הבית. אם אתם מרגישים שהצפיפות בעיר קצת סוגרת עליכם, תעצמו רגע עיניים. דמיינו אוויר הרים צלול, שקט אמיתי, נוף ירוק בראשיתי שנפרס ממש מול החלון שלכם. הכירו את פסגת הכרם ביישוב מיצד. כאן, בלב הרי יהודה, מחכה לכם ממש אירוע של איכות חיים עם יישוב הדעת. בואו להכיר קהילה תורנית חמה, מגובשת, מוסדות חינוך מצוינים, בתי כנסת שוקקים שנותנים למשפחה שלכם בדיוק את המעטפת שהיא צריכה כדי לגדול בנחת, והכל במרחק נסיעה קצר מאוד מירושלים. הצטרפו למאות המשפחות שכבר עשו את הצעד, יצאו מהלחץ ובחרו להעניק לילדים שלהם מרחב ובית בסטנדרט הבנייה הבלתי מתפשר של קבוצת אריאל. אל תישארו מאחור, הגיע הזמן שתתחילו לחיות באמת. אז חייגו עכשיו כוכבית 6842, כוכבית 6842, פסגת הכרם במיצד. והנה לבקשתכם, מורדי שפירו, אבא, תתה.

את הדין חבר אחד שתגיע למקומו. כמה זה חשוב, המסר הזה. הנה מן דיווייס, שהוא לא אני. אלה, אלה.

אלוהי, אלוהי רובו, כי אתה עם אדי מרדכי בן דוד, תוך כולם אהובים, ועכשיו, קצת זיכרונות מאמש, בדרייבר היה לנו את מיסטר רפאל מלול, הווקליסט המדהים הזה, לא נתפנק עם איזה מחרוזת, פאנק, לייב.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
8: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
0: מקצועית. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט חמור מדירה.
0: בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
12: המלחינים.
0: מנדי וייס מנגן לכם את בין הזמנים.

אשת אישלר, קובי ברומר, ילד טוב. ואנחנו חותמים בתוכניתנו לבוקר עם ליפה שמלצר, רוי סגול, גוי חרב, תוך שיר של רכניץ. תודה רבה לשם יתברך על כל הטוב והחסדים והחסידים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה רבה לכם מאזינים יקרים. אנחנו נשוב ונשתמע ממש בעוד שעה קלה. הדרייבר. מה אתם שואלים? מה קורה עם הצפון? לדעתי יום רביעי אנחנו בצפון. כן. אז הצפת אור הגנוז כזה. הנה, הנה, אמרתי לכם. אחד מהם. טוב, יאללה. תהיו בקשר. תהיו שלום. תהיו ביי.

0: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
1: ויש גם מופעים?
2: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
2: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאוס!
2: כוכבית 3044.
5: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
6: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
7: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
9: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
10: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
10: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
12: עם פחות סוכר.
13: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג.

משרד ראש הממשלה והרלב"ד. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
6: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קראנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
5: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
7: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. כוחות השיטור הימי באזור כנרת פועלים בשעות האחרונות בסיוע מסוק מהאוויר לאיתור אדם בשנות ה-40 לחייו, שככל הנראה נכנס למים ומאז נעלמו עקבותיו. באירוע אחר בדרום, מתנדבי יחידת חילוץ ערבה הוקפצו לנחל גוב בעקבות דיווח חלב ושישה ילדים שנותק עם המקשר במהלך טיול שעשו באזור. האם הזיקה את כוחות החילוץ שהחלו בסריקות. שר הביטחון ישראל כץ דוחה את הביקורת הקשה נגדו לאחר שהודיע במהלך ראיון על הדחתו של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. מדובר בקמפיין פוליטי המכוון נגד הממשלה. הניסיון להציג את דבריי כאילו קראתי להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור הוא שקר מוחלט. כץ הוסיף כי הליך המינוי המחליף לבלוט החל כבר לפני 3 חודשים, שם פורסם שהרמטכ"ל אייל זמיר המליץ למנות את ראש אגף כוח האדם האלוף בר קליפה לתפקיד מפקד פיקוד המרכז. ברקע הסערה סביב הדברים בצהל הוחלט כי לא יעשו מינויים חדשים במטה הכללי בחודשים הקרובים. באיראן מצננים את הדברים של הנשיא טראמפ לפיהם המסע ומתן הצפוי להתחדש היום. דובר משרד החוץ האיראני אמר כי אין כרגע שום שיחות וכי השיחות הם עם אומן בלבד בנוגע למצר הורמוז. לדבריו ארצו עובדת עם אומן על השגת נתיב זמני בטוח במצר וכי כל עוד התוקפנות האמריקנית יימשך המצב יישאר כמו שהוא, כך הדובר האיראני. מספר אנשי העסקים בהם בכיר לשעבר במוסדות הליכוד עוקבו לחקירה בחשד להברחת נכסים והסתרת זכויות בנכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים. החקירה מתנהלת בחשד לעבירות כלכליות והרשויות בודקות את החשדות. בשגב שלום שבצפון הנגב נהרג עובד מוסך כבן 30 ככל הנראה מפגיעת מכונית. מותו נקבע במקום. בכביש 1 סמוך למחלף שורש נרשמים עומסים כבדים בשל רכב שעלה באש. כוחות הכיבוי השתלטו גם על שריפה שפרצה בסמוך לרכב הבוער. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד ליום חמישי עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ, עם זאת באותם ימים תחול ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש מי...

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: וואו, דרייבר, דרייבר, דרייבר,
2: אנרגיות וקצב.
1: תקשיב, החום הזה רק מעלה לי את האנרגיות ואת הקצב.
2: אתה יש לך אנרגיות כל הזמן, אתה לא יודע, יש לך מכונת אנרגיות, אתה מנדי.
1: מאז שהתפללת עליי אצל רב שי בן רב מוישה, זהו, אני בן אדם אחר.
2: אך פוי פרקלל, ישרול, אני אומר לך, אחרי זה הלכתי ל-770, אל תדאג, שלא...
1: בוודאי, המקומי.
2: דרייבר, יום שלישי, שני, שלישי, רביעי, אני יושן פה ברכב מאחור.
1: אני חושב ששני היום, נכון?
2: אתה חושב נכון.
1: טוב, אנחנו בשידור חי ומתגלגל.
2: יא סטיילה, יא סטיילה.
1: טוב, ברחוב הרב לנדר סחט באיזו עיר, איפה אנחנו?
2: אנחנו בעיר, אנחנו על גבול רמת גן, על גבול בני ברק.
1: על גבול, אבל זה רמת גן, אנחנו ברמת גן.
2: רמת גן לגמרי.
1: בסניף המפנק, יהיו כאן משחקים, תהיה כאן שקילה של מוצרים.
2: מה, אתה הבאת את המשקל המקויל?
1: הבאתי, קיילנו אותו. אגן,
2: מנדי, אתה מזיע לי בחוץ, בוא כנס לרחב קצת עם האווירה פה, אני לא...
1: לא, לא, לא, אני רוצה להיות כאן כי האורח שלי דרש לקפץ בחוץ עוד רגע האורח שלנו, ואני רוצה רק לומר ולהזכיר על הפעילות שלנו עם בר כל טוב.
2: נתיב החסד, שיר המרקט אקספרס,
1: נעדרים. אונליין, אתם קונים ב-99 שקלים ומעלה.
2: מנדי, אתה יכול להיות הקריין הבלעדי של בר כל טוב, אני...
1: הם לא יעמדו בסכומים שלי, אתה מוכן לזה, תקשיב טוב, אתם מתקשרים ל-1599.
2: 525252.
1: יכולים לזכות בסוף הפעילות ברכב בשווי
2: 120 אלף שקלים.
1: בכל יום אחד מכם מקבל את
2: הסניף שלו בחזרה. אני רואה פה עכשיו בסניף, ויש את המודעות האלה של המבצע הזה.
1: של הקיץ של מתנות.
2: אני רואה שבאלף אלול אנחנו ממש ממש מסתיים המבצע.
1: אנחנו הולכים לחלק את הפרס הזה.
2: זה קורה בסביבות שבוע וחצי.
1: אתה חושב שזה הוגן שאסרו עלינו להשתתף בפעילות? אני ממש רוצה רכב ושווי 120 אלף שקלים.
2: אני חושב שאנחנו צריכים לדבר עם המנכ״ל רב שמואל אטיאס שיתיר לנו, שייתן לנו איזה משהו.
1: נרכוש שולחן באחד הסניפים ונהפוך אותו בעדינות.
2: נכון.
1: כדי שתובהר הנקודה שלנו.
2: סק ואייפר יוצא לרבים בזמן שמנדי וייס עומד כאן בחום של 9,027 מעלות בחוץ.
1: בהחלט.
2: והוא לא רוצה להיכנס לרכב בזמן שהוא ממתין לאורח.
1: לא נכנס לרכב, אלה ברכב, אנחנו כאן עם הגיטרות.
2: אבל לפני שנפתח פה עם האורח שלנו, אני רוצה שנפתח עם שיר שלו. נגיד תודות לצוות שעוטף אותנו כאן בראשותו של הנהג שלנו.
1: חברמן, מי זה?
2: שימי ורקר.
1: היום זה שימי ורקר, נכון מאוד, וכל יום, על מי אני עובד? נמצא איתנו פינחס כהן, שייקי גלינסקי, המכונה פה דולינסקי.
2: אני חייב להגיד לפינחס שעובד תחת, בתנאי לחץ, זה לא קשים.
1: במזג הזה זה תחת אש.
2: זה אפוקליפטים.
1: או, וואי, מילה טובה מאוד.
2: תרשום לי את זה.
1: אני רושם את זה.
2: אפוקליפטים, בהחלט חום הימים, והמכשור, אתה יודע, לא עומד בגלי החום הזה, וזה מדהים מדהים שהוא מצליח עצמו לעמוד בזה.
1: נכון.
2: בזמן ששייקי פודולינסקי גלינסקי עושה לנו כאן את הסושיאל, ובני הורוביץ, אנחנו בשידור, אני לא שומע פילר פשוט, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו בשידור בידי פעם.
1: אני חושב שאנחנו בשידור, כן.
2: האם אנחנו עם פילר ברקע?
1: אפשר לשים...
2: הנה, מוטי קופר באולפן שם.
1: קופר, קופר שלנו, נורית אפל באולפן.
2: קופר, תגיד איזה מילה שתיים שנשמע אותך, נדע שאתה איתנו?
1: תן לי שיר לבחירתך.
3: 1-2-3, 1-2-3, ניסיון.
2: 1-2-3, 1-2-3, בדיקה, שומעים אותך.
1: יש לי שיר, אני אפילו בלי אוזניות, אני כאן נטורל היום.
2: אני אוהב את השיר של האורח שלנו.
1: איזה?
2: קוראים לזה, הוא עושה איזה גרסה טובה להי צמה, יחד עם אריאל זילבר, אם אין לו טוען.
1: הוא עם אריאל זילבר, יש לנו את זה?
2: אז לא נחשוף את שמו עדיין, אבל יש לו דואט עם אריאל זילבר.
1: אל תגיד שזה ברק גרוסברג, כי יבואו לכאן כל המעריצים, אל תגיד.
2: אוקיי, לא אמרתי, לא אמרתי כלום, בוטל.
1: אל תגיד את זה. יש לי שיר שלו ברקע?
2: קופר עכשיו מיד יציא,
1: אני שומע, אני שומע את...
2: קופר ממש מכה את התקליטייה, מכה את התקליטייה.
1: אבל
2: בעדינות,
1: התקליטייה...
2: לא, זה הדיסק הראשון, תחפש, יופי, למטה, תראה למטה.
1: תראה, מדף אחד ליד, מדף אחד ליד.
2: הנה, הוא מצא את זה, תשמע, הוא גאון.
1: מוכשר, באמת, להדליק מסועה.
2: אז מיד האורח שלנו כאן בשידור חי, בדרייבר, ברקול טור נתיב החסד, חבר'ה, קונים ב-99 ואולי זוכרים ב-120.
1: בצורה של רכב.

0: להירגע שלי. אני לא רגוע פה כל העונה הזאת, כל הזמן פה. עובר מצד לצד, כל אני כולי באמת מצודד. ומרגיש שאני קצת לא מחודד ליום...
1: אלה לא האנרגיות הנכונות לברק רוזברג.
0: אוקיי, אני אכין אנרגיה חדשה, רגע.
1: תקדם לי את
0: הספורט שלוש. כן, גביר אותה עבר, רבותיי, דרמה של ממש כאן ברכב הדרייבר. בזמן שמנדי וייס הולך לקבל את האורח הבא שלנו. מנדי, הבמה שלך.
1: נמצא איתנו כאן אחד מגדולי הזמר החסידי, החבדי, המשמח לבבות, האיש שבעצם הגיע... מתוך, תחבו לי כאן בדרייבר.
0: כן, למה אתה עושה לנו דילה?
1: האיש שמשמח לבבות לקח מתוך החושך התל אביבי הצמיח שם אור מאוד מאוד גדול. בואו נגיד שלום וצהריים טובים.
0: הוא עבר בחושך.
1: וברוכים הבאים לברק גרוסברג.
2: צהריים טובים, חבר'ה, מה קורה?
1: מה העניינים ברק, מה קורה? מה העניינים?
2: ברוך השם, מעולה.
1: מעולה?
2: כן.
1: יופי. איך אתה עם החום הזה? אישר
0: מהבוננזה התל אביבי.
1: מהבוננזה.
0: ככה אומרים את זה, לא?
1: ככה אתה אומר את זה ואנחנו מכבדים את זה.
0: למה? צריך להגיד את זה אחרת?
1: יש ברנג'ה, יש בוהמה, מה אתה רוצה? איזה מילה?
0: בוננזה זה לא בונבוניירה כאילו?
1: זה בונבוניירה מהיום.
0: בונה, אני חיבורים, אני...
1: אתה חיבורים לחלוטין? כן, לגמרי. תקשיב, יש מאחוריך רפרטואר עצום של שירים וניגונים המסמכים את הלב. אתה מפיץ כל כך הרבה אור.
2: כן, ככה זה נראה.
1: כן, זה לא נכון.
0: זה לא נראה, זה נשמע.
1: בהחלט. ולפני השידור, ככה דיברנו כמה מילים, וחברים פה אמרו לי שאתה מנגן על גיטרה לא רק עם הידיים, גם עם האף ועם השיניים. מה גורם לך להגיע לפעילות הזאת?
0: מה, זה לא פייקי כל העניינים האלה של להגיד שהוא מנגן עם השיניים, איך בדיוק? בוא, עם הלשון, כאילו בוא, בוא, בוא, בוא.
2: אני אגיד לכם
0: משהו. דבר איתי דוגרי.
1: דבר אלינו.
2: אני גדלתי על כל מיני גיטריסטים, כאילו, לפני שחזרתי בתשובה. כן. כמו שאתם יודעים, אני...
0: צ'רלי צ'פלין, כאילו בלי שמות כאלה.
1: צ'רלי צ'פלין כבר לא מנגן שנים על גיטרה, כן?
2: אז גדלתי על, אתה יודע, על הז'אנר הזה, ששם זה מצוי, זאת אומרת.
0: זה הרוק, הרוקסטאר של האלה הצורפניים האלה?
1: של המוקסטאר רגיל עם הגיטרה ככה, זה...
0: בוא, עושים לך שרים, אנחנו דור מצוין, או... לא, זה לא קשור.
2: זה עוד פרווה.
1: זה עוד פרווה, אתה אומר. בהחלט, אוקיי.
2: לא, כאילו גדלתי על הז'אנר, ובתוך הז'אנר הזה, כשאתה מנגן גיטרה חשמלית ואתה מנגן סולואים, אז זה חלק מה... חלק מהעניין.
1: מהשואו.
2: עם השיניים, מאחורי הגב.
1: אוזניים, עניינים, זהו, נכון.
0: הוא הלך, הוא קידש את המהלך הזה, ממש שעשה אותו מקודש.
1: עכשיו, מה זה קידש אותו? אני רואה אותו בחתונות בכפר חב"ד. אוחז את הגיטרה ככה מאחורי. עכשיו, אנשים אומרים לי, תקשיב, תסביר לו, זה אי הבנה, הגיטרה צריכה להיות מקדימה. אני אומר, לא, לא, תעזבו אותו, הוא יודע מה הוא עושה.
0: הוא יודע מה הוא עושה.
1: הוא יודע, זה המקצוע שלו.
0: רק תספר לי קצת, בוא לטובת המאזינים שעדיין לא זכו להכיר אותך. מאיפה אתה מגיע אלינו? מאיפה צצת לחיינו פתאום ככה באור גדול?
2: אז אני תל אביבי, born and raised, מה שנקרא, נולדתי וגדלתי, וגדלתי

0: אלה שיושבים כל היום ושותקים?
1: משהו בסגנון.
0: וואי וואי, זה מפחיד זה, כן.
1: ואז יום אחד, וואי, מה שקרה
0: וואי,
1: זה...
0: וואי וואי, רגע, מה שקורה לך פה, זה יש לך מויפס פה, מה שקורה בשידור.
2: עושה מופתים גדול מיד ייכנס לכאן, כן,
1: מה סליחה. מה שקרה זה שהיה מופע מתחת לבית שלי. ששמעתי מישהו ניגן חליל, צורה שלא שמעתי כמו...
0: חייב להיות אבי פיאמנטה.
1: לגמרי, לעולם. ואני הייתי בטוח שזה יוצא פה מאיזה פאב, איזה מועדון, איזה דיסקוטק, כמו שיש באלנבי שם
0: באזור. אולם אירועים.
1: והלכתי, ובמקום להגיע לפאב, הגעתי, נכנסתי לבית חב"ד, פעם ראשונה.
0: וואו.
1: בזכות החליל של אבי פיאמנטה.
2: חליל, אז
0: באמת היה אבי. קלעתי בומבה, אמרתי לך.
2: אבי עליו השלום ניגן, חליל.
1: צדיק. אחד בצדיקים.
0: פמפרדם,
2: פמפרדם.
1: אז ראיתי את המופע של פיאמנטה, באמת היה, אתה יודע, פיאמנטה עם הלהקה, גיטרות, בלגנים.
2: גם יוסי היה שם?
1: לא. לביאו גיטריסט נרלו פרייר.
2: כן.
1: וזה היה יוטט קיסלב.
2: חג הגאולה.
0: נפל על היום הכי חשוב בחב"ד.
2: כן, היום טוב הגדול.
1: וכשנגמרה ההופעה, שסתיים ההופעה, התחילה ההתוועדות. ושכנעו אותי להישאר, אמרו לי, יש בשרים וזה, תשאר לי, עכשיו אני שיער ארוך, חולצה, אתה יודע, במקום לכתוביות.
0: כתוב עליהם, אני אוהב את הקודש בורחו, כל היום, כל היום, כל היום.
1: שזכרוע, כאילו הכי תל אביבי מצוי.
2: ומשם בעצם נפתח...
1: ואז פגשתי איזה בעל תשובה, שאני נראה חרדי לגמרי, חבדניק, אבל בעל תשובה, והוא פשוט הכיר את כל העולם שלי. ואני הכרתי את ה... כאילו, התחברנו בצורה...
2: הוא בעצם דיבר בשפה שלך, כי הוא הגיע מאותו מקום.
1: בצורה שלא חשבתי שקיימת.
2: וואו, כמה זמן מאותו רגע אתה כבר עם כובע על הראש?
1: לקח זמן, בוא נאמר, מאותו רגע, איזה 14 שנה לפני, איזה 7 שנים התחלתי...
2: תהליך מסוים.
1: כן, סיפור שלם, סיפור של שנים, מה?
0: שמע, זה לא סיפור לדרייבר, זה שיחה 3-4 שעות יחד עם ברק גרוסמן.
2: סיפור, יש פה סיפור מיוחד מאוד.
0: אני ממש ממש מסוקרן לשמוע את הסיפור הזה לעומקו, לדעת את כל הנקודות, מה הוא נתפס, אתה יודע, לפעמים אתה...
2: אז אני אומר, נזמין אותו אליי הביתה, נשב.
0: אנחנו חיים ביום יום את העולם הזה, וכשמישהו ראה את זה מבחוץ והתמגנט, זה מעניין לשמוע ממש. איך הוא הגיע לעולם הזה, וזה מדהים. ברק גרוסברד איתנו כאן בשידור חי בדרייבר. ברק, אני עכשיו אקח אותך ברשותך, יחד עם אנדי, יותר אל עולם המוזיקה שלך. הגעת לעולם שלנו, כבר נדילה, עכשיו אנחנו הולכים דילוג של 14 שנה קדימה. וקח אותי לרגע שאתה בו מחזיק את הגיטרה ויוצא לדרך עם העולם המוזיקלי המקודש והמחודש שלך.
1: אז כמו כל בעל תשובה שהוא מוזיקאי, אתה יודע, all the way, אתה יודע, יש הרבה אנשים שחזרו בתשובה ושמו את הגיטרה בצד. אצלי זה לא מכי, אני כשהתחלתי לחזור בתשובה, גם חבדניק, אתה יודע, בזכות רבני חבד, אמרו לי שעכשיו זה השליחות. לפני שהיית מנגן בשביל ההנאה.
0: מנדי, מנדי, שליח אמיתי.
1: בשביל ההנאה.
0: לקח את המיקרופון של הרדיו כשליחות אמיתית, והוא עושה את זה בצורה נהדרת ונפלאה.
2: תודה על הדברים,
1: כמו בשביל ההנאה, בשביל האומנות, פה עכשיו אתה שליח, אתה יכול לקרב אנשים. ולקח הרבה שנים עד שזה נתפס, בחיי הייתי עושה רוק כבד. לא יודע, לא שמעתם, רוק כבד כזה, גרזנים.
0: רוק גרזנים כזה, יוצא עוד מעט סקופ.
1: וואו, בוא נעשה איזה שאתה...
0: שיר למנדי.
2: תודה.
1: וכאילו, אתה יודע, מילים מהקדושה, ולאט לאט הבנתי שאתה יודע, בסוף אתה רוצה להישמע בכל חי, כל מיני תחנות שהמגזר החרדי צורך, אתה לא יכול לבוא...
2: צריך להיות יותר בז'אנר, כן.
1: אז הלכתי לאפי שיינר, המפיק הגדול.
2: הוא מוכשר ביותר.
1: גאון.
2: עושה רבות.
1: מהגאונים. ילד, אתה יודע, בלי עושה משהו.
2: צעיר.
1: כן, והוצאנו אלבום, הוצאנו אלבום שלם של 7 קטעים, שמתוכו יש כמה לעיתים.
0: 7 רצועות.
1: כן, יש גם את השיר עם אריאל זילבר, הוא גם מפיק, מה ששמענו.
2: כן.
1: עם שמחה פרידמן יש לי שטאפ שמאוד חזק.
0: נכון. כי זה רק חבדיקים, אתה משתף פעולה איתם, הבנתי אותם, רק עם שליחים אמיתיים, בסדר, רשמתי את זה.
2: קובי, טיפה זקן, וזהו.
0: הכי גדול לי, גדל לי קצת.
2: נכון, פה על הזה.
0: על הצלקת הזה, כן.
1: צריך לצלם, יש שלושה שבועות משהו.
2: זה לא עובד. טוב, אז בוא נשאיר משהו, מתוך הרפרטואר. תן, אני...
0: יוטי ורבותיי, שידור חי בדרייבר, ברק גרוסברד.
2: אני לא מוותר.
0: אני מחזיק את המיקרופון, אני הסטנדר של המיקרופון היום.
1: אתה, וואי, זה כבוד.
2: כבוד גדול.
0: אני אחזיק לך את המיקרופון, זה כבוד גדול עבורי.
1: יש לנו כמה שירים היום, יש לנו כמה, נכון?
0: אנחנו נתחיל, יש לנו פה אורחים בחוץ כבר שמחכים פה מחוץ לרכב, נתחיל עם שיר אחד, אם הם ילחצו עלינו בגלל החום.
2: יאללה, שיר אחד ולנגן עם השיניים, אני לא מבטר על זה.
1: אז יש לי שיר שנקרא לא מאוחר. שבגדול הוא מכנס בתוך את כל מה שדיברנו. את ההתמודדויות, את העניין
0: ש... אתגרים של החיים.
1: בדיוק. שהיהודי ממשיך למרות הכל.
0: על הגיטרה והשירה, ברק גרוסברד, שידור חי בדרייבר. ורקר, עכשיו לנסוע ליד בלי במפרים.
3: כל השנים איך בנית חומות

0: בוחר להשתנות ולהתחיל.
1: הכל.
0: איזה יופי, ברק גרוסברט, שידור חי הדרייבר. אני פשוט בהלם, אומרים לי פה באוזניה שאנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
2: אני רק רוצה לחזור על המילים, זה אף פעם לא מאוחר. להתחיל שוב, להשתנות, תמיד תמיד אפשר, תמיד אפשר לתקן.
0: אני אומר לך, כל בוקר אני אומר לך מה שאני אומר לך, אחרי זה זה משתנה אחרי זה.
2: בדיוק, נגיד תודה רבה לאחד והיחיד, ברק
3: גרוסברט.
2: תודה לכם, תודה לכם.
0: גרוסברט. תודה לך שבאת אלינו, פרסומות מיד חוזרים.
4: פרסומות דרייבר. קובי ברומר ומן דיווייס. כולנו עם כוחה. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
5: קשור שלמה מדירה.
4: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
6: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
7: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
8: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
9: ויש גם מופעים?
10: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
10: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
12: ציפורי קלאוס!
10: כוכבית 3044.
4: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
13: אברהימי, אתה נראה דורות.
14: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
15: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומן דיווייס.
16: כולנו עם כוחה.
0: חזרנו. כן, זה קורה, גבירותיי ורבותיי, דרמה מקומית של ממש בזמן שנכנס אל כאן אל פעטי רכב.
2: מי זה? מי זה? מי זה? הוא מוכר לי. אני חושב שראיתי אותו
0: שנה שעברה. אני חושב שהאיש הזה עושה היסטוריה, היסטוריה ענקית, אבל תדע לך שכל הוא נחשף לראשונה לציבור ברכב הדרייבר.
2: נכון, פעם ראשונה שהוא בכלל הופיע בפני קהל, זה היה בדרייבר.
0: שלום, שים לך אוזניות באוזניים שתוכל לשמוע את איכות השידור ונוכל ככה ל...
1: אנחנו בשידור חי?
0: אנחנו בשידור חי בדרייבר, נא להתנהג בהתאם.
2: שלום,
0: ורבותיי, יעלה ויבוא.
2: מי זה? מי זה?
0: מני הולנדר!
1: וואי וואי וואי וואי, תקשיב, אני קצת צרוד, אני קצת צרוד, ברוך השם.
0: תגיד לי מה, אתה זמר? מה זה קצרוד?
1: כשהכל שאני צעקתי היה שבוע בלי עין הרע.
2: צבחת יפה.
0: אבל... בוא נה, תקשיב, אני ראיתי סרטון בענייני האומה.
1: שנייה, שנייה, אחר כך נדבר.
3: טוב, אני לא אדבר איתך על זה, זהו, אני עושה.
1: כשהכל שלי רדיופוני יותר, כשאני צרוד, אני לא יודע אם שומעים את זה בשידור, יותר קל לי להשפיע על אנשים. אז אני יודע שאתם ברכב, אני רוצה להתגר אותך.
0: מני, אבל אתה יודע שאני מדי שנה מבקש ממך. את כל הניסויים שאתה עושה על בעלי חיים, לא עליי.
1: למה?
0: אני, יש לי פחד, אני לא יודע מה אתם משתלטים לי על המוח.
1: אוי, כמה אני מתרגש לשבת פה עם קובי ברומר.
0: ומנדי וייס.
1: הוא
2: לא אמר, תן לו להגיד. תגיד לי, אתה הולך להשפיע על המאזין, ממש על הנהגים שנוהגים
1: כאלה? אני רוצה, אני אומר את זה לפני שאנחנו נדבר על בלייני הוואן, נדבר.
0: אני רוצה לדבר על זה.
1: בשביל שההפקה אולי תוכל לתאם את זה, אני רוצה שתעלו מאזינים, איזה מאזינים שמתקשרים, מי שזה יהיה, ואני אקרא להם את המחשבות בשידור חי, זה לא עשינו עדיין בדרייברים.
2: מאזין טלפוני, אתה קורא לו את המחשבות.
1: בדיוק, בלי לראות אותו, זה בגלל הסאונד.
0: אוקיי, יש לנו אפשרות לקופר לפתוח קווים עכשיו, זה לא הוכן מראש.
2: קופר,
1: בגלל
0: הכל, הכל הרדיופוני שלי.
1: דרך אגב, אנחנו מצלמים הכל.
0: אוקיי, אז רגע, אני רק אגיד
1: הכל יהיה פה מצולם, הכל יהיה פה מצולם.
0: המספר לשידור, 03-500-93-93, מני הולנדר רוצה לקרוא לכם את המחשבות עכשיו בשידור חי.
2: מאזין אחד שיזכה
0: ביעלה. פתוחים.
1: יופי, עכשיו בוא נדבר קצת על בנייני האומה, אנחנו יומיים אחרי, שנייה אני ארגע. מה היה שם? מה היה שם?
2: מה זה בשבילך למלא בנייני האומה? איזה דבר זה, בוא נע.
1: כשאתה עולה לבמה, ואתה רואה את כל הקהל, ואני מתחיל לעלות מתנדבים לבמה, אני מעלה, אני עושה להם קטעים, אחד אומר לי, הגעתי מקריית שמונה, אחד מצפת, אחד מאשקלון, אתה אומר, וואו, מה, איזה קהל מדהים יש.
0: כמה בייביסיטרים, כן, איבדו את עבודתם באותו
1: ערב. הם הביאו גם את הקטנים, זה היופי, המופע הזה התאים גם לילדים, גם למשפחה.
2: תגיד לי, יש לחץ מסוים, אתה בסוף מסתמך על קהל שאתה מעלה ועושה קטעים. יש איזה לחץ שאולי הוא לא יעוף באוויר הפעם?
1: הפעם פחדתי מאוד. כי עשיתי דברים שאני עשיתי פעם ראשונה, זה מופע חדש, אז פעם ראשונה אתם לעשות אותם על הבמה, ריחפתי מעל הקהל, אהבתי מישהו מעל הקהל.
0: כן, זה היה אחד הדברים המפעימים שראיתי, איך שפתאום בן אדם אף בתוך האולם, משהו שלא נראה עוד במדינת ישראל, לא נראה לי שיש אומן חושים שמצליח להגיע לרמות, והטירוף שהאיש הזה מכניס בקהל.
2: ועם כל הטירוף הזה.
0: אתה יודע, הוא גם יש בו, אומרים טלפרומטר, לא, נו, האיש הזה שעומד על הבמה שיש לו, נו, מלא
2: פרפורמר! שזה טלפרומטר בבן אדם.
1: He's a performer. Ladies and gentlemen, please welcome.
0: אחי, יכולת הנעת קהל, תשמע, זה מופע של one man show.
1: מה זה?
2: נכון.
1: הוא אומר שיש מאזין, הוא אומר שיש מאזין. בוא נתחיל.
0: רגע, אבל אני רק הייתי באמצע לציין את זה שנייה. הבן אדם הזה מופע לבד, להחזיק מופע, אין לו נגנים מאחוריו, אין לו שום דבר, הוא לבד, בדד אלך, גם תפילה אין לי.
2: ונותן, מופע.
0: אתה נותן מופע ועושה את זה בענק.
2: רגע, יש לנו מאזין, יש לנו מאזין.
1: תודה רבה לך. השנייה, לפני המאזין, לפני המאזין. קודם כל, זה מצולם, אני רוצה שיראו את זה.
2: בהחלט.
1: יש לי פה ארנק.
2: נכון.
1: מנדי, אני יודע שאתה יודע לשמור על דברים יותר טוב מקובי.
2: חד משמעית. מוכח.
1: אז קח את הארנק.
2: בהחלט.
1: אני רוצה שתשב עליו, שים אותו בכיס, במקום שאני לא אוכל להתקרב, זה מצולם, אתה לא עוצר, אתה לא מזיז,
0: מנדי שם את זה ממש בכיסו,
2: ללא משוא פנים, זה בכיס.
1: עכשיו, אני הכנסתי משהו לתוך הארנק, השאלה מה, קובי,
0: מה הכנסת לו לתוך הארנק?
1: אני אומר,
0: מני, אני מכיר אותך.
1: בוא נשאל את המאזין מה הכנסתי לתוך הארנק.
0: אוקיי,
1: תעלה את המאזין
0: עליו. בטלפון?
2: יוסי?
0: יוסי, מכאן אתה?
2: תקביעו לי את יוסי, קופפר, אני לא שומע את יוסי.
9: בית שמש,
2: לי... או, בית שמש, כן, מה קורה?
9: בסדר, חבל על הזמן.
1: אני לא שומע אותו, אני חייב לשמוע אותו בשביל
2: להשפיע. אתה לא שומע אותו?
1: אני שומע אותו ממש חלש, אפשר להגביע לי אותו?
2: תגביעו לי, תגביעו לי את המאזין, תגביעו לי אותו. מאזין, דבר אלינו.
1: הנה, אני שומע אותך, מעולה. מה שמך, מה שלומך?
9: ברוך השם.
1: תגיד לי, איך קוראים לך? איזה יופי. איפה אתה גר? בית שמש?
9: בית שמש, לידך, לא?
1: ההורים שלי גרים בבית שמש, איפה אתה גר בבית שמש?
9: יפה נוף.
1: יפה נוף. פי, זה יופי. לא מכיר.
2: אנשים על רמה.
1: תקשיב, קח נשימה עמוקה, ואני רוצה שתחשוב על יעד, מדינה בעולם, עיר בישראל, מקום שקופץ לך לראש. אבל הדבר הראשון שקופץ לך לראש, אל תחליט, תנסה לחשוב שוב. איפה שאתה רוצה? מקום.
9: יש.
1: יש לך מקום?
9: יש.
1: תגיד את המקום בפעם הראשונה.
9: תאילנד.
1: תאילנד, זה משהו עם תאילנד הזה.
0: בין הזמנים, זה בין הזמנים. אוקיי, אני רק שנייה, נציין למאזינים ששומעים אותנו עכשיו בדרך האוזניים.
2: מה קורה פה? מה קורה פה?
0: כאן ברכב הדרייבר.
1: אני בסך הכל כותב תאילנד על הפתק כדי שלא נשכח.
0: מאזין שעלה לשידור מבית שמש יוסי.
2: בחר יעד בעולם.
0: בחר יעד בעולם. יש למני, למן דיווייס, בתוך הכיס ארנק שמני הולנדר הביא לו.
2: שמור מכל משמר.
0: שמור מכל משמר בכיס האחורי, והוא יושב עליו ממש.
2: יושב ומחכה.
0: כעת המאזין בשידור חי. אמר את היעד שלו שזה היה מדינת תאילנד,
1: ועכשיו אני רוצה מאזין
0: נוסף. כותרות.
1: מאזין נוסף.
0: מאזין נוסף? אתה רוצה מאזין נוסף?
1: אנחנו רוצים שלושה מאזינים.
0: שלושה מאזינים, אנחנו מיד 0-3-500-93-93, הקווים פתוחים.
2: אולי ברק שעוד.
1: תכין מאזין אחרי מאזין, ככה זה יהיה מעולה.
0: אנחנו אוקיי, נעשה את זה, אנחנו, אתה יודע, זה...
1: קובי, אולי אני אשאל אותך, אולי אני אשאל אותך.
0: תשאל אותי שאלה.
2: מה עם ברק?
1: קובי, זה ידוע. זה ידוע שאתה עשיר גדול, נכון? מנדי הוא עשיר.
2: הוא כן, כן, משהו מעל הממוצע.
1: עושה המון המון המון...
0: אני עשיר בשמחה, אני עשיר בדברים הנכונים.
1: עכשיו, התוכנית הזו, אתה יודע, אתה עושה את זה בשביל באמת לשמח אנשים, לכיף שלך, אתה לא עושה את זה כי אתה צריך את זה.
0: אני עושה את זה כי אני אוהב לעשות שמח.
1: עכשיו, אני אומר לך שיש לך עכשיו בכיס כל הון שבעולם. יש לך צ'ק שאתה יכול לכתוב עליו כל סכום שבעולם. ואתה כל כך אוהב את התוכנית הזו, אתה כל כך אוהב את התוכנית הזו, כמה כסף היית רוצה לתרום לתוכנית הזו? אל תגיד לי עכשיו, רק תחשוב על זה. תחשוב על סכום, אבל אל תעשה לי את זה קהל 700. 3,521, משהו שישנה לתוכנית.
0: הבנתי.
1: אולי שיביא להם עוד אוכל לצהר.
0: אני צריך לשקלל עלויות, כי אני רוצה לשדרג את הדרייבר לשנה הבאה, שנהיה ברכב מרובע.
1: מעולה. עכשיו תחשוב על זה.
0: אנחנו רוצים לספר תורה שלנו ברכב.
1: תחשוב על זה, אנחנו כבר חוזרים אליך, קובי. מאזין נוסף, איך קוראים לו? מני. מאיר.
2: מאיר, שלום.
1: מה, כבר התרגשתי. מאיר, שלום וברכה.
12: אצל איתה מרזינגר, עשית לי הסרטה.
1: די, אז כנראה את הילד נדיר, כנראה את הילד נדיר. תגיד לי, אתה מאמין שאפשר להשפיע עליך דרך הטלפון?
12: כן.
1: אז תיקח נשימה עמוקה, כי אנחנו מתחילים עכשיו. תדמיין שאתה נמצא במקום רחוק בעולם שאתה לא מכיר אותו, ופתאום מישהו מנגן לך שיר. מנגינה עם גיטרה, אתה שומע, אתה רואה את קובי, אתה רואה את מנדי, שרים לך שיר. איזה שיר הכי היית רוצה לשמוע עכשיו? מה קופץ לך לראש? השיר הראשון שקופץ לך לראש.
12: קפץ לי.
1: איזה שיר?
12: תגיד אותו?
1: תגיד אותו.
12: המלחמה האחרונה של יאיר אליאסוף.
1: ידעתי! אוקיי, המלחמה האחרונה, המלחמה האחרונה.
2: אוקיי. מצחיק. אתה מציין זאת בפרק.
1: אנחנו נכתוב פה המלחמה
2: האחרונה.
1: אוקיי, יש לנו המלחמה האחרונה. עכשיו, דבר ראשון, תודה רבה לך, מאיר.
2: אין עליך, מאיר.
1: אני מקווה שאני אשלח לך עוד סרטון בר מצווה לחתונה שלך.
2: ודאי.
1: לא צריך עוד מאזין, קובי, אתה האחרון. אתה האחרון, לא צריך עוד מאזין.
0: אישה איתנו, הוא כבר חיכה על הקו, אבל...
1: אתה רוצה שהוא יעזור לך לבחור את הסכום? כדי שתדע שהמאזינים יאמינו שזה אמיתי ולא תכננתי איתך?
0: כי אלישה חיכה על הקו, אני רוצה שהוא
1: יבחר את הסכום. אלישה, תעלה על הקו.
2: תפס לנו על הקו.
0: אלישה,
17: מה
1: בבנימין.
17: בבנימין.
1: מאזינים
0: מכל חברי הארץ. יש לנו מאזינים מגוונים מכל חברי... אגב, אנחנו גם קולטים אותנו בצפון. איזה יופי.
2: או, בשעה טובה, כן.
0: כן.
2: מה אנחנו עושים עם אלישה?
1: תקשיב, אתה שמעת מה אמרתי לקובי לפני כן? הוא רוצה לעזור לתוכנית ויש לו הרבה כסף. איזה סכום היית רוצה שהוא יוציא מהכיס שלו כרגע לתרום לרכב היפה הזה? איך תדע, אולי בזכות... הבחור שעל הקו, יהיה פה ממה הבאה, קדילה.
0: לשדרג פה ספר תורה צריך פה, צריך
1: כמה כסף, כמה כסף, תן לי סכום עגול, או לא עגול, או מדויק, או 752, מה שקופץ לך לראש, אתה יכול גם 800.
17: מיליון.
1: לא, לא, לא מיליון, מיליון זה מספר, תן מספר, כמו 7,561.
17: 5,000.
1: בדיוק?
17: בדיוק.
1: אתה לא רוצה 5,052?
0: לא, לא, תעלה.
2: תעלה, תן לי 5,000 ומשהו.
1: אולי 5,000?
0: 5,029, נו.
1: לא, מה שאתה בוחר עכשיו, מה שתגיד עכשיו זה מה שאנחנו נחליט.
2: יאללה, תן.
1: אנחנו לא נבלבל אותך יותר.
17: 5,531.
1: 5,000?
2: מזגן יכנס לנו בתקציב הזה.
1: 531. תקשיב, זה לא מעט, נכון?
2: זה לא מעט. בימינו זה סכום לא פשוט, מה זה?
1: למה זה יספיק לנו?
2: מזגן בצד ימין. בעזרת השם, כן.
1: יש לנו תאילנד, המלחמה האחרונה, ו-5,531 שקלים.
2: כן.
1: עכשיו, דבר ראשון, איך קראו לו?
2: אלישה, האחרון שלנו.
1: אלישה, תודה רבה לך. זה מאוד יפה מצדך שבחרת בדיוק את הסכום שאני חשבתי. ועכשיו להוכיח לכם.
0: טוב, יותר רבותיי, אני רוצה...
1: האם יכול להיות שאני יכלתי לדעת מה הם יבחרו? את האמת, אתם יודעים שלא תיאמתי איתם ואתם עלה לכם מאזינים שלכם.
2: לא, זה קופר הביא לנו אותם משום מקום.
0: שום דבר לא תואם מראש, הכל פה אני באמת פלט לחלוטין.
2: ואני אחד הספקנים.
1: אם בתוך הארנק יש עכשיו בדיוק 5,531 שקלים.
0: אני מודיע בזאת.
1: בתוך הארנק שבתוך הכיס שלך.
2: שיש כישופים בעולם. כן?
1: האם תתחילו להאמין בי פעם אחת?
2: אני חושב שאני פותח את הדלת ונמלט מכאן בריצה. אני חושב
0: כי אני חושב שיש לך גם בכיס כרטישי אשראי וכספים.
1: תביא לי את הארנק בבקשה.
0: האפשרות שהוא חדר לך לתוך הכיס בלי שהרגשת והרגיל לשם כרטיס שיש שם את המספרים ואת הכל.
2: אני מוציא את הארנק.
0: גבירותיי ורבותיי, מני, הוציא את הארנק.
2: מנדי, אני מנדי, הוא מני.
18: אני מני, אתה מנדי.
2: כן, נשמור על זה.
0: הכל מצולם פה, אתם תראו את זה אחרי זה בסטטוס. יש כאן 50 שקלים.
18: אנחנו נתחיל להוציא קודם כל את הכסף.
1: טוב?
0: כן.
1: קודם כל נוציא את הכסף. כמה כסף זה?
0: יש כאן 50 שקלים.
1: 50 שקלים, האם זה מספיק לנו?
2: לא.
0: מני הולנדר כעת פותח את הארנק, הוא פותח את הכספים. יש את הריצ'ראץ' בפנים. מני, מוציא עם הריצ'ראץ', כן?
1: אתה מלחיץ גם אותי. בתוך הריצ'ראץ' יש פתק קטן, אני לא רוצה להוציא אותו, אתה תוציא אותו.
2: אני אוציא אותו. עזוב, אתה נוגע בדבר.
0: אני לא מאמין, גבירותיי ורבותיי, הפתק בחוץ. אין לו שרבולים, אין לו כלום.
1: אני רוצה שתקריא אחריי מה כתוב.
2: בבקשה.
0: קח, תחזיק את המיקרופון.
1: ברוכים הבאים לדרייבר.
2: לדרייבר.
1: אם מצליח להשפיע על המאזינים, אתה מאשר עם הראש שזה מה שכתוב.
2: זה בהחלט מה שכתוב.
1: אז יש לי תחושה שמישהו יבחר לטוס לאן?
2: לתאילנד! די, נו, די, די, די, תמשיך.
1: רגע אחד. וגם עוד מישהו יבחר את השיר
2: המלחמה.
1: המלחמה. הרגשתי משהו שקשור למלחמה, אני אגיד לך את האמת, לא ידעתי מה זה המלחמה האחרונה, לא?
0: לא יומה,
1: אבל הרגשתי מה
0: זה שידור חי בדרייבר.
1: רגע, והדבר האחרון, הכי חשוב, קובי, זה היה כמה קשור אליך, כי אתה עזרת לי להשפיע עליו, והכמות כסף שיתרמו
0: לדרייבר,
1: לתחנית,
0: לתוכנית.
1: תזיז את האצבע?
0: תזיז את האצבע כבר.
2: תן לי את הסכום, תן לי.
1: 5,000,
0: 5,531. אני לא מאמין.
1: אני רק רוצה שירגישו את זה, שאנשים שאני פוגש, שאנשים יאמינו בזה, כי לא היה לנו עדיין דבר כזה במגזר, ואני רוצה שיבינו עד כמה זה כיף. אני אומר, במקום להסביר עכשיו, במקום לבלבל את המוח, אנשים עדיין חושבים שזה מישהו מהשידור, אולי תיאמתי, עכשיו אנחנו ליד סופר.
2: נכון.
1: אני מפתיע אתכם שוב
0: פעם. ממש על...
1: בואו נצא החוצה, בן אדם הראשון שנראה, נעשה לו קטע, והכל מצולם, אנחנו נעלה את זה
0: לסטטוס. שידור חי בדרייבר, אנחנו יוצאים החוצה.
1: בואו נצא, בואו נצא.
0: בואו נצא, בואו נצא. מני מוציא אותנו ממש
1: לשמש
2: הקרובה. הורדתי אוזניות, הורדתי אוזניות.
0: תוריד אוזניות, מני.
2: טוב, מני עשה כאן דבר שלא יאומן.
0: לא יאומן כי סופר.
2: הביא שלושה ניחושים ביחד, אחד אחרי השני.
0: עכשיו אנחנו יוצאים החוצה, כל הפתקים נמצאים פה ברכב. אנחנו נצא כעת ממש לרחובה של עיר. מני, בוא תספר לי מה אנחנו הולכים לעשות כעת. מני, מיד, מני הולנדר כאן בשידור. מני?
2: מני, מני, מני, מני, איפה מני?
0: כן, מני.
2: איפה מני? תן לי פה מאזין הראשון. אמרנו באקראי, נכון? אמרנו אקראי. באקראי לחלוטין.
0: באקראי לחלוטין. מני הלך שם על הצד השני.
1: קובי, קובי, יש לי, יש לי...
0: הנה.
1: בשביל שיהיה אמין בצורה מיוחדת. כן. לעשות משהו, עכשיו אני מספר לכם.
2: כן, אוקיי. עכשיו בינינו, כן.
1: תצלם את זה, כי זה לא יהיה בקליפ שלי, כי...
0: כן.
2: כן.
1: אני הולך...
0: כן.
1: לשים דבק על הפה.
0: כן.
1: אז אני לא אוכל לדבר.
0: אוקיי.
2: פעם ראשונה, אבל תוריד אותו בסוף.
1: פעם ראשונה שאני רוצה לעשות קריאת מחשבות בלי לדבר. אז אני אגיד לכם מה להגיד. טוב, שאני אגיד שאני משפיע דרך דיבור.
2: אוקיי. אותנו,
1: הבן אדם הראשון שאנחנו רואים,
0: כן.
1: אתם אומרים לו לחשוב על בעל חיים שחוטף לו בראש.
0: לחשוב על בעל חיים שחוטף לו בראש. מני הולך לצד לשים דבק על הפה.
2: אוקיי. אוקיי, אוקיי.
0: כן, כן, לבינתיים שימי מחלק פה קרטיבים.
2: קודם כל מוניתי כרגע.
0: קרטיבים. כן.
2: מוניתי כרגע לשוליית קוסם, אתה מבין?
0: כן, כן, ממש נגענו בשוליית הקוסם.
2: החלום שלי התגשם.
0: בזמן ששימי ורקר מחלק פה קרטיבים לכל ילדי
2: העיר. מתנת בר כל טוב, לכל המאזינים שהגיעו לכאן בהמוניהם עם השידור המאוד מיוחד הזה, היסטורי הזה.
0: אני שכחתי מה מני אמר שהוא הולך לעשות, הוא הולך עכשיו.
2: צריכים, ברגע שהוא בא לכאן עם דבק על הפה,
0: כן.
2: לבקש. מעובר האורח שנעצור כאן, לבחור בעל חיים שקופץ לו לראש.
0: הבנתי. אז האורחים, הכתבים וה...
2: פרוסים היטב.
0: פרוסים היטב כאן ברחובה של עיר.
2: ואיפה המאזן?
0: הנה, מני הגיע עם קנקן מים ודבק על הפה. הוא לא יכול לדבר.
2: בוא, או, מי נמצא איתנו כאן? בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה.
0: כן, כן, יש פה, הנה, הנה, הנה, הנה,
2: שלום, שלום, איך קוראים לך? איך?
0: איתי.
2: איתי, דבר בקול.
0: איתי, לא שומעים אותך?
2: בכל זאת.
0: איתי.
2: יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה אליך.
19: תיארתי, קרתי.
2: יש לי שאלה, אתה שומע את השאלה? איזה חיה אתה מכיר, איזה בעל חיים? ת, תגיד לי כל חיה שאתה חושב עליה. איזה חיה אתה אוהב? אריה! הילד אומר לנו אריה, פיו של מני סגור. אתה תגיד לנו.
0: כן. וואו, איך הוא השפיע עליהם?
2: תן לי כל חיה אחרת שעולה לך על אריה. אמר אריה.
18: אריה זה טוב, אבל לא יכול לעשות כלום עם אריה.
2: אה, נכון, לא יבוא אריה.
0: הדבק על הפה זה דרמה של ממש.
2: בעל חיים שלא נושך. בעל חיים שלא נושך. מה? מאיפה הוא יוציא דג?
0: הוא יוציא דג מהפה? מה, מה, מה, מה, מה, מה? הוא פותח את הפה,
2: רגע, רגע, רגע, רגע.
0: אני מקווה שזה דג.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, עוד אחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: דג יצא לו מהפה, לא מאמין.
2: לא, לא, לא, לא, לא.
0: שיצאו לו מהפה, זה לא יאומן.
2: שני דגים לצמד הילדים קיבלו.
0: הנה, הוא הוריד לו את הדבק מהפה. מני, מה עשית פה עכשיו?
2: צריך לומר דבר אחד חשוב. אני מאמין שיש לך את היכולת להביא גם אריה. זה מסוכן לציבור, זהו.
0: אבל עם ספיר וקסקסת, דגים עם סנב...
2: זהו, זה הדבר הזה יספיק לזה. זה נשמו שריים אל הדרך. חברים, הדרייבר שובר סים, הדרייבר שובר סים.
0: מה שמני הולנדר עשה כאן בשידור,
2: מני שלף כאן, דגים מן הפה, אנחנו חייבים לזכור, חייבים לצאת לפרסומות.
0: וואי, הוא מכיר לי פה.
2: טוב, מני הולנדר, הגדול מכולם.
0: אני הולך להקיא בשבילו.
2: פרסומות חוזרים, תודה מני, תודה רבה.
0: יו, מה זה הדבר
2: הזה? מה זה? מה זה?
0: מני הולנדר, זהו, נגמר, ביי.
2: פרסומות.
0: פרסומות. יו!

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים.
1: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הערי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
1: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
6: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
1: סי החשמל והמיזוג.
7: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
8: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
11: עכשיו איתכם הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
12: כולנו עם כל חיים.
13: שבנו אליכם, דרייבר יום שני בשבוע על גדות הסניף ברחוב הרב לנדרס, אני אומר את זה נכון, אחת ברמת גן. נביא לך גם מיקרופון, קובי ברומר.
14: כן, תקשיב, אני קצת מבולבל מכל מה שעברנו.
13: אתה ראית את הדגיגונים הקטנים מזנקים שם מהפה, אתה ראית את הדבר הזה?
14: שמע, זה, קיבלנו פה, אני חושב שזה אחד הדברים הוויראליים ביותר שהיה לנו בתוכנית.
13: מחולל מופתים היה לנו כאן.
14: מה שהיה כאן עם מני הולנדר, ואני רוצה להגיד למאזינים שכולם רוצים לצפות ולראות מה היה כאן.
13: אז גם בסטטוס שלנו וגם...
14: אז יש את הסטטוס של מני הולנדר, שתרשמו את זה עכשיו את המספר ותשלחו את המילה צרף לסטטוס הזה של מני 05.
13: רגע, אל תגידי 052.
14: יפה!
13: נשמה!
14: 327. כן. 1524. אני חוזר בשני, תרשמו לכם ותשלחו את המילה צרף לסטטוס של מני, אם אתם רוצים לראות את כל מה שהיה כאן עם מני הולנדר 052-327-1524.
13: וממני הולנדר המבצע קסמים ומופתים בתחום הקוסמות, נגיע למוזיקאי שעושה קסמים בתחום הזמר. שלום וברכה למיסטר ישראל אבר. פשוט, קל, מה קורה?
14: ישראל, מה קורה?
13: אתה נראה נרגש. לא, לא, שכחתי את השם,
14: לא שכחתי. לא, אני לא נרגש. אני רק עכשיו קולט מני כמה אתה בהלם. פתאום ה...
13: ראית? זה נפילת מתח.
14: אחי, ישראל אבר, בוגר הכל החדש.
15: האמת זו נפילת מתח שלי, כי באמת לילה שלם שבאמת היה ממש קשה לשים טלפון בצד ולהתנתק מזה ולזכור שיש גם עולם למחרת.
13: זהו, מוצאים שיר, לא התפרק העולם.
15: זה באמת סינגל בחורה, זה וואו, זה ריגושים וזה הצפה רגשית שאין כמוה.
14: רגע, רגע, אז לפני שנגיע לסינגל החדש, ישראל, ספר לי קצת חוויות מעולם הכל החדש. אתה היית שם בגמר, הגעת שם לאחד המקומות הראשונים.
13: מה, הוא היה בגמר, הלך שם בבנייני האומה.
15: נכון, נפתעתי, ירדתי מהקהל. שימי ורקר בזמנו באמת יזם את הרעיון הזה, באמת שאני ארד מהקהל, וככה אני אפתיע את כולם מלמעלה. זה היה אחד הגאונים שלו.
13: אני מציע שבמופע שלך שתעשה בעזרת השם בבנייני האומה שלך, כל שיר תתחיל מהקהל.
15: חד משמעית. ליפי עשה את זה פעם אחת עם נולה ואתרוק.
13: נכון, נכון, נכון. אוקיי, אז איך החיים מאז?
15: וברוך השם, חלפה שנה מאז, עכשיו באמת עברה שנה מהתחרות, אני נשוי שנה מאז.
13: מזל טוב, נכון, היה לנו פה איזה שום העניינים.
15: דיברנו על זה שנה שעברה, רציתי בחתונה שלי, הייתה בסוף באיזה מלון, לא הסתדר, אבל...
14: ברוך השם, מה שנקרא, יש עוד שמונה חתונות במשפחה. הדבר הטוב ביותר בשבילך.
13: במצווה בעזרת השם, אוקיי.
14: בברית.
13: אז מה השיר? מה השיר? אתה מוציא שיר אחרי שנה?
15: השיר הוא סינגל, נקרא מצלות, עיבוד של איתמר שקדי.
14: או שקדי שלנו. שקדי זה אחי, זה מוזיקאי.
13: זה יוקרה, אתה שם שקדי על שיר.
14: תשמע, הוא פשוט תותח. הוא גם עכשיו הוציא שיר לאבי אילסון, השתבח המלך.
13: השתבח המלך. ועכשיו
14: ישראל אבר אומר לנו שיש לו שיר חדש שעבר תחת הידיים של שקדי, מי הלחין?
15: הלחין את נתנאל אייפר, שגם כן...
14: בונה, את המלחינים בימים אלה. תקש שהלחין את נתנאל אייפר, ואיבד איתמר שקדי.
13: ומי ההשראה על השיר?
14: מנדי וייס.
13: תודה רבה לך. טוב, האם אתה מוכן לביצוע לייב של מצלות רגע לפני שאנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה בדרייבר ההיסטורי הזה? שנשים לנו פה את השיר, יאללה, הנה מצלות.
14: ביצוע לייב לראשונה, שמלת בכורה בדרייבר. ישראל ה...

0: correr, ninguna hacia Dios. Ya no hacia Dios, ya no hacia Dios.
1: בכורה
2: בדרייבר.
3: ביצעתי את זה לייב, האמת, בנופשון של עזר מציון שבוע שעבר, מול מאוד בחורי ישיבות.
1: אבל מעל גלי היתר זה אצלנו.
3: אבל מעל גלי היתר זה פעם ראשונה,
1: שמעת בכורה. דרייבר זה המקום, זה היכל.
0: לא יאומן כי סופר, זה באמת כבוד גדול לדרייבר. ישראל אבר, ספר לי קצת קריירה, עכשיו יצאת לקריירה עצמאית.
1: איש זמר.
0: ממש, תספר לי קצת על זה, מה...
3: אז ככה, האמת שלפני, כן, האמת שלפני שנתיים באמת התחלתי את הקריירה שלי, כמו שדיברנו מקודם, באמת השיא שלה היה, השיא ההתחלתי שלה היה בעצם בגמר של הכל החדש.
1: כן.
3: כמה חודשים של הפסקה קטנה, כי באמת התחתנתי וזה היה...
1: לקחת אוויר,
3: עומס ראשונו. לקחת טיפה אוויר, שונו ראשונו, עכשיו מסיימים שונו ראשונו. וזהו, וזה זאת השם עכשיו מכל הכוח.
1: עם הפנים קדימה.
3: עם הפנים קדימה, לקרוא את הרחבות.
1: אנחנו ממשיכים לצפות לעוד ועוד חומרים.
3: עוד כמה שירים בזאת השם בדרך.
1: תן לנו את זה.
3: של חדד שכבר קניתי הבוקר ממנו.
1: אופה, איש רכש הבוקר.
0: הוא הלך על הטופ של השמות.
1: בעזרת השם, בכל הכוח. אנחנו נמתין לזה.
0: בקורב ממש, ישראל.
1: תודה לצוות הנפלא שלנו, אנחנו כבר שווים
0: לשעה. לואי טאפל במורכת ומפיקה אותנו.
1: שימי ברקר, פנחס כהן, שייקי גלינסקי, פודולינסקי, מוטי קופפר וכל הצוות שלנו.
0: הצוות האדיר שלנו, מיד שווים, שעה שנייה.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
3: פשי, השתדרקת.
4: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקולטו ואקספרס מהדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
10: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
11: מתרקלין חשמל כהלכה.
10: עכשיו, בכל הסניפים.
12: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
13: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
14: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
16: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
17: חדשות כל חי, השעה 2.
18: צהריים טובים ושלום רב באולפן, יואב צור. ביחידת חילוץ ערבה מעדכנים כי בחסדי שמיים, האב וששת ילדיו שאחריהם נערכו חיפושים בנחל גוב, אותרו כשהם תשושים אך במצב טוב. עם זאת, באירוע אחר בכנרת, כוחות השיטור הימי ממשיכים בסריקות בסיוע מסוק מהאוויר, אחר אדם בשנות ה-40 לחייו, שככל הנראה נכנס בשעות הבוקר למים ומאז נעלמו עקבותיו. עימות סוער התפתח היום בבית המשפט העליון במהלך הדיון בעתירות נגד חוקי אונרה, אשר נועדו לשים קץ לשיתוף הפעולה של מדינת ישראל עם הארגון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר וחברת הכנסת טלי גוטליב התעמתו עם עורך הדין שועה מנצור המייצג את העותרים, ובעבר כיהן כראש עיריית טייבה. כך זה נשמע.
19: מי אתה? מי אתה?
20: מי אתה?
19: את אלופה, הכרת אותך בסניגוריה, סתם אלופה, ואתה סתם אלוף. סתם פתטי אלוף אתה. אתה סתם אלוף.
20: איך אתה מעז לדבר ככה לסתם?
21: מי אתה מעז? מי אתה מעז? מי אתה מעז? מי אתה מעז? מי אתה מעז? מי אתה
19: מעז? מי אתה מעז? מי אתה מעז? מי אתה מעז?
21: נעיף אותך מכאן מהמדינה הזאת!
19: כלב עבריין!
21: נעיף אותך!
19: אתה כלב עבריין!
21: אני נתן לך להיות הרכסים!
18: שר הביטחון ישראל כץ דוחה את הביקורת הקשה נגדו לאחר שהודיע במהלך ראיון על הדחתו של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. מדובר בקמפיין פוליטי המכוון נגד הממשלה. הניסיון להציג את דבריי כאילו קראתי להדחת אלוף פיקוד המרכז בשידור שקר מוחלט. כץ הוסיף כי הליך המינוי המחליף לבלוט החל כבר לפני 3 חודשים, שם פורסם שהרמטכ"ל אייל זמיר המליץ למנות את ראש אגף כוח האדם האלוף בר קליפה לתפקיד מפקד פיקוד המרכז. ברקע הסערה סביב הדברים בצהל הוחלט כי לא יעשו מינויים חדשים במטה הכללי בחודשים הקרובים. מספר אנשי עסקים בהם בכיר לשעבר במוסדות הליכוד עוקבו לחקירה בחשד להברחת נכסים והסתרת זכויות בנכסי נדלן בשווי עשרות מיליוני שקלים. החקירה מתנהלת בחשד לעבירות כלכליות והרשויות בודקות את החשדות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
22: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
23: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
18: עד ליום חמישי עומסי חום כבדים עד קיצוניים ישררו בכל חלקי הארץ. עם זאת, באותם ימים תחול ירידה הדרגתית בטמפרטורות.
22: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
23: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
18: עד כאן חדשות כל חיים.

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: עם קובי בומר ומנדי וייס.
1: כן, מתי השעה השנייה? עכשיו
2: השעה
1: השנייה, עכשיו השעה השנייה.
2: לא יודע, מתי שהיא תבוא, היא תבוא. כל דבר מגיע בזמנו. גבירותיי ורבותיי, פתחנו שעה, נמצא איתנו כאן ברכב צוות אדיר בראשותה של המפיקת התוכנית שלנו, נורית אפלבום, שגיא גליזקי,
1: שימי ורקר, פנחס כהן, מוטי קופר, ועוד ועוד. אנחנו כאן למרגלות הסניף
2: של ברקול טור. אני חושב שזה היום העמוס ביותר בדרייבר, עוברים פה אנשים, אני כבר לא סופר את כמות האנשים שעוברים כאן ברכב, אבל כל אחד דובשנייה.
1: גם באורחים, מהאורחים, בשעה הזאת, להוציא דגים מהפה. אתה מבין? אם מני הולנדר יודע, אז כולם יודעים.
2: להוציא את הדגים. בדיוק. להוציא את הדגים.
1: בר כל טוב, סניף רמת גן. אנחנו כאן אגדות הסניף ופותחים שעה.
2: ברחוב... איך קוראים לשם יחום לרחוב הזה?
1: אני אומר את זה...
3: חוב הרב לנדרס... לנדרס?
1: לנדרס.
3: לנדרס?
1: אחת. אחת. ככה פשוט.
2: יש לי חבר, מוטי לנדר, אז...
1: זה הבן שלו,
2: כן,
1: בדיוק.
2: בדיוק.
1: ולא בכדי.
2: כן, כן, חבר טוב, חבר יקר,
1: טוב,
2: מכירים טוב.
1: טוב, אני אשאיר אתכם, דברו קצת
2: על הכירת. אני אנחנו נעשה את זה בזהירות ובאדיבות, כי הוא אורח יקר, הוא אורח שמשמח את עם ישראל דרך הצלילים.
1: כן, כן, כן.
2: וקוראים לו,
1: הלו,
2: די-ג'יי שמוליק ברגר!
4: אופה, אופה, אופה, איזה אווירה פה.
2: כן, כן,
4: בואו. אנשים היו מצליחים לראות איזה חפק פתחתם פה.
1: נכון.
4: וכזה חום, במסירות נפש.
1: אתה מעריך אותנו?
2: האם אתה מעריך אותנו?
4: אני בשוק. בטח אני מעריך אתכם.
2: תודה רבה. האם הבאת את פלטת הדי-ג'יים לכאן?
4: הכל נמצא פה, רק מה שתבקש. הכל פה.
2: אני רוצה שביחד דתן עד אדם. אתה זוכר את השיר שיצא בשנה שעברה מהרכב כאן עם יוסי ברגר?
4: נכון, נכון. פה ממש, ישבנו, אני לא מאמין שעברה שנה.
1: מה היה בשנה הזאת? מה ההישגים שהיו בשנה הזאת? מה המשימות שהיו בשנה הזאת? מה האתגרים?
4: בשנה הזאת הוצאתי שתי דברים ממש שהצליחו מאוד, ברוך השם, וזה אחרי שעשיתי עם קובי ברומר את ה...
2: כן, הוא עשה עם יוסי רוטנר.
4: וואו.
2: יש לו משהו עם נר, הכל נגמר עם נר בסוף, יוסי ברגר, נר, רוטנר.
4: הרבה זכו לעשות עם קובי ברומר שירים, ואני, ברוך השם, שנה האחרונה זכיתי גם. ואז הכל התחיל לנסוק.
2: בטח, בטח, לא. אז אני אספר למאזינים שהוא אחראי לאחד מליטי החתונות הגדולים ביותר, משה קליין, נכון?
4: נכון,
2: שמחה שלמה. נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
1: איזה שמחה להיות בשמיים למי שיוצר להיט חתונות. תחשוב על זה.
4: ועכשיו עשינו גם שיר עם יוסי רוטנר.
2: נכון, נכון, אמרנו את זה.
4: כל המשמח, משמח חתן. ברוך השם מקבל וידאו עם כל לילה זה בחתונות.
2: מטורף, מטורף לחלוטין.
1: איפה אתה מרגיש יותר בנוח? ממש לעמוד ולנגן שירים מול אנשים או לשבת וליצור באולפן?
4: וואו, לשבת וליצור באולפן, זה אני עושה אותו המון שנים וזה מאוד כיף ואני חי ונושם את זה, אבל בסוף כשאתה על הבמה ונפגש עם האנשים שבשבילהם אתה עושה את המוזיקה ואתה מרגיש את החיבוק, זה שווה הכל, זה הרגע, זה מזקק את הכל.
2: כותרת.
1: וואו, וואו.
2: המפגש עם הקהל, אומר שמואל ברגר. זה המגע, המגע האנושי הזה, שככה אתה מקבל את הפידבק.
4: באולפן אתה לא רואה אותם, אתה לא מרגיש את זה, אתה רק עובד.
2: אתה מדמיין את זה.
4: אתה מדמיין את זה, ואתה רוצה להגיע לרגע הזה.
2: בדיוק, יפה מאוד.
4: גם הוצאתי בשנה האחרונה ניגון על שם טוב, בגרסה אלקטרונית.
1: בהחלט, בהחלט.
4: וברוך השם זה מאוד מאוד מאוד מאוד הצליח.
1: בוא נראה מה יש לי פה לפניי, אני רואה כאן בקיצ'ה, אני
4: רואה כאן... והוצאתי רמיקס לבקיצ'ה, שגם...
2: בוא נשים את זה כבר ברגע, שיהיה לנו אווירה פה.
1: בוא נשים את זה, שמוליק ברגר עם הבקיצ'ה שלו.
5: אווירה בדרייבר, אווירה לשאר, זה קורה גבירותיי ורבותיי, זרמה של ממש, בקיצ'ה.
2: Three, two, one, go. הכל פה מנוגן בשידור חי.
1: מטורף.

0: בוא נשים לזה קצת, כן, חסמת לי את זה בבום, הלו.
1: מי ששומר על הבקית שבחום הזה.
0: תן לי, אנחנו בשיאה בלגן פה, עכשיו תחשוב ילדים בבני בנק רוקדים בבית.
1: מה שיחת מוסר, מי שכן שומר על הבקית שבחום הזה, אני מעריך אותו מאוד.
0: אני מעריץ אותו.
2: אבל גם מי ש... אני הלכתי עם בקית שהמון המון המון שנים, וכשהשיר
0: והיום הולך עם גרטל.
2: היום אני הולך עם החגורה, זה בקית שזה דבר יפה, תגיד מה שאתה רוצה.
0: מאוד מאוד מאוד אופנתי לחלוטין.
2: שמע, וכשיצא השיר הזה עם המסר הזה, אמרתי, וואו, המסר הזה כל כך יפה. אתה יודע, בסוף זה הלב, זה הלב שלנו, זה לא הבקית שזה לא כלום, זה רק הלב.
1: שבועיים אחרי, פשוט יצא.
0: זה כל רדיופוני יש לו, אני לא מצליח להתרכז ככה.
2: השיר, אני ראיתי כאלה, אתה יודע, וידאוים.
0: סטטוסמה.
2: בוואטסאפ של השיר הזה, שהוא שר איזה עם כל מיני אנשים, וידעתי שזה בדרך לצאת וזה הולך להיות להיט.
1: הבנת את הנקודה.
2: חיכיתי שזה יצא.
1: וואו.
0: ספר לי החוויית, באמת החוויה שכדי-ג'יי לקחת יצירה בעצם, לטרגט אותה למוזיקה אלקטרונית.
2: אז אני, איפה שזה בא הכי לידי ביטוי, זה היה בניגון הבעל שם טוב. ניגון הבעל שם טוב זה שיר של השתפכות הנפש.
0: בוא נשים את זה ברקע, כי אנחנו ממש ממש צריכים לזוז לפרסומות. ואני חייב לזוז לקנות פיצוחים. יש לי פיצוחים להביא לכם פה ודברים.
2: בין שיר שהוא איתי, רגש, קופה, אלקטרוני, אבל כזה אלקטרוני. ושם קיבלתי הרבה תגובות, כי העולם הזה, אף אחד לא עשה את זה. ושם הצלחתי להביא את המוזיקה האלקטרונית באמת בעוצמה.
1: מי ייתן שמוליק ותזכה לחשמל במובן החיובי עוד ועוד ארגונים, להביא כמה שיותר שמחה לעם ישראל. קובי, אתה הולך לקנות פיצוחים, יש לנו התוועדות רצינית
0: ללילה. קצת פיצוחים ללילה, כן, אז אני אתן לך קצת, חייבים להיכנס לסניף פה ממש על גדות הסניף.
1: אנחנו גם ניכנס לסניף, נחזיר את השידור לאולפן לפרסומות, כבר חוזרים.
0: שמוליק ברגיה, תודה רבה והצלחה, אני רוצה שיר שנה הבאה, תבואי עם שיר חדש, משהו מעניין.
1: בטח שיבוא.
0: הוא עושה שיתופי פעולה מטורפים.
1: חזרה לאולפן.
0: ביי.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חיים. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
4: קשור שרמון אדירה.
3: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
3: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
5: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.

0: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
1: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
4: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
5: טעים! זה פרווה?
6: בשעה טובה! יש דנונה פרווה! חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
9: כולנו עם כולך.
10: כן, שבנו אליכם, דרייבר, הקיץ והגלגלים שכובשים את המדינה, ואנחנו שוקלים גם לעשות רילוקיישן, גם לצאת החוצה. בהחלט, כן, אנחנו כאן, כאמור, בסניף בר כל טוב, ברמת גן, רחוב הרב לנדרס, אני אומר את זה נכון? לנדרס, כן, אחת. סניף מפנק במיוחד, שמחה גדולה פה. קובי הלך, מה הלך לחפש אתונות כנראה, אבל אני כאן, ותכף יבוא לכאן אורח. חשוב מאוד מאוד מאוד מאוד, שייקי רוצה לשיר אם אני כאן, תשיר לנו.
11: אם אני.
10: תודה לשייקי, גלינסקי, פודולינסקי, נגיד גם שלום לצוות הנפלא שלנו, שימי ורקר, הנהג שלנו, חברמן, פנחס כהן. גם הוא כאן, שייקי, גלינסקי, פודולינסקי, נורית אפלבאום באולפן מנצחת על כל המקלה, באמת מופרעת הזאת, מוטי קופפר, סר דיוויד טוויטו, אמרתי את כולם, כנראה שלא, אבל בסדר, תשלימו בראש. ואנחנו עם קיץ של מתנות, עם נתיב החסד, בר כל טוב. שירה מרקט אקספרס מהדרין אונליין, אתם קונים ב-99 שקלים ומעלה, מחייגים לטלמסר 1599-525252, יכולים לזכות בסוף הפעילות ברכב בשווי 120 אלף שקלים. כל שבוע פרס מפנק שבועי, בכל יום אחד מכם יקבל את סל הקנייה שלו בחזרה בצורת שוברים בכל סניפי הרשת. שווה מאוד, כדאי מאוד. מה מיוחד כל כך ברשת הזאת? בכל הסניפים שלה, שהכל נמצא מתחת הבית במחירים באמת הטובים ביותר, שיש בה כשרויות הטובות ביותר. וזה מוצר שהוא לא מובן מאליו. לפעמים אתה אומר, אני צריך לנסוע לקצה העיר, שלא לומר לקצה העיר, כדי להגיע לאיזה סופר גדול ומפנק. לא, אתה יורד למטה. רואה את המקולת הזאת, נכנס שם 90 סניפים פרוסים ברחבי הארץ. בקיצור, שמחה גדולה מאוד. ועם כל השמחה הזאת, בואו נשים איזה שיר של שמחה. תן לי את איזה גרטנר, שים לי עדי יד, עדי יד, שיר הנושא מתוך האלבום, עדי יד, כבר איתכם, דרייבר.

0: טוב, שבנו אליכם, דרייבר, דרייבר, תשפ"ו, איזה התרגשות, איזה כיף לראות אתכם בכל עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה, ובפרט כאן ברמת גן, העיר שמרגשת אותי בכל יום מחדש. למה? לא יודע להסביר, פשוט עושה לי להתרגש. צובעים כאן על הדלתות, אנחנו חייבים להרחיק, באמת, לא לעמוד על הכביש. אני מבקש, שימי, תדאג שלא יעמדו על הכביש, תרחיק אותה מהכביש, תן להם ארטיקים, תן להם קרטיבים, לא יעמדו על הכביש. אני דיברתי על זה, על ונשמרתם, נכון? דיברנו על מה קורה עם ונשמרתם. שימי, מה קורה? למה אני לא שומע את שימי במיקרופון? שימי, אחראי הבטיחות שלנו, בטיחות וגהות. לא שומעים אותך, שימי. אני צריך לשים כאן שיר של...
1: שומעים אותי עכשיו?
0: כן, שלום, כן, שימי.
1: שומעים שחם לי גם?
0: שומעים, שומעים, שומעים.
1: שמע, חם בחוץ?
0: אתה כבר למעלה משבוע מגרש ילדים מן הכביש של המדרכה, ספר לי על התפקיד הזה ואיך התאמנת אליו.
1: כל פעם שאני יוצא לדרייבר, אתה יודע, אני פשוט יוצא עם קרם שיזוף על הפנים.
0: נכון.
1: אז היום לא על הפנים.
0: לא על הפנים.
1: היום אני על הפנים.
0: אני שומע, בסדר? תגיד לי רגע, האחריות הזאת לשלומם של ילדי ישראל,
1: שבאמת... אוי, אתה יודע, תקשיב, לפעמים זה נורא מסוכן.
0: איך אתה ישן בלילה?
1: בשם הארטיק, הם פשוט קופצים עטים על האוטו, בצד של הכביש. נגיד מה, אני חונה הכי צמוד למדרכה, הם באים לצד של איפה שהדרייבר עצמו יושב, כדי לקבל את הארטיק.
0: אני רוצה לשאול אותך, בשביל איזה טעם של ארטיק אתה היית מזנק לכביש לא עלינו?
1: מישמיש.
0: זה עוד קיים? יש מישמיש?
1: לא יודע, אתה מכיר את האלה, אומרים לך, רמקול, שמה רמקול. תגיד, מישמיש, מה מישמיש.
0: שמה מישמיש, תודה רבה על הדברים. כן, שמעתם את זה כאן לראשונה.
1: אנחנו חייבים את הפעמון משנה שעברה.
0: שים, חייבים אותו.
1: איפה הפעמון של פה של הזה?
0: אני יודע, אני רוצה להתמקד בעניין ונשמרתם הזה.
1: ונשמרתם.
0: יש שיר של ליפש מלצר, ונשמרתם.
1: נו.
0: כבר האורח שלנו מגיע, בינתיים, שים לי, ונשמרתם.
1: הנה, הוא נכנס, תראה אותו, הולך.
0: בסדר, תן לו להתמקם, תן לו להתמקם. ונשמרתם, ליפש מלצר.

0: דרייבר, דרייבר, קיץ גלגלים, קיץ של ספרים, קיץ של יצירות ב-AI. בואו נגיד שלום לאחד והיחיד, מוישה ולטר, מה העניינים?
1: שלום, שלום, מה שלומך, מנדי?
0: ברוך השם, נרגש מאוד לראות אותך כאן, איך מצאת הזמן בין כל העיסוקים, בין כל
1: העניינים. עזוב איך מצאתי זמן, איך הגעתי לפה בריא ושלם עם כל החום הזה. אני ראיתי בדרך אוטוגלידה שנמס
0: לתוך עצמו.
1: לא, הוא נהיה רכב רגיל, זה אוטוגלידה, הוא נמס.
0: נהדר, תפלו בו, נשמע לי כואב האירוע הזה. מה איתך בימים אלה? איך אתה מעביר את בין הזמנים? אני רואה כאן ערימות של ספרים. האם אתה עובד, יושב, כותב? מה אתה עושה?
1: קודם כל, אני תמיד עסוק בלכתוב כמה ספרים ביחד, לצערי, כן? זה סוג של...
0: איך עושים את זה בשתי הידיים, בימין ובשמאל?
1: לא, פשוט כותבים לכמה עיתונים במקביל, או לכמה מקומות במקביל, וגם לעצמי במקביל.
0: אבל זה מסובך, לא יודע, המוח צריך להתחלק בין כל כך הרבה פרויקטים.
1: וזה בעיה.
0: אתם מתרגלים את זה.
1: אני מצביע על זה כבעיה. אבל בעזרת השם, אני מקווה שכתוצאה מזה, בשנה הבאה נראה עוד כמה ספרים שאני אוציא. תחלו לי הצלחה בזה.
0: קודם כל, מאחלים לך הצלחה, מחכים לזה בכיליון עיניים. אני רואה כאן השבת הוועידה, ספר לי על הספר שאני מחזיק בידי.
1: זה הספר האחרון שהוצאתי, יש לו כבר שנה על הכביש כמעט.
0: אוקיי.
1: טוב אולי. וזה ספר שהבאתי לך במתנה ככה על הדרייבר ש...
0: מי אמר שלא שווה להיות דרייבר? נהדר, אוקיי. עכשיו, זה לגיל הרך יותר, לא, עזוב גיל הרך, גם נוער.
1: לא, ילדים, לא.
0: אוקיי, ואדם...
1: דווקא הספרי ילדים שלי, אני זורק אותם קצת יותר גבוה, אני מכניס כל מיני מושגים חדשים.
0: יותר בוגר.
1: סיפורים היסטוריים, כן. פה למשל, ספציפית, יש, אם אתה מכיר את אסון צ'רנוביל.
0: בוודאי.
1: אז ילדים לפעמים לא מכירים את המושג הזה, בדרך כלל, לא אמורים להכיר, אבל איכשהו הכנסתי את זה לתוך הסיפור הזה, וזה סיפור הרפתקאות קלאסי כזה.
0: תשמע, מה שאתה אומר עכשיו זה בסוף הבסיס להכל, כי אתה מביא סיפור לילדים גם כדי להעסיק אותם, וגם כדי לתת להם ערכים, לתת להם דברים שהם מעבר לצבעים הרגילים שהם רואים, ולדברים הרגילים, ואתה מביא להם אסון צ'רנוביל, גם לתרגם כזה אסון לשפה של ילדים, זה אתגר בפני עצמו.
1: כן, זה סוג של יותר ספר בילוש כזה, כי זה תעלומה וכולי, אבל אחד הדברים הכי מעניינים בספר הזה, זה שזה פעם ראשונה שהשתמשתי ב-AI בשביל האיורים. זה כבר לפני שנה,
0: כן? כל האיורים כאן הם
1: ב-AI. כן, זה איורים שאני יצרתי ב-AI. לא נשארו הרבה מזה בחנויות, ומי שרוצה שיכול ללכת לקנות ביפן אוף.
0: בהחלט.
1: אבל אפשר להתרשם שזה משהו, אתה יודע, זה דבר חדש, זה... מיוחד במינו, דברים, שינוי תפיסה בכל התחום של האומנות.
0: זהו, בכלל, אתה לקחת את זה כפרויקט חייך, את כל תחום ה-AI.
1: לא הייתי אומר פרויקט חיי, זה פשוט עוזר לי מאוד. אני אסביר לך, בוא, אני אביא לך דוגמה.
0: זה הפך להיות מזוהה איתך כך או כך.
1: היה עכשיו, כן, היה עכשיו, יצא שיר שברוך השם מאוד מצליח, נקרא ילד טרמפולינה.
0: כן, גם סבתא הבינה, בהחלט, שמחה פרידמן ושי וינר, מי שלא שמע את זה, סליחה שאני קוטע את האיש שיצר את הדבר הזה, לכו עכשיו, תאזינו, ילד טרמפולינה. סליחה, זה מביא לי אמוציות רק לדבר על השיר הזה, כן.
1: כן, אז השיר הזה, מעבר לזה שהוא שיר באמת מעניין ושונה בנוף, מה שנקרא, שהוא מדבר על האמון של ההורים בילדים והצורך לקחת דווקא את הילדים שהם שובבים ושהם טרמפולינות ושהם, מה שנקרא, מעיפים את כל השכונה ואת כל הבית. ודווקא בהם להאמין כי יש להם יכולות שאין לאחרים. והשיר הזה התחיל מסקיצת AI. מה זה סקיצת AI? זה מילים ולחץ שאני יצרתי.
0: אתה בעצם שר לסונו, נכון?
1: כן, אני שר לסונו, זו ההגדרה שלי.
0: מה אתה עושה בחיים? שר לסונו.
1: שר לסונו. וככה, אני בכלל לא חשבתי שזה שיר שיהיה מסחרי, זה לא... אני יצרתי אותו לעצמי סתם, ככה...
0: תן לי רגע חיקוי של עצמך, שר את זה לסונו, מה אתה באתם פעם?
1: אני משמיע את זה, יש לי קורס של סונו, ואני משמיע את זה, זה נורא מביך שאני משמיע את זה בקורס, כי זה ממש כאילו... אשכרה הייתי בדרך לעבודה, אני עובד פה בפתח תקווה קרוב, ואני מקליט לעצמי, אני ילד טרמפולינה, כל היום קופץ על הכיסא, אתה יודע, עם שינויים טונים וזה, אבל... זה ממש כאילו, כמו שאני מקליט את זה לנגן, בלי כלים, בלי כלום, ואז אני מכניס את זה באותו יום, שעה אחר כך, לתוך סונו, ויוצא הסקיצה שהיא ממש ברמת העיבוד דומה מאוד למה שקרה בסוף, כן? למה ששומעים היום ברדיו.
0: אבל בסוף זה לא AI, בסוף אנשים
1: לא, בסוף זה כן. דניאל פרץ לקח את העיבוד הזה ופיתח אותו ועשה אותו מה שאתם שומעים היום, שזה רמה מאוד גבוהה. דניאל, כן, סליחה, דניאל פרץ זה הוידאו.
0: גם טוב, כן.
1: כן.
0: איזה וידאו? בוא נדבר, אתה מעורב גם בוידאו לצורך העניין, או שזה השארת למקצועני הוידאו?
1: שמחה, בוא נגיד, שיתף אותי בכל האירוע, הוא אמר לי, מה אתה חושב, איך זה צריך להיות? אז נתתי איזה קווים כללים, אבל דניאל פרץ לקח את זה
0: למקום... לא אתה הבאת את התרנגול.
1: לא, לא, לא, לא אני הבאתי.
0: נתת לכל בעלי החיים
1: לנהל את זה. אני רואה שאתה נמצא בתוך האירוע לגמרי.
0: תקשיב, הדבר הזה משגע את המדינה. כן. גם כי זה באמת...
1: אני בחיים לא קיבלתי תגובות על שיר שלי, כמו שקיבלתי על השיר הזה.
0: שמחה יבוא לפה ויעיד שאמרתי לו, שמחה, כששבוע לפני שזה יצא, שדיברנו על השיר הזה, נתתי לו את מספר הצפיות המדויק שהולך להגיע בתוך כך וכך ימים, כי יש שירים שהם פשוט, זה הנוסחה, זה עובד. זה גם כיף באוזן, זה גם כיף לדור שלנו, וזה גם מדבר על מצוקה אמיתית שנמצאת אצל כל כך הרבה בדורנו.
1: נכון.
0: ואני בטוח שהרבה, מה זה בטוח? אני משדר תוכנית בבוקר, רק הבוקר. מאזינים כתבו לי, שים לנו את השיר הזה, אנחנו בדרך לצפון, יותר מדי ילדי טרמפולינה יושבים מאחורה, רבים על החלון, תן להם את השיר הזה, וזה באמת עושה טוב לאנשים.
1: כן, וצריך לומר גם את האמת, לשירים יש גם סייעתא דשמיא, כן?
0: כן.
1: כלומר, אני אומר לך שוב, השיר הזה, אני מלחין הרבה שירים, ואני מציע לזמרים, ויש שירים שאני מסמן, אוקיי, זה מסחרי יותר, זה שייך, זה... וזה בכלל לא חשבתי, כאילו, אתה יודע, שלחתי את זה בתור איזה גימיק כזה.
0: מין דחקה כזאת.
1: וכן, ובסוף זה פשוט הגיע למקום שזה... זה ממש, אני שמחתי לראות לאיפה זה מגיע. כי זה הרבה אנשים גם מתרגשים מזה ורואים את עצמם בתוך השיר הזה, וזה ככה מאוד מרגש ויפה.
0: אתה גם מוצא את עצמך בשיר הזה?
1: לא.
0: פשוט לא.
1: לא, איפה אני מוצא את עצמי? כי אני חושב שכל הורה, תפריד רגע את הנושא של הפרעת קשב ועניינים כאלה.
0: וכל מיני אותיות באנגלית.
1: כן. אני חושב שהחלק הכי חשוב זה שכל הורה נתקל באיזשהו שלב ילד שמאתגר אותו.
0: כן.
1: וילד שמאתגר אותו, זה המקום שבו הוא מרגיש לא בנוח, ובו הוא מרגיש אשם, ובו הוא מרגיש כמו, לא יודע, את ההורות, את הצער גידול בנים. ושם בן אדם צריך לעצור ולהגיד, תקשיב רגע, תסתכל קדימה, תסתכל 15 שנה קדימה, אתה במקום אחר לגמרי. ואם אתה יש לך את הזמן הזה, את האורך רוח, להשקיע בילד שלך עכשיו, ולהאמין בו, ולתת לו את התנופה, בום, קיבלת ילד טרמפולינה שהביא לך הרבה מחמאות.
0: וואו, וואו. טוב, שידור מיוחד מאוד כאן בדרייבר. משה ולדר, האיש שיצר את ילד טרמפולינה, מרחיב למעשה את המנעד המרגש של הקהל של השיר הזה. אנחנו לא רק עם ילדים עם קשב וריכוז, כל ילד שקצת קשה לו, כל הורה שקצת קשה לו עם הילדים, תנו לזה זמן, הילד הזה, דווקא זה שיתגר אותך כל כך הרבה, יעשה לך כל כך הרבה נחת, ממש עם הכלים האלה, שהוא עשה לך במרכאות את הצרות, מה עוד באופק, בתחום המוזיקה, יש דברים שאתה מספרים יותר.
1: כן, יש עוד כמה שירים שאמורים לצאת, יש לנו...
0: תן לי איזה שם, תן לי משהו, אני עיתונאי, אני חייב לחשוף.
1: יש אצל שי וינר גם עוד שיר שבזאת השם יצא, אני מאמין בקרוב. שוקי סלומון, יש גם איזה משהו שאולי יצא בעתיד.
0: דברים מתבשלים בישול.
1: דברים מתבשלים, ברוך השם, אבל... אבל כל הזמן יוצאים דברים, ואני עוסק, כמו שאמרתי, גם בתחום של כתיבה, גם בתחום של יצירה בכללי, אני קורא לזה.
0: יצירה באשר היא.
1: כן. וגם לחנים, גם הגמר של המלחינים עוד מעט.
0: בוודאי, בוודאי.
1: נהיה שם, הכנתי שם גם איזה הפתעה מיוחדת ב-AI. תשמע, אני באמת בתקופה הזאת, כמו שאמרת, אני מתעסק ב-AI, זה לא בגלל משהו שאני, יש לי איזה אטרף עליו, אלא פשוט בתור סופר, בתור אדם שכתב על AI עוד לפני שהיה בכלל את האטרף הזה, כן? בספר הראשון שנקרא אבודים בזמן,
0: כן.
1: הוא מדבר על ילדים שעברו 70 שנה קדימה בזמן, mm-hmm. ושם הוא מדבר על בינה מלאכותית. האם זה דבר שיחליף את האנושות?
0: כן.
1: אז יש את זה כבר, לפני שבכלל התחילו לדבר על זה.
0: Mm-hmm.
1: וזה פשוט משהו שהתקבץ אצלי, כי אני אוהב התדנות, אני אוהב לדבר על זה, ואני אוהב להתעסק בזה דווקא בפן הפסיכולוגי דווקא.
0: כן.
1: ולכן מצאתי את עצמי נשאב לזה, בגלל שאני בתחום של יצירה, בתחום של המוזיקה, וזה, אני קורא לזה עוקף איזה שריר שאין לי, mm-hmm. אוקיי?
0: יפה.
1: יש שרירים שאני לא יודע לצייר, אני לא יודע לכתוב מוזיקה, כן? אני לא מוזיקאי, אני יוצר. ולכן כשאני מצליח להביא את היצירה שלי קדימה, באמצעות יצירת מוזיקה, יצירת סרטונים...
0: סוג של גלגלי עזר שנותנים לך את החלקים הקטנים ש...
1: ממש, וזה הולך
0: שלא
1: להיות...
0: שלא ניחנת בהם.
1: וזה הולך להיות הדור הבא של היצירה. הדור הבא של היצירה...
0: מה שאתה בעצם אומר לי פה, זה... די עם הדאגות האלה שזה יחליף אותנו, זה יחליף את החסרים שלנו. אנחנו צריכים להשתמש בזה כדי למלא את החסרים שלנו, ולהפך, אנחנו נגיע לדור הרבה יותר עשיר, הרבה יותר מאפשר ואפשרי.
1: זה לא כזה משמח כמו שאתה מתאר את זה.
0: אני מנסה, תן לי סמוך, תן לי לראות את הטוב הדברים. די, אתה הרוס לי, אני בדרייבר.
1: לא, אני אגיד לך מה.
0: אני אזמין לך שיחת נפש בערב ונבקיע על זה.
1: לא, זה טרייד-אוף. מה זה טרייד-אוף? שאתה, יש מחליפים משהו במשהו. יש דברים שלא יצטרכו יותר, יש דברים שפשוט נותנים כלים להרבה יותר אנשים להביא את היצירה שלהם החוצה. וזה דבר משמח.
0: נכון.
1: זה מלא הארץ, בינה את השם.
0: בדיוק. בינה, וואי, יפה מאוד. כן, לא,
1: זה לא שלי.
0: טוב, בסדר. חברים, שמעתם את זה כאן. מיסטר מוישה ולדר, שהספרים שלו בחנויות, למרות שמלאי מאוד קטן נשאר, אתה אומר, לכו, תקטפו מה שיש.
1: כן, והקורס של הבינה המלאכותית, של יצירת מוזיקה בסונו,
0: איך רוצים איתך קשר, תן לי מהר, פשוט מחפשים משה ולדר?
1: מחפשים קורס יצירת מוזיקה בינה מלאכותית משה ולדר, או 058-636-8836, ותיכנסו לקורס הזה, תקדימו את המאוחר, תביאו את היצירה שלכם.
0: יאללה חברים, אל תפספסו את זה, בואו נשמע את ילד טרמפולינה, בוודאי, שמחה פרידמן, שי וינר, יצירה של משה ולדר.

0: טוב, זה הילד טרמפולינה. מזל שסבתא האמינה, באמת, באמת, זה המזל הגדול. טוב, דרייבר, פרסומות כבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
1: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
2: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
4: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה

0: טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: לב אל הנשמה. הרב נוח פלאי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
3: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
4: חד משמעית.
3: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
2: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה ואולפן. לב אל הנשמה, כל יום בבין הזמנים בשש בערב, רק כאן, בכל חי. עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כל חי.
5: חזרנו אליכם, דרייבר, מן הפרסומות. מה אתם זועמים לי על הפרסומות? מה, צריכים להתפרנס? מה נעשה? עזבו להתפרנס, לשתות כוס מים. טוב, אנחנו ברמת גן. פארקולטוב, רחוב הרב לנדרס, אחת. באמת סניף נוצץ, סניף מפנק, מבצעים יפים יפים יפים, כמו בכל אחד מסניפי הרשת ברחבי הארץ. פנחס פה יושב לי על הכתף, לוחץ על דברים ואומר, מנדי, שים לי שיר שאני אוהב. ואני אומר לו, פנחס, איזה שיר אתה אוהב? תן לי, אני אשים לך מה שאתה רוצה. הדרייבר היא תוכנית מאפשרת, דרייבר זה תוכנית שמחבקת את הצוות שלה. מה אתה אומר לי? מורדי שפירו? בוקר, לא, בוקר טוב זה בבוקר, אנחנו בצהריים. מה אתה רוצה? אבא, רוצה אבא? אבא, יאללה, בבקשה, שים לי אבא, מורדי שפירו. מתנה לפנחס כהן שלנו.

0: כן, דרייבר, מה קורה עם הצרידות עם הדרייבר? בהחלט כן, בהחלט לא, בהחלט הכל. נדבר קצת על ישראטויז. ישראטויז, החברה הישראלית הוותיקה ביותר, שמתמחה בפיתוח וייצור משחקי קופסה ומשחקי חשיבה לכל המשפחה. השיקו את המשחק הזה, המשחק ששיחקתם בדרך למירון ובדרך לירושלים בילדות. הגיע הזמן לשחק אותו גם כמבוגרים. יש לנו גרסה לילדים וגרסה למבוגרים. כן, לא, כן, לא, כן, לא. משחק משפחתי מהיר, מצחיק, מאתגר, שבו כולם חושבים שהם יצליחו עד שהם נופלים בפח. והכללים פשוטים, צריך לענות על שאלות במהירות, בלי לומר את המילים כן או לא. ואם זה נשמע לכם קל, אם אחד מכם יגיע עכשיו, עכשיו, או נמצא כאן שמעון, בוא ננסה לשחק איתך כן ולא. מה אתה אומר? אתה מוכן לזה? שלום, שמעון.
1: שומעים אותי?
0: שומעים אותך מעולה, אתה תושב רמת גן.
1: לא, גבול בני ברק, אני גר פה לא רחוק.
0: נדע. בבירנבוים,
1: הרב בירנבוים, אתה מכיר פה?
0: בטח, בטח.
1: 34.
0: למדתי שם, הכולל שלי היה שם. אני אשאל אותך שאלה, אתה אסור לך להגיד את המילה כן, ואסור לך להגיד את המילה לא, האם אתה מוכן?
1: כן.
0: אוקיי, ברגע שאני אומר מעכשיו אנחנו מתחילים. אתה מוכן? 3, 2, 1. והאם אתה אוהב את העיר בני ברק?
1: בטח.
0: וואי, וואי, בן אדם, איש טוב, הוא יודע. האם אתה אוהב את העיר רמת גן?
1: בוודאי.
0: אוקיי, תגיד את המילה כן. האיש מצטיין וזוכה בפרס של ישראטויז, כן, לא. איפה השחור לבן? זה בטח המשחק הבא, המשך יהיה, נכון?
1: כן, כן, אולי.
0: תודה רבה לשמעון, אחד, אתה מקורב גם לראש העיר, זרוק מילה עלינו, אנחנו
1: כן,
0: פה...
1: כן, אנחנו, אני לא ראש העיר, אנחנו יותר מתנדבים פה
0: במה אתה מתנדב?
1: ביד שרה.
0: יד שרה. יאללה, נחמד מאוד. יהודי של חסד. טוב, דרייבר, זמננו הולך וקצר עלינו, אבל אי אפשר בלי עוד שיר אחד. בבקשה, בבקשה, תנו לי שיר אחד. שיר של בין הזמנים, שיר של שמחה, שיר של... מה יכול להיות? מה יכול... אתה יודע מה? בין הזמנים, לים להיוולד מחדש. שים לי את ריבו לים. אז

0: לים, לים, לים, לים, לים. שיירי בו, וקובי נראה שחמק לי לים, ואני מכבד את זה, יום אחד גם אני אחמוק לו ככה, אני פשוט אעלם. בואו נחתום את התוכנית לצהריים אלה, נגיד תודה לשלום שימי.
1: תראה איזה אוטפיט.
0: תודה לך, תודה רבה לשייקי גלינסקי, המכונה פודולינסקי, תודה רבה לפינחס כהן, תודה רבה למוטי קופר, לסר דיוויד טוויטר, תודה לנורית אפלבאום על כל הניצוח והתזמור של התוכנית המטורללת הזאת לחלוטין. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם יתברך, מחר באותו... לא אותו מקום, אותה ניידת. איפה נהיה? לדעתי באשדוד, משהו כזה. אבל באותה שעה, תבואו לבקר. עד אז, להתראות לכם, ביי, ביי, דרייבר, ביי, ביי.

0: משעמם בחופש?
1: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
10: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
11: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה, הוא פשוט לא יכול.
12: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.

0: איתי בשיתוף איכות כוכי מיוזיק מנגנים לכם את בין הזמנים ועכשיו מיוזיקל מיוזיקל מיוזיקל הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים
1: לכם מאזינים יקרים, יום שני בשבוע, אנחנו כאן במיוזיק קמפ של כל חיים מיוזיק, אנרגי יוצא, מוזיקה טובה, כמידי יום משלוש עד חמש, איזה כיף שהצטרפתם אלינו, כן אני מתרגש אתכם ביחד, אפשר לשמוע את זה גם על הקול שלי יום שני בשבוע, כף באב שבוע שני שבין הזמנים תפשין פי ואב, איזה כיף שאתם כאן ואם אתם כבר כאן שימו לב לרגע, אני מלצר בסך הכל, מגיש לכם מוזיקה טובה, אבל אתם בוחרים את המנות. יש לכם תפריט עצום, כל המוזיקה היהודית החרדית הטובה, מכל הזמנים. פשוט תבקשו, פשוט תבחרו מה המנה האהובה עליכם, מה אתם רוצים לרענן את היום שלכם, את הצהריים האלה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג ל-077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125, או באתר אמס, או באפליקציה, bkcm.fm. ופשוט לבקש את השירים האהובים עליכם ואנחנו נשמיע אותם בשמחה ובחפץ לב כי כאלה אנחנו, אנשים טובים ואני לא פה לבד באולפן איתי יחד כאן צוות כל חיים מיוזיק ישי נוימן, חיים קורץ, אלי מימונסי תודה עליכם, תודה שאתם פה ואנחנו פותחים את התוכנית עם אידל ורדיגר הוורדיגריד האזנה מצוין

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
4: ויש גם מופעים?
5: מה אין בציפורי בכנרת?
6: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
9: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
10: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
11: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
14: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

0: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
1: הוורט היומי, רבי ישי, הוורט היומי. כתוב בפרשת השבוע שלנו, אסברוכו אשר תשמעון אל מצוויס השם אלוהיכם. הרי במצאנז, זכר צדיק לברכה, ראה פעם איך אחד אמר, איזה יהודי אמר ברכות השחר בלחש, ואף אחד לא שמע. רמז לו הרי במצאנז, מה שכתוב בתורה, את הברכה, את הברכות שאנחנו אומרים בכל יום, אשר תשמעו, שישמעו, שיוכלו לענות אמן, אל מצוויס השם אלוהיכם, זה גם כן שייך למצוות השם. חשוב, חשוב לעשות ברכה, אבל חשוב עוד יותר גם לעשות אותה בכוונה, ובכל רם לזכות עוד יהודי, בעניית אמן, שאנחנו הרי יודעים, שהמצווה, הברכה, הינה שלמה, עד שיברכו אותה בכל, ויענו עליה אמן. אז בואו נקפיד על העניין הזה גם. הנה שמיל יונגר, מחה ברוכה.

זה היה אברהם אירוט עם השיר החדש שלו, שכל כך מתאים לתקופת טרום ימי בין המצרים. ונראהו בתקווה לגאולה השלמה, בעזרת השם. ועכשיו, מוטי שטיינמץ, לדויר ודויר.

0: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת?
7: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
10: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
11: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט, קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
12: מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

לא ניפול, לא נפחד, כי יש לנו השם אחד. כן, בני פרידמן מביא לנו תמיד את התקווה בלב. עכשיו שלומי קצונלבונגן עם שיר יפהפה שאתם ביקשתם, רק מאהבה.

כן, זה היה נמואל ארוש, וכתבתם לנו שאנחנו משמיעים היום מלא חבדניקים. כן, נכון, ככה יצא. גם תרננה שפתי וגם בני פרידמן וגם נמואל ארוש, אבל ככה יצא, מה לעשות, כנראה שיש לחבד הרבה זמרים טובים. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד בקשה שלכם. שלום ברנולץ, בקויל, מיקויל, קויל.

0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת?
4: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
4: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
6: ציפורי קלאוס!
4: כוכבית 3044.
7: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
12: ממש. מה זה זה?
13: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
14: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
15: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
13: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
14: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
1: פשוט חלמה אדירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: מלחינים.
0: מיוזיקה. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

זהו נפתלי קמפה, עם השיר החדש והמצוין שלו, לסכן אוילום, לתקן עולם. לוואי שנזכה. עכשיו מנדי וייס וחיים פולקים, הלהיט, הבלתי מעורר, אילו ערר ליבי.

כן, זה אני הייתי כאן, הרשי אייזנבך, עם מוגי נובויס, לחן של יאיר אדלר, עיבוד והפקה מוזיקלית של ינקי לנדו, ועכשיו קובי מירסקי, אוי תתה.

איזו נוסטלגיה מתוקה, איזה שיר מדהים, איזה להיט ענק זה היה פעם, ולמה לא שרים אותו יותר? אנחנו כאן כדי להציף את השירים האלה שנעלמו קצת ברבות הימים, יעקב שויקי, ועכשיו מוטי שטיימץ יחד עם יצחק פוקס, סימייני כחויסום, דואט נפלא.

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור, ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך, ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
6: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: מיוזיקל. הרשי אייזנבך מנגן לכם את בין הזמנים.

כן, שלומי טויסיג מאחל לנו בשורות טובות, וגם אני מאחל לכם מאזינים יקרים, שנדע רק בשורות טובות, ישועות ונחמות. ואנחנו צריכים כבר לסיים, אנחנו נחתום את התוכנית היום עם מחרוזת מדהימה ומאוד מאוד אהובה עליי. קוראים לה מחרוזת ריקודיג של ברי ובר, שיקפיץ לנו כאן את הסיומת של התוכנית. לא לפני שנגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורצלי, ממונצי, ולכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו גם היום כמדי יום כאן בבין הזמן עם 3-5. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו ניפגש בעזרת השם בסייעתא דשמיא עם אנרגיות מחודשות גם מחר יום שלישי בשבוע,

0: היי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. אף אחד מאיתנו לא יכול לומר לעצמו שהוא לא לומד מהעבר יותר כדי לזכות לעתיד. יש המון פעמים שכל אחד ואחד מאיתנו נעזר בדברים הנפלאים שעברו עלינו כדי לזכות לעתיד לדברים יותר טובים. אני אומר לכל אחד ואחד מאיתנו יש תקופות. יש לפעמים תקופות מורכבות ויש לפעמים תקופות מצליחות. אני דווקא רוצה הפעם לדבר על התקופות המורכבות. לפעמים אנחנו חושבים איך זה יסתדר, מה יהיה? תראה כמה הבעיה הזאת נומדת פה ואנחנו לא מצליחים להתגבר עליה. מה יהיה? והמחשבות האלה לפעמים יכולות להטריד באדם פעם ועוד פעם, לא פעם ולא פעמיים. אני מוצא את עצמי פתאום שוקע באיזה מחשבה, מה יהיה עם הדבר הזה או אחר, מה יהיה עם עם ישראל, מה יהיה על המצב הביטחוני שלנו. גם חשבנו מה יהיה על המצב הבריאותי שלנו בזמנו. עכשיו אני באמת אומר, אם נתבונן ונראה כמה שהקדוש ברוך הוא פתאום משנה את כללי המשחק ומשנה כל מיני דברים לטובה ולברכה, והנה הדברים ברוך השם הסתדרו והגיעו לימים יותר טובים, אז למה שלא נלמד מהעבר שלנו כדי לזכות לעתיד שלנו? לפעמים בן אדם חשב מה יהיה, איך אני אזכה להקים בית נאמן בישראל, ואחרי כמה שנים הוא מסתכל ונזכר על המחשבות האלו, ואז הוא רואה ברוך השם זכיתי להקים בית נאמן, וברוך השם גם בבית הזה הקדוש ברוך הוא זיכה בילדים, וברוך השם גם בפרנסה. אז איך כל כך המון דברים הסתדרו תוך כדי תקופה כל כך קצרה? אז בוודאי שיש פה מישהו שמנהל, כל המחשבה שלי סתם הייתה איזו מחשבה טועה. אז גם בעזרת השם על הדברים שעכשיו מטרידים בך, על הדברים שעכשיו טיפה תופסים במחשבה, בואו נפצח אותם על ידי העבר שלנו. העבר שלנו הוכיח שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם איתנו, והקדוש ברוך הוא ברוך השם סידר את הכל לטובתנו, וגם נסמוך עליו ונאמין בו באמונה שלמה שגם לעתיד הדברים יהיו בהרבה יותר טוב.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.
2: כל חיי מיוזי מנגנים לכם את בין הזמנים,
0: ועכשיו אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.

102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אחר צהריים טובים, בין הזמן עם שמח, קצבי, נעים, זה מה שקורה פה. אני איתכם אלי קליין, איתי יהודי סיני, שעורך את כל המוזיקה וכל השירים, לא מפספס פה ולו תו אחד. ואנחנו כאן עד 7 שעתיים של מוזיקה קצבית, אבל מרגיעה, כזאת שתעשה לנו נעים באוזן. או לא, הנה מתחילים עם פיני איינורן, שומר עלינו, הגרסה הכי קצבית שיש לשיר הזה, גרסה 2.0. אז כן, תנו ווליום, כי פיני איינורן עכשיו.

0: יידיש נחס, עסקה בצי, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות כבר חוזרים.
1: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: שיבוכים, הפתעות, מופרסים
1: שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: לדעת גם זה יתגלגל.
5: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
5: ונגנים לכם את בין הזמנים.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת התשולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחברות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העתו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל לעדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת?
8: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.
11: גם בבית שלכם שומעים
12: די!
13: די!
14: די!
11: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
15: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
16: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
15: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
16: 054-27-888-47.
15: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
16: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
17: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
18: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
17: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
19: המלחינים.
20: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
21: 102.5 FM, חזרנו, כל חי מיוזיק, עכשיו אוהד מושקוביץ. מה שהיה הוא שיהיה, שיר רוק ככה, להתחיל היום את התוכנית עם קצב מפעם קצת.

0: בין הזמנים הוא זמן של טיולים, ביקורים משפחתיים ונסיעות משותפות. יוצאים לראות מקומות חדשים, לבקר את המשפחה או פשוט לבלות יחד. לפעמים הדרך ארוכה יותר והכביש לא מוכר. דווקא בנסיעות האלו חשוב לזכור, נסיעה בטוחה מתחילה עוד לפני שמניעים את הרכב. כדאי לתכנן מראש את מסלול הנסיעה, לדעת היכן עוצרים באופן בטוח בדרך ולהיערך בהתאם. כשנוסעים עם ילדים, חשוב להכין להם אוכל, שתייה ותעסוקה לרכב, כדי שלא יסיחו את דעתו של מי שנוהג. בכל נסיעה, גם הקצרה ביותר, כולם חגורים. ילדים במושב בטיחות שמתאים לגילם ולמידותיהם, ומבוגרים בחגורת בטיחות. ובזמן הנהיגה, העיניים על הכביש. לא מתעסקים בנייד ולא עוצרים בשול הדרך. כך נוכל להפוך את הנסיעה לחלק מהחוויה וליהנות מבין הזמנים בטוח ושמח עם הדבר היקר לנו מכל, המשפחה. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.

פרחי מיאמי, יחד עם דדי גראוכר, כל ישראל, עכשיו פומפדיסה, שעושים קאבר, צריך לומר, לשיר של שימי אנגל, נכון? כן, אין עוד מלבדו.

0: פרסומות, אנחנו כבר חוזרים.
1: פומפדיסה. בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבין הזמנים הכי מנגן שיש.
3: שימוכים, הפתעות ופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: אין לדעת לאן זה יתגלגל.
4: כל חי מיוזיק.
1: גם בבין הזמנים.
4: מנגנים לכם את בין הזמנים.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
6: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
10: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
11: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
12: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
11: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
13: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
14: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
15: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
16: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
17: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
18: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
17: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
19: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
20: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
21: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
22: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM חזרנו, כל חיים, זה עכשיו שמחה פרידמן שר, הרב מנחם נורדמן מלחין, עם ירצה השם.

סוגרים שעה ראשונה עם שלמה שמחה, יוסי גרין פה גם, כמובן על הלחן, ואי אפשר שלא לדעת שהוא נוכח וכן, משתתף בשיר. אז ממעמקים של שלמה שמחה, מיד אחר כך הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, ואז עוד שעה שלמה של מוזיקה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, החופשה בעיצומה, הילדים בחוץ משחקים, מטיילים, מבלים, אבל החופש הוא גם מבחן, לא מבחן בלימודים, אלא מבחן בלב, עם מי אתה מסתובב, מי משפיע עליך, לאן את הולכת. עם מי את הולכת? אומר לנו הרמב״ם, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר במשלי, הולך את החכמים וחכם יחכם ורואה כסילים ירוע. אומר לנו הרמב״ם, לפני 900 שנה טבע יש באדם שהוא נגרר אחרי החברה, אבל ביכולתו לבחור עם מי ואחרי מי ללכת, כפי שהחכם מכל אדם אמר שלמה המלך, מי שהולך אחר החכמים הוא חכם, הוא נהפך לחכם, ומי שהפוך הוא פשוט כסיל. שלמה המלך קובע כאן עיקרון חינוכי גדול ועצום נורא, ההליכה עם האנשים החכמים כבר משפיעה לטובה, ומאידך הפוך, החברה היא כמו רוח, היא נושבת את הסירה. אם זה רוח טובה, האדם, הילד, יעוף קדימה, ואם זה רוח רע, הילד עלול להיסחף למקומות נמוכים בלי לשים לב לכך. בחופש, כשהמסגרת רפויה, יש יותר פיתויים, יותר זמן פנוי, ודווקא אז חשוב לשים לב ולתת את הדגש, לבחור להיות עם חברים שבונים אותנו, ולא עם מי שמושך אותנו למטה. אם השפעת החברה הייתה לטוב ולמוטב בתקופת התלמוד על אחת כמה וכמה, בתקופתנו אנחנו, בואו ילדים נערים, נלך תמיד אחרי חברה טובה וחיובית ונלמד מדרכם וממעשיהם. המשך חופשה נעימה לכולם עם חברה טובה ובטוחה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
2: 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, שעה שנייה שלנו. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את המוזיקה, ואיתנו כאן על הדברים. פותחים עם בני פרידמן את השעה הזאת. בשופר גדול, טו טו טו, כבר רומז לנו על אלול המתקרב, הממשמש ובא.

0: הגוימל של דוד גבאי. פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: מי יהיה המלחין הבא במוסיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
2: פשוט שאומר מדירה.
1: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות. רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
2: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
1: החל מהשעה 10:30 בערב. בשידור חי בקול חי מיוזיק והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
4: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
8: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
12: ויש גם מופעים?
13: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
12: ציפורי בכנרת!
13: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאוס!
13: כוכבית 3044.
15: אלי קליין, מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM, חזרנו, אי אפשר בלי איזה מדאב ככה? אז השם מלך עם איציק דדיה.

ליפה שמלצר מרגיע אותנו או מבדר אותנו קצת. נשימה נשימה. שמוליק סוכות, באה שמחה.

יוילי קליין שר ניגון פשיסחה, משה קליין לעומת זאת חשוך לו קצת, הוא רוצה אור. תאיר את דרכי.

0: הלל מאיר מתוך האלבום שלו, אפשר לומר. תירוצים, אבל השיר הזה קוראים ונתתי. אנחנו יוצאים רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: בין הזמנים בכל חי מיוזיק. בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
2: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבין הזמנים הכי מנגן שיש.
2: שימוכים, הפתעות, מופרסים שווים.
1: ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
2: אין לדעת גם זה יתגלגל.
1: כל חי מיוזיק. גם בבין הזמנים.
3: מנגנים לכם את בין הזמנים.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
7: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים.
8: מה הבעיה? קחו סאנו.
9: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
10: קשור שאומר מה דירה.
1: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלאטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
11: המלחינים.
12: אלי קליין מנגן לכם את בין הזמנים.
0: 102.5 FM חזרנו, קול חי מיוזיק. כמעט סוגרים, אבל שי לפידות אומר לנו, אני המנגינה שלכם.

0: זהו, נגיד תודה רבה לכל הצוות כאן, ישי נוימן, חיים קורץ, יודי סיני שעורך את המוזיקה, אני הייתי איתכם אלי קליין, ניפגש כאן מחר אותו מקום אותה שעה, בין הזמנים במיוזיק, סוגרים עם מרדכי בן דוד, מתוך הקומזיץ, ואני בחסדך, בטחתי, באווירת קומזיץ, הכי מרגיש בין הזמנים. אז נאחל לכם המשך האזנה מצוינת, לילה קריר ונעים, שיהיה ערב קריר ונעים, ביי ולהתראות.
1: הסיבה העיקרית למה הוא זכה באמת, כי בכל מצב שדוד המלך היה, הוא שר לקודש ברוך הוא. עד ממש למצב שהוא נהיה ואני תפילו. הוא אמר לעצמו שאני חתיכת תפילה. ולכן אנחנו רואים כל בוקר בתפילה, ואני בחסדך בטחתי מתוך שירי דוד המלך. יגל ליבי בישועתך. תמיד בטח בקדוש ברוך הוא בכל מצב, ולכן תמיד הוא שר אשיר על השם כי גמל עליי, שיר של הרב ברוך צ'ייט.

שלום לכם מאזינים יקרים, ערב טוב, ברוכים הבאים, מה שלומכם? כל חי מיוזיק, כאן יהודה גלילי. אני שמח שאתם איתנו לעוד שעתיים של מוזיקה יהודית איכותית, נוסטלגיה והרבה מאוד נשמה. אנחנו כבר בעיצומו של השבוע השני של בין הזמנים. רבים מכם נמצאים בחופשה, מטיילים ברחבי הארץ, נוסעים עם המשפחה, או פשוט נהנים מקצת זמן של מנוחה אחרי שנה עמוסה. אז לפני הכל, הרשו לי לאחל לכם בכל מקום שבו אתם נמצאים חופשה נעימה. סעו בזהירות, טיילו באחריות, שמרו על עצמכם ועל בני המשפחה שלכם, ויהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, וכל מקום שאליו תגיעו, תחזרו לביתכם לשלום, בריאים ושמחים. אז בין אם אתם מאזינים לנו עכשיו, בבית, ברכב, בדרך לטיול, על שפת הכינרת, בצימר, באתר נופש, או אפילו ברחבי העולם למרחיקי לכת שבינינו, תודה שבחרתם לקחת גם אותנו איתכם. אנחנו כמובן איתכם בכל חי מיוזיק 102.5 FM, באתר kcm.fm, באתר MS, כמובן גם באפליקציה. וכמו תמיד, גם אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית שלנו, נשמח לשמוע אתכם בטלפון 077-613-7000, תיבה מספר 10. תוכלו גם לכתוב לנו למייל rstrudel@kcm.fm, להגיב דרך האתר kcm.fm, וכמובן לשלוח הודעת וואטסאפ כלילה וקצרה למספר 058-600-102-5. אז תרגישו בבית או ברכב או בכל מקום שבו אתם מאזינים לנו, לפנינו שעתיים של מוזיקה יהודית במיטבה. אך כדרכנו בכל שבוע, גם הערב נפתח בפינת המושג המוזיקלי, והערב נעסוק במושג שכולנו משתמשים בו אבל לא תמיד עוצרים לחשוב מה באמת עומד מאחוריו, קלאסיקה. ולמה קלאסיקה? כתוכנית שחרתה על דגלה לגעת בהרבה קלאסיקות, בואו פעם אחת ולתמיד נבין את המושג הזה, קלאסיקה. אנחנו אומרים לא פעם על כל מיני שירים, זה שיר קלאסי, זו קלאסיקה, זה נכס צון ברזל, אבל מה בעצם המשמעות של המילה הזאת? האם כל שיר ישן הוא קלאסיקה? והאם מוזיקה קלאסית היא בכלל אותה קלאסיקה שעליה אנחנו מדברים? אז בואו נעשה קצת סדר. קודם כל, כשאומרים מוזיקה קלאסית, מתכוונים לסגנון מוזיקלי שהתפתח באירופה במשך מאות שנים. החל מימי הביניים, המשיך דרך תקופת הרנסנס, הברוק, התקופה הקלאסית, הרומנטית, והוליד יצירות מופת של מלחינים כמו באך, מוצרט, בטהובן, שוברט ורבים אחרים. זוהי מוזיקה שנכתבה בדרך כלל עבור תזמורות, מקהלות, הרכבים קאמרים, ומתאפיינת במבנים מוזיקליים מורכבים, בהרמוניה עשירה ובכתיבה מדויקת. אבל כשאנחנו מדברים כאן בתוכנית על קלאסיקות חסידיות או על קלאסיקות יהודיות, אנחנו מתכוונים למשהו אחר לגמרי. כאן קלאסיקה היא לא סגנון מוזיקלי. קלאסיקה היא יצירה שעמדה במבחן הזמן. שיר שגם אחרי 20 או 30, 40 ואפילו 50 שנה עדיין מושמע, עדיין מרגש ועדיין מצליח לחבר בין דורות. שיר שאבא שר לילדיו והיום הילדים כבר שרים אותו לילדיהם. שיר שאינו תלוי באופנה חולפת, הוא לא טרנד, אלא הופך לחלק מהפסקול של החיים. אז מה הופך שיר לקלאסיקה? קודם כל הזמן. אי אפשר לדעת ביום שבו שיר יוצא אם הוא יהיה קלאסיקה. רק השנים מוכיחות את זה. במוזיקה היהודית יש לכך מעלה נוספת. רבים מהשירים מבוססים כמובן על פסוקי תנ"ך, על תפילות, על דברי חז"ל. המילים הן נצחיות, וכאשר מחברים עליהן לחן גדול, נוצרת יצירה שיכולה ללוות את עם ישראל במשך עשרות שנים. מי שמאזין בקביעות לתוכנית שלנו יודע שאנחנו אוהבים מאוד לגעת בקלאסיקות. זו אחת המטרות של התוכנית, לשמור את הנכסים המוזיקליים הגדולים של המוזיקה היהודית חיים גם אצל הדור הצעיר. אבל יחד עם זאת, אנחנו גם מאמינים בגיוון. יש לנו קהל מגוון מאוד, מבוגרים וצעירים, חובבי נוסטלגיה, אבל גם מי שמחפש את הלהיטים החדשים. לכן, גם הערב, כמו בכל שבוע, נשמע הרבה קלאסיקות יהודיות וחסידיות לצד שירים חדשים יותר, כי מוסיקה טובה
לא נמדדת רק בגיל שלה, אלא גם באיכות שלה ובהתאמה שלה לקהל ששומע אותה. אולי אפילו אחד מהשירים החדשים שנשמע הערב, לכו תדעו, יהיה בעוד 20 שנה קלאסיקה בפני עצמה. אז הגבירו מעט את הווליום, שבו בנחת ותנו למוסיקה לקחת אתכם למסע בין הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה היהודית לצד הצלילים החדשים שממשיכים אולי לכתוב את ההיסטוריה שלה. אז כשמדברים על קלאסיקות, אין דרך טובה יותר מאשר לפתוח עם אחת כזו. אברהם פריד, סיסו ושמחו, בשמחת הגאולה. האזנה ערבה לכולכם.

ומקלאסיקה אחת לשנייה, הרי שני השמות הגדולים שהביאו לנו הרבה הרבה הרבה הרבה מהשירים שאנחנו שומעים ושרים עד היום ומתרגשים ורוקדים אותם עד היום. אלו אברהם פריד ומרדכי מן דוד. מרדכי מן דוד בחרתי להשמיע את Lonely People, אנשים בודדים, מתוך האלבום הכפול שלו באנגלית.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-496-8671.
6: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
11: מה אין בציפורי בכנרת?
12: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
13: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
15: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.
16: אומנם אנחנו בבין הזמנים,

זה היה שמילי אונגר יחד עם מנדי הרשקוביץ ומקלת לב בקורב ממש, שיר של הרשי ויינברגר. וכעת לשיר חדש, גם כן סגנון שחל לתפוס לאחרונה וזמר שכובש את הבמות, הלו הוא סרולי גלין, והפעם עם השיר שלו נקודה קדושה. תקשיבו למסר, גם המבוגרים שבינינו אולי יכולים להתחבר.

שלום. זה היה יעקב שווקי עם קלאסיקה משלו, חיים של שלום, ואנחנו שוב לשיר חדש, אבל יפה מאוד. גם כן של הרשי ויינברגר, הלחן, הביצוע של שמולי קליין, לי הייתה את הזכות לאבד, מתוך האלבום החדש של שמולי קליין, מצוות בוראי.

אלו היו פרחי מיאמי עם קלאסיקה משלהם, לא יישא גוי, כן, עכשיו אתם יודעים, באווירת המלחמות, טראמפ, איראן, בואו לא נשכח לרגע שיש מישהו שמנווט את כל המערכה הזו ורוצה שבדיוק כך הדברים ייראו, ואנחנו תקווה ותפילה שלא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. אלו היו פרחי מיאמי, וכעת לנפתלי קמפה, אנשים קשרים, כשאתם צועקים, רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער.

0: מאנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
3: עם אורחים, הפתעות, מופרסים
1: שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
3: לדעת לאן זה יתגלגל.
4: כל חיים.
1: גם בבין הזמנים
4: מנגנים לכם את בין הזמנים.
5: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
6: ממש, מה זה זה?
7: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
8: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
7: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
8: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
11: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
14: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
13: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
15: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
16: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
15: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
16: 054-27-888-47.
15: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
16: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
17: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
1: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
13: המלחינים.
18: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

זה היה קובי ברומר, אתם שמים לב שאנחנו, כן, מגוונים. קצת קלאסיקות לצד שירים חדשים והשירים חדשים טובים. הנה אחד כזה של קובי ברומר, כמה טוב השם, ואנחנו לחיים ישראל עם קלאסיקה מזרחית משלו, מלאכים הקדושים.

נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: פחות סוכר. וואי וואי, תראה את הים, אין גלים
4: ממש. מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
3: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

ושיר ארוך לך בניגון ובנעימה. כך שר לו גלעד פוטולסקי יחד עם תזמורת שלהבת, שיר שבזמנו היה להיט והוא שמע המון המון, לי באופן אישי מעורר געגועים עזים לאותה תקופה. בואו נעבור לעוד שיר יפה, הפעם של אייזיק הוניג ששר לנו בקולו הענוג, שיר שאי אפשר שלא להתפעל ולהתרגש ממנו. מקים ממאפר דל, אייזיק הוניג, הייתה לי הזכות לאבד. תשמעו גם אתם ותתחברו.

אם בקלאסיקות עסקינן, הרי זה הראל טל, ששר תיתן אחרית לעמך, מן הסתם הניגון מוכר לכם, אבי הקלאסיקות, הלו הוא רב שלוימי קרליבך. כמעט את כל שיריו, כולנו מכירים, מה שנקרא דור אחרי דור. הרבה הרבה הרבה שנים אחרי שהוא נפטר, ועדיין השירים נוכחים מאוד מאוד מאוד בפס הקול של המוזיקה היהודית.

שיריו וסיפוריו ומורשתו של רב שלמה קרליבך. לקח הראל טל את השיר שלו נחמו עמי והלביש עליו את המילים תיתן אחרית לעמך, וזה פשוט מרגש נורא. ואנחנו עוברים לאברהם פריד עם העלה הקטן, סיפור של רבי יום טב ארליך מתוך אוצרות יהודים, קלאסיקה במיטבה.

זה היה אלי הרצליך עם אחד השירים היותר יפים שלו, כל תפילותיי, ואנחנו כעת לקלאסיקה המזרחית לחובבי הז'אנר, יניב בן משיח שר, תודה על הבית ותודה על הכל.

0: טריו משולש, בנצי שטיין, חיים ישראל ושמוליק סוכות עם אילו ואילו. אוטוטו אלול מתקרב, כן? בל נסיר את המבט, אמנם אנחנו בבין הזמנים, אבל אוטוטו השופר והסליחות. אילו ואילו, מי שחטא ישוב, גם אם נפל תשוב. ואנחנו כעת לאודי דמרי, ששר את שירו, שלו, שהלחין לאברהם פריד, אבל נשמע את הביצוע המקורי של המלחין, פשוט אנשים.
1: זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך וקיבל.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת?
7: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
3: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
4: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לכתוב תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
5: יהודה גלילי מנגן לכם את היום.

זה היה מרדכי בן דוד, אם לא נזוז מכאן לעולם, רבותיי, לא נזוז מכאן, אבל מה לעשות שאנחנו, אני, צריך לפנות את מקומי לבאים אחריי, וזה אומר שתמו לנו השעתיים המקסימות האלה. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתי. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, לחיים קורץ, ליהודי סיני, לישי נוימן, לאלי ממונסי. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לריבונו של עולם, על הכל, על המקום ועל השעה. אנחנו נסיים עם השיר ילילי, היום השמיני. אני הייתי יהודה גלילי. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע בשבוע הבא באותה שעה בדיוק, יום שני בין 7-9, ועד אז שיהיה לכם בשורות טובות, ישועות ונחמות. שמרו על עצמכם בכל מקום שאתם. להתראות.

0: חדשות כל חי. השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תוקף את המשטר בטהרן ואומר, הנהגת איראן היא דו פרצופית. הם ביקשו פגישה ואז אומרים כי הם לא מנהלים שום מסע ומתן. עוד הוסיף טראמפ, מיצר הורמוז נמצא בשליטה מלאה של הצי האמריקני. שום דבר לא יעבור ללא הסכם או קנייה מוחלטת. לאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי הדברים של טראמפ נאמרו לאחר שאתמול סוכם שיחלו שיחות בין וושינגטון לטהרן היום בניסיון להגיע להסכם לסיום המלחמה. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע מותו של הפעוט כבן השנתיים שטבע מוקדם יותר היום בבריכה בבית במועצה האזורית מטה יהודה. צוותי ההצלה שהגיעו למקום ביצעו בפעולות החייאה ופינו אותו לבית החולים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כלי טיס של חיל האוויר חיסלו ברצועת עזה את המחבל מחמוד פתאייר, מפקד נוח'בה בחטיבת מחתרת המרכז בג'יהאד האיסלאמי. פתאייר לקח חלק בהחזקתו של שורד השבי רום ברסלבסקי ובטקסי עסקאות החטופים. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי הוא חוסל באזור דיר אל בלח שבמרכז הרצועה במהלך סוף השבוע האחרון. מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב נפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו וביקש ממנו לעצור את התקיפות והחיסולים ברצועת עזה למשך כשבועיים בניסיון לקדם במסע ומתן את פרטי ההסכם עם ארגון הטרור חמאס. בתוך כך חברי הקבינט השרים סמוטריץ' וסטרוק דרשו מוקדם יותר לכנס בדחיפות את הקבינט המדיני-ביטחוני ולעצור את כניסת כוח הייצוב הבינלאומי לרצועה בטענה שמפת הדרכים שפורסמה שונה מהמתווה שהוצג לשרים ולדבריהם מסכנת את ביטחון ישראל. צעיר כבן 21 נהרג בהתהפכות טרקטרון בשטח פתוח ליד היישוב נווה ארז שבבנימין. אדם נוסף נפצע באורח קל ופונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד.
2: התחזית בחסות טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים לחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש הקלת מה בעומסי החום, אך עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי עדיין חם ויבש ברוב האזורים.
2: התחזית בחסות טורנדו אינוורטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים לחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש,

0: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
1: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: לילה טוב חולון! איפה הכפיים פה? איפה הכפיים? וואו, איזה מקום! איזה מקום! הקול החדש בדרכים, הפעם המסעית שלנו, של קול חי וקול חי מיוזיק, מגיעה לבחון את התושבים של חולון. קרוב ל-200 נרשמו, 7 הלילה ינסו, 2 עולים לשלב דו-קרב, והזוכה עולה לבנייני האומה ירושלים מול כל הארץ בשידור חי לאחר סוכות, מוצש בראשית, על התואר הגדול, הקול החדש בדרכים. איזה פורמט גדול, עם המסעית השקופה והממותגת שנבנתה עבור התוכנית שלנו, עם הנהג הצדיק שלנו שמסתובב, בוא נראה, הוא בסדר, הוא שם? כן, הוא הגיע. הוא, עוז הגיע למקום המדהים הזה כאן בחולון. מה זה המקום הזה? אני רואה פה ספינות פדלים וברבורים וברווזים, ואני אומר לעצמי, איך אפשר אחרי זה מפה להמשיך הלאה? זה מדהים. טוב, הכל החדש בדרכים, כל כך הרבה ערים, ירושלים ובני ברק, צפת ואשקלון, באר שבע, לוד, רמלה, בית שמש, כל מקום אנחנו הגענו, והפעם, כמו שאמרנו, חולון. חולון על המפה, תודה רבה לאנשים שעשו פה עבודה גדולה כדי שנגיע לפה, והם עושים עבודה כל השנה. בראש ובראשונה לכבוד ראש העיר מר שי קינן, תנו לו מחיאות כפיים. ממלא מקום ראש העיר חיים סברלו, שהוא יושב ראש תנועת ש"ס, תנו לו מחיאות כפיים חבר'ה. איזה תותח חיים הזה. תודה רבה. ותודה מיוחדת לאילן כהן צדק, מנהל אגף תרבות תורנית, אילן כהן צדק. תודה רבה, מחיאות כפיים חבר'ה. אילן, הרב אילן, המון שנים עושה פה דברים מדהימים, הופעות ושיעורים, ותודה רבה. תודה מיוחדת למרה דאטרה, שמשדר אצלנו את התוכנית הכי מיוחדת ברדיו. הלו, הרב אברהם יוסף, תודה רבה כבוד הרב שמארח אותנו כאן בעירו, ויהי רצון שתאריך ימים על ממלכתך כרבה העיר, הרבה הראשי של העיר חולון. אנחנו כאן בשידור חי, ואני מרגיש פה אפילו התרגשות קלה, כי יש לי פה צוות שאני חייב לומר שאני אפילו מודה להם שהם הגיעו לפה. הבחור שהמציא את הוידאו החרדי, יהודה גרובייס, חברים, יהודה גרובייס פה הבמאי שלנו. יהודה, איפה יהודה לה? יהודה, איזה כבוד שהגעת אלינו היום. הבת שלו, דיני גרובייס, תודה רבה. ויעקב סלם, יעקב סלם פה, איפה סלם? סלם, תגיד שלום, סלם. וואו. שימי ורקר ואלעזר ורקר בהפקה. ברכי חלף בסינון עם חיים קורץ. אורטל מלול עושה את כל העסק מלמעלה. דוד טוויטו מנהל טכני, פסח בגד ברדיו. פנחס כהן, מה שלומך? פנחס, מזל טוב, ובקרוב שידוך. תגידו אמן. מישהו מכיר פה משהו? לוי קדם בסושיאל, יוצאים לדרך. תקשיבו טוב מה שהולך להיות כאן. במסעית יעלה ויבוא קלידן, ילווה את המתמודדים בתוך המסעית. יש להם מזגן, ויש להם פה אווירה ופרקטים ווילונות של אולפן ובמה ותאורה. כל התנאים הטובים לתת להם את, באמת את הכל. כל התנאים, הכל. אני רוצה להגיד תודה רבה. אז קודם כל בואו נכניס אל המסעית שלנו את הקלידן הידוע והתותח, אלי רוזפלד, גם תושב חולון. תנו כפיים לאלי חבר'ה. והנה אפילו במטוס שומעים מלמעלה קצת חול, אז פה זה חולון, ואנחנו שמחים לארח 3 שופטים, תושבי האזור. קודם כל בחור שהגיע לגמר הקול החדש שלנו, ישראל הבר.
1: שלום מנחם.
0: זמר חתונות משובח מאוד. ישראל, מה קורה? הכל טוב?
1: ברוך השם, הכל מעולה. תקשיב, זה באמת, כמה שלא הכינו אותי לדבר הזה, זה באמת טירוף לבוא לפה שנה אחרי, שנות פוזיציה, זה באמת משהו שאי אפשר לתאר אותו. וכאן המקום באמת להודות לך, להודות לכל חי על הפורמט הזה שבאמת ככה בונה קריירות.
0: תודה, כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס ביוטיוב, כולם רואים את זה בבין הזמנים הזה. לצדך יושב עוד בחור שיצא מהקול הבא שלנו דווקא, והיום הוא זמר חתונות על הלל, יוסי רוטנר.
2: ערב טוב, ערב טוב. איזה כיף להיות פה, איזה זכות.
0: הכל טוב?
2: ברוך השם, מצוין.
0: אחרי זה תיתן לנו איזו הופעה קטנה ככה במסעית, שנרגיש את האווירה.
2: נשתדל, נשתדל. אולי פה דואט גם בעזרת השם.
0: אולי דואט עם... דואט במסעית, זה עוד לא היה לנו. זה עוד לא היה לנו. השופט השלישי, רבותיי, הוא היוצר האומן המצוין כל כך, שגם הנחה פה והופיע בפסטיבלי חולון. הלו, אבירם שוקרון. תנו לו כפיים, חבר'ה.
3: מה העניינים? ערב טוב.
0: מר שוקרון, אתה זמר ויוצר גדול. תדע לך את זה.
3: תודה. תודה רבה.
0: ואתם כבוד. פה שופטים, אני חייב להסביר במילה אחת למאזינים בבית ולצופים, הפורמט של זה, זה לא רבעי גמר ואודישנים ואתגרים ומשימות, זה חבר'ה שבאמת באו לשיר בתוך מסעית, נרחם עליהם, לא נצפה פה לגדולות, זה לא מה שאתם השתתפתם, אוקיי? אז מראש אני אומר, 7 יהיו פה, אתם תיתנו את הציון בין 0 ל-10, בסוף נעשה שקלול ממשניים שעולים לדוקרב, על כרטיס לבנייני אומה מול כל הארץ בשידור חי. אבל עוד חזון למועד, יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח, אתה מוכן צדיק? חולון כפיים פה קצת, מה קורה? המתמודד הראשון שלנו פה הוא הרב נתנאל אלעזרו.
4: הקול החדש, קודם כל.
5: אנחנו בקול החדש פה בחולון, אומרים שלום למתמודד שלנו, מה השם שלך?
6: שמי נתנאל אלעזרו, חזן ורב בקהילת משען בחולון, ברוך השם. זכינו להתמודד כאן ולשמח את עם ישראל. שנזכה לעשות טוב בעזרת השם.
5: אוהב לשיר?
6: אוהב מאוד לשיר, בעיקר בבית כנסת, לראות י' כבפקה ולשיר, פחות אוהב לשיר לאנשים. אמרתי, בואי נעשה פעם אחת המזל ככה לשיר לאנשים, אני רואה איך זה יתגלגל מפה.
5: יפה לך. באת אלינו לקול החדש, לשיר אבל, איך אתה מסביר את זה?
6: את טניה?
5: אתה באת, תשאר טניה, נכון?
6: נכון, שרתי טניה. למה? כי אני מאוד מחובר לאברהם פריד. בדרך שהוא עשה, מבחינתי זה זמר שאפילו שהוא זמר, הוא הצליח לשמור על דמות של יהודי חרדי לדבר השם. עכשיו, אני לא מתיימר להגיע לקרסוליו, כן? אני סך הכל חזן, הוא זמר ענק.
5: בן כמה אתה?
6: בן 35.
5: יפה, 35, באת מוכן, אתה יש לך...
6: כן, אז מה אני, אז אני עשיתי, תראי, קודם כל למדתי תורה, אני לומד כל היום בכולל. פחדתי להיות זמר בתחילת הדרך, הבנת? כל החיים חיכיתי עם זה, אמרתי שיבוא רגע המדהים, נפציץ. שקד ברוך הוא ייתן לנו סימן מלמעלה, אם זה זה.
5: אמן. שהשם ישמור, והשם ישמור עליך, וישמור על הקול שלך.
6: אמן, אמן.
5: ויש לך איזה פחד, משהו ש...
6: לא, אין שום פחד. היה פה כיף, הייתה פה אווירה טובה, כל הכבוד לכם, יישר כוח. שבאתם, אני עד עכשיו לא באתי אליכם, חיכיתי שתבואו אליי. הנה, באתם אליי, זרמתי.
5: איזה כיף לנו. שיהיה לך בהצלחה.
6: אמן, אמן, גם לכם, כל חי בדרכים, כל הכבוד, אין עליכם.
0: דבק הפיים. אני אוהב את זה שהוא רב, הנה הוא נכנס למסעית, וחולון יוצא פה לדרך. נסיעה טובה, חולון.

0: יפה מאוד של מתמודד ראוי, יש לומר, הרב נתנאל אליעזוב שיורד מהמסעית. בוא, תבוא אליי, בוא, תרד אליי. ובאמת היה יפה מאוד, היה יפה, טניה, מקורי, יוסי גרין, אברהם פריד. ולפתוח פרק עם שיר כזה, זה קשה, כי כבר כמה אפשר חדש בטניה, תכף נשמע את השופטים, ועשית עבודה יפה. כמה מילים עליך, מה זה רב, מה?
1: ברוך השם, אני רב בקהילה בחולון.
0: וואו.
1: כן, ואברך בכהל דיינות.
0: זאת אומרת, יש מצב, אומרת, יהיה לנו דיין זמר.
1: בקרוב.
0: איזה יופי, מתי?
1: לא זמר, חזן, אני ככה... עד עכשיו לא רציתי להיות זמר, אבל התקרבתי לחסידות חבה טיפה, למדתי טניה, ושם התברר שאם יש לך כישרון, אתה חייב להביא אותו לידי ביטוי. ואמרתי, יש ניסיונות וזה, אבל אני אבוא לפה, ואשתי פשוט רשמה אותי, אמרה, בוא נתגלגל מפה.
0: הרבנית, טוב, יש את הדיין, תשמע. אני אתחיל איתך, שוקרון.
2: קודם כל, בחירת שיר מעניינת ממש. אני שנים הייתי מאחורי הזמר המקורי של השיר הזה.
0: נכון, היית במקלה איתו.
2: מכיר את השיר, מכיר את הביצוע, מכיר את ההרמוניות מאחורה. קודם כל, עבודה יפה. אני חושב שהוא אמר את זה, אבל ממש כאילו, הוא נגע בזה ממש, הוא חזן. דווקא היה מעניין אותי לשמוע אותך עושה משהו אולי קצת יותר אותנטי מהבית, אבל השילוב הזה של סלסולים וטניה הסתדר לא רע. אני חושב ששרת יפה, התמודדת בזה בגבורה. ויאללה, אני מחכה לראות הלאה.
0: רוטנר.
3: דבר ראשון, פתיחה יפה. פתיחה יפה, יש לו קול יפה. אני הייתי אומר שלא יודע אם השיר הזה כל כך תפור מבחינת... כאילו, אני רגיל שפריד עושה איזה בזה שלו, הביא פה סגנון סלסול כזה, קצת מעוול, קצת חזנות, פייטנות כזאת. אבל אז זו בחירה מעניינת של שיר. בוא נגיד ככה, בחירה מעניינת, אבל בסך הכל יש לו קול יפה, נעים. כיף לשמוע, והוא הביא פה ביצוע יפה ופתיחה יפה לפרק הזה.
0: כן, תמימי דעים השופטים. מבר, גם אתה מצטרף, אני מבין.
4: כן, קודם כל זה מאוד בלט מהתו הראשון שאתה בעולם החזנות, הפייטנות. אני מאוד אהבתי את התיאטרליות שליוותה בעצם את הביצוע שלך, איך שהגשת את זה בצורה מאוד מאוד תיאטרלית, בעצם התאמת כל מילה, זה היה יפה לראות. אפרופו מה שאבירם אמר לגבי האותנטיות, אני גם התחברתי לנקודה הזאת. אני חושב שמשהו שם באשכנזי ספרדי קצת פחות ישר, והיה שם באמת כמה נקודות שבהם זה עבר מעברה כזאת לעברה כזאת.
0: שזה לכן... זה סיפור, כי אם הוא בוחר שיר, אז הולכת איתו עד הסוף. מצד שני, אתה יודע, הוא יכול לבחור את השיר של מתאים לו, לא, זה עניין שלו, אבל...
4: יאמר לזכותו שקל להתבלבל בשיר הזה, מצד שני, כן מצופה שאם אתה בא מעולם אחר, מעולם של פייטנות יותר, ואתה מגיע ושר שיר חזני, שיר חסידי, אז תשתדל יותר להתאים את ה...
0: אוקיי, תודה רבה. תודה רבה, זה הביקורת של השופטים, תכף יחליטו כמובן. אנחנו כבר מתמודדים יקרים, נכנסים אל המסעית. המתמודד השני שלנו הוא דוד גואטה. הכל החדש בדרכים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית חולון. בחסות.
6: כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה. עכשיו איתכם,
7: הכל מחדש בדרכים. טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
8: בכל מקום, תמיד.

0: בפארק החוויות.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: עם פחות סוכר.
9: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
8: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
10: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
11: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מהנים, בטוחים ובעיקר זהירים.
12: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
13: הקיץ הזה עולים לגובה עם קשת טורס. חבילת הכל כלול בעיירת הנופש גודאורי גיאורגיה בגובה 2000 מטרים בלב הרי הקווקז. מלון מפנק, ספא, ג'קוזי, סאונה, ארוחות עשירות בחשרות מהדרין, טיסות, העברות, טיולים ואטרקציות מסביב לשעון, רפטינג, טרקטורונים, שייט ועוד חוויות לכל המשפחה. שני מחזורים בלבד בבין הזמנים, החל מ-7,900 שקלים לאדם. לפרטים והזמנות 02-380-1100.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
15: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
16: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
15: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
18: על סדר שלישי, לא מוותרים.
19: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כן, כן.
20: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה באמת מעכב, לא מעכב.
18: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
19: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
20: השאלות יש שאלות שקורות ומתוחשות כל פעם מחדש.
21: זו הנקודה הראשונה.
18: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי.
22: מי יהיה
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול.

0: סינימה 4. בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: עכשיו איתכם.
2: הכל חדש במלחינים.
3: הכל חדש. קודם כל.
4: שלום לכבודר הכל החדש בדרכים, פה בעיר חולון. שלום לך.
5: שלום וברכה.
4: מה שלומך?
5: ברוך השם, תודה רבה.
4: איך קוראים לך, שמך בישראל?
5: שמי דוד גואטה, נעים מאוד.
4: זמר הדגול דוד גואטה.
5: הפייטן הדגול, הייתי אומר.
4: אתה פייטן, לא זמר.
5: פייטן. פייטן, אני מגדיר את עצמי כפייטן.
4: מה ההבדל בין פייטן לזמר?
5: פייטן הוא מישהו שמשמשו בקודש, גם בעצם בהיכל, וזמר זה קצת שונה. הוא באירועים יותר, אבל הפייטן בעצם יותר בהיכל, יותר בבתי כנסיות, גם עושה שמח באירועים שהם יותר בקודש, נגיד ככה.
4: הבנתי. פייטן הוא יותר בענייני קדושה ותפילות.
5: נכון.
4: ופיוטים, וזמר הוא משמח בחתונות, באירועים.
5: זמר משמח לב אלוקים ואדם.
4: ודאי, זה גם מצווה.
5: אבל אני מגדיר את עצמי כהפייטן דוד גואטה, ככה מכירים אותי.
4: פייטן, אתה פה בעיר מוכר?
5: אפשר להגיד, אפשר לומר. כן.
4: מה ההבדל בין פיוט למוזיקה?
5: פיוט, מוזיקה, קודם כל היא נכנסת אל הלב ויוצאת מהלב, זה חשוב להגיד. גם פיוט, הוא נכנס מהלב ויוצא מהלב ונכנס אל הלב. אבל פיוט זה משהו שגדלנו עליו, זה משהו שמושרש כבר מאות שנים. כל פיוט ופיוט נכתב על ידי האבות הקדמונים שלנו, וכל דבר בפיוט יש לו מקם שהוא בעולמות עליוניים. הוא פחות מהאבלי העולם הזה, אני אגיד ככה.
4: תן לנו משהו שלא ידענו על דוד גואטה.
5: קודם כל, מה שאני רוצה להגיד, שאני מאוד מאוד אוהב את החזנות והפיוט. זה דבר ראשון.
4: זה ידענו, תגיד משהו שאנחנו לא יודעים.
5: מה שאתה לא יודע, אני אישית אוהב, אני בן אדם שאוהב לטייל, ולחוות, וליהנות, וליצור דברים חדשים, כמו כל חי בדרכים. ולכן הגעתי לכאן על מנת לנסות ולהצליח בעזרת השם ולהגיע למטרה.
4: אמן, אולי תהיה הכל החדש בדרכים.
5: בעזרת השם, זה כבר אתם תגידו.
4: לא אנחנו, השופטים. בהצלחה.
5: תודה רבה, שיהיה בשורות טובות, ותודה רבה לכל קהל המזינים שאיתנו.
4: בשורות. תודה.
2: הכל החדש בדרכים.
6: תנו לו כפיים, חבר'ה. אחלה דוד. הנה, אותנטיות.

הראש סבבה! עם מנחם דוקר והשופטים היקרים, ברכת השם תהיה לכם, יאללה! בסוף שבוע, באופן קבוע, אנחנו נפגשים. איזה כלל ידוע, אלי, יש מצב רוח.

0: יאללה! תודה רבה לכם! תנו מחיאות כפיים לאלי הקלידן! חלוף!
1: יש פה דמויות ססגוניות ומעניינות. בוא, בוא, בוא, בוא אלינו, גיבור! מחולון, שבאמת, אני חייב לומר לכם, אני הרגשתי פה סוף סוף בכיף!
2: החברים שלי פה לשולחן השיפוט, זה אתגר אותם, הביצוע.
1: כן, בטח, היה מעניין, הוא עבר ל-700 שירים.
2: הייתה פה מחוזת.
1: אחינו, מה קורה?
0: קודם כל, ערב טוב.
1: ערב טוב, מה שתשמע?
0: ערב טוב למנחם טוקר היקר, שמשמור אותך, אוהבים אותך, לשופטים היקרים, לקהל היקר מחולון שהגיע, איזה יופי, איזה כיף, מנחם. אני אחראי על קבלני משנה.
1: אופה.
0: כן, אני אחראי על קבלני משנה, ושר בשביל הכיף שלי.
1: איזה יופי.
0: אני מקווה שנהנית.
1: בטח, היה כיף, ראיתי פה את האווירה, נהננו פה ממש, חבל על הזמן. הייתה אווירה מדהימה ומיוחדת וכתוב... חולון, תשמע, חולון עד הסוף כמו שצריך.
0: חולון עיר שמחה.
1: חולון עיר שמחה. שוקרון, מה? האם אתה מזדהה פה עם השמחה?
2: תשמע, נתן פה ביצוע, עשה שמח, היה כיף, מחרוזת מכובדת. ממש הלכת פה.
1: היה מעניין, היה...
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: פתחת ונרצת והלכת וחזרת.
2: אני חושב שאתה עושה שמח.
1: בטח, כיף. אווירה כיפית. זה מה שאנחנו רוצים בחולון.
2: נכון.
0: אם שמחתי יהודי אחד, עשיתי
2: שמחת. שמחת יותר מיהודי אחד, זה ברור.
1: עבר האם הוא שילד שמח גם אותך?
2: אחד משמעית, הוא הגדיר את זה נכון, נשאר בשביל הכיף.
0: תודה רבה.
1: רוטנר, אהבת?
3: אהבתי, עושה שמח, זה מזכיר לי בחתונות שאני נמצא בעשי של החתונה, של ספרדים וזה, פתאום מישהו תופס את המיקרופון, נכנס לאווירה,
1: מכניס את כולם.
0: לילה, לילה, שמחה גדולה, לילה. יוסף האלה עלינו, שמחה וחיים טובים.
1: תודה רבה רבותיי, תנו מחיאות כפיים.
0: שמשמור אתכם, תודה רבה, כל הכבוד לכל המתמודדים.
1: אנחנו כאן, הכל החדש בדרכים בחולון, וכשיהודה גובה שמאלי, אני כל כך מתרגש. אלעזר לניאדו, הוא המתמודד הבא שעולה למסעית עכשיו.
4: הכל החדש, קודם כל.
5: אנחנו בכל החדש בדרכים, אומרים שלום למתמודד שלנו בכל החדש פה בחולון, נכון? בהחלט. אוהב את חולון?
6: ממש, אוהב את חולון, אחלה עיר.
5: מה השם שלך?
6: אלעזר.
5: מכיר את הכל החדש?
6: מכיר מאוד, צופה, עוקב, אחרי כל דבר, כן.
5: רצית להגיע לזה?
6: רציתי תמיד, אמרתי, זה היה חלום שלי, אבל חלום רחוק כזה, מה, איפה אני, מה אני, זה כזה, ענבה כזאת, ענבה פסולה. אבל הנה אנחנו עושים את זה פה, ברוך השם, עם שיא הכוח.
5: למה אתה מגיע? כי הגענו אליך או כי זה יותר קל פשוט?
6: את האמת היא, לא יודע, היה לי כזה סוג של תמיד פחד כזה, וזה, פתאום זה כזה יותר נגיש, יותר מצומצם כזה, אז איך אומרים, לאט לאט לעלות במדרגות, מה שנקרא.
5: יותר קל.
6: יותר קל, כן, אתה מתחיל בקטן ואז אתה עובר לגדול אחרי זה.
5: יפה מאוד, אז זכינו שהגענו אליך ואתה שר אצלנו.
6: כן, וגם אני זכיתי שבאתם ככה וזה, זה יופי, כל הכבוד לכם, תודה רבה.
5: ספר לנו עליך.
6: אני גר פה בחולון, שנתיים, נשוי כבר שנתיים, כן בערך. ברוך השם, אברך כולל, לומד, פה ושם, ככה משתדלים. אני שר ב... איך קוראים לזה? לפעמים פה ושם באירועים, של אחים שלי הייתי שר. כבר מהבר מצווה התחלתי לשיר, אהבו. כל שולחן שבת אומרים, נשמע, תהיה זמר, תהיה זה, דוחפים וזה, יש לך קול מגניב, לך על זה, כן.
5: איזה כיף לשמוע את זה, שאתה מקבל פידבקים ואתה מגיע אלינו.
6: לגמרי, בהחלט.
1: אלעזר לניאדו, הוא המתמודד הבא שעולה למסעית עכשיו, ומוכן לצאת לדרך לביצוע שלו. חולון, חולון.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה רבותיי, יפה, קצר וקולע, קצר וקולע. תודה רבה. טוב, המתמודד יורד במסעית, רבותיי, ככה בוחנים אחד אחד, ונעלה שניים עוד מעט, אלעזר לניאדו איתנו. אלעזר, מה קורה?
0: שלום, שלום, מה קורה?
1: גר כאן באזור?
0: נכון.
1: איפה בחולון? בחולון.
0: רחוב אהרונוביץ'.
1: יופי, מה אתה אוהב בעיר חולון? ספר לי על העיר חולון. מה אתה, למה אתה מתחבר פה?
0: שמע, התקלת אותי פה חזק. כי למה? קודם כל אני הייתי גר בבני ברק 20 שנה, לא פשוט, בשנתיים האחרונות אני גר כאן אחרי ה...
1: ואתה מרגיש שזה שדרוג?
0: מרגיש שדרוג בכיף, בירוק, באוויר, כן, כן, יש.
1: ואתה רוצה לשיר להיות זמר? זה הרעיון בעצם?
0: אפשר לומר, כן.
1: אפשר לומר, אפשר לומר. אתה אברך, מה אתה עושה?
0: אברך, כן, לפעמים אני... יש זה יצא הרב, יצא הרטוב כזה, יצא הרטוב אומר לי, שמע, לך תהיה רב, תהיה זה, תן שיעורי תורה, תרביץ תורה, מה שנקרא פה בעיר חולון אפשר. איך תהיה זמר, חתונות, עניינים.
1: זה יצר טוב, זה לא יצר רע, חביבי.
0: שמע...
1: זה יצר טוב, חביבי.
0: כל אחד יש איתו טוב.
1: יצר טוב, ויצר הכי טוב זה להיות רב, זה כן.
0: חזק.
2: שוקון. זה לא יצר הרע, לא...
1: יצר פצצה.
2: יצר פצצה. אלעזר, היה יפה ממש, שר כוח. לא הכרתי את השיר, שיר יפה.
1: כן, שמי השיר?
0: שמוליק סוכות.
2: שמוליק סוכות.
1: כן.
2: אני חושב שבעזרת השם... כן, כן.
1: מה אתה אומר, רוטנר?
3: דבר ראשון, הוא מאיר פנים.
1: זה חולוני אמיתי, למרות שהוא בני ברקי במקור, כן, בוא.
3: כן. אז זה באמת, זה כבר עושה כיף וטוב על הלב. קצת הרגיש לי שהוא לא מספיק נכנס לתוך השיר בשירה. הוא שר יפה, אבל היה חסר לי זה, אבל אתה יודע, זה...
1: היה חסר לך יצא טוב קצת.
3: כן, משהו כזה.
1: טוב, אבר.
2: יש לו חספוס ממש יפה בכל.
1: כן.
2: אני ממש אהבתי, כמו שגם אמר יוסי, באמת, יש לך הערת פנים וזה כבר חצי מהעבודה.
1: המחוספס הבא, כך אנחנו קוראים לתוכנית.
2: אני כן חושב אבל שהיה שם נקודה מסוימת שכאילו הרגשתי שזה קצת ליד השיר ולא בתוך השיר.
1: גם טוב.
2: וזה באמת נקודה שצריך לשים לב אליה.
1: העיקר שהוא בשיר. תודה רבה. אנחנו כבר רצים פה בחולון, הכל החדש בדרכים אל אברהם יהושע. הכל החדש
4: בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית חולון. בחסות.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: עכשיו איתכם.
5: הכל החדש בדרכים.
4: על סדר שלישי, לא מוותרים.
6: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כאילו...
7: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה באמת מעכב, לא מעכב.
4: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
6: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
7: השאלות יש שאלות שקורות ומתרחשות כל פעם מחדש.
8: זו הנקודה הראשונה.
4: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קולטו ואקספרס מאבלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ, הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
3: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
2: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
4: המלחינים. עכשיו איתכם.
5: הכל חדש במלחינים.
4: הכל החדש, קודם כל.
6: שלום לך, מה שלום?
7: ברוך השם.
6: הגעת לנו פה לכל החדש בדרכים בחולון?
7: נכון.
6: מה השם שלך?
7: שמי אברהם יהושע, בן 42 מחולון, עוסק בכשרות.
6: יפה.
7: מתעסק גם במוזיקה.
6: אוהב מוזיקה.
7: אוהב.
6: ספר לי איך אתה הגעת לכל החדש, איפה אתה מכיר אותנו?
7: את האמת אני אגיד, הבן שלי עשה לי הפתעה. ביקש ממני כמה סרטונים, אמר לי אבא תשלח לי, אמרתי לו מה אתה צריך, אומר לי אבא תשלח, ואז היום קיבלתי את הטלפון מהמפיקה שלכם שעברת את המבחן, אז הבנתי על מה הוא דיבר שהוא עשה לי את ההפתעה הזאת. אבל זה דבר לדעתי מאוד מבורך, דבר שנותן גם פתחון לחבר'ה צעירים להתפתח, להתקדם, ודבר מאוד מבורך לדעתי.
6: אז הגעת לפה, אז בן שלך עשה לך פה הפתעה.
7: נכון.
6: התכוננת לאיזה שיר מסוים?
7: איך?
6: שהתקשרו אליך היום, ידעת מה אתה הולך לשיר ישר?
7: כן, חשבתי על שיר מסוים ואז שיניתי אותו ברגע האחרון.
6: אבל אתה בטוח בשיר?
7: נכון.
6: יפה, איזה כיף לנו שאתה פה איתנו. יש לך איזה מסר לומר לחבר'ה צעירים מתחילים?
7: כן, אל תפחד, קח את היוזמה. גם אם תיפול, פעם ראשונה לא הצלחת, פעם שנייה לא הצלחת, פעם שלישית אתה תצליח.
6: איזה יופי, איזה יופי. אל תפחד, זה המסר שלך.
7: חוץ לים.
6: שומרים. בהצלחה, הרב יהושע.
7: תודה רבה גם לכם.
8: חולון, הכל החדש בדרכים. אברהם יהושע עולה למסעית היפה שלנו פה בחולון, מתחת לפארק, מעל המים, אני לא יודע אפילו איפה אנחנו, ואנחנו מוכנים לביצוע האחרון של השעה הזאת. אברהם!

0: תודה רבה.
1: איזה יופי. טוב, זה סיפור חולון, רבותיי. המון מתמודדים יש לנו כאן בחולון. כיף גדול, באמת, אנשים טובים. אברהם יהושע יורד במסעית. אברהם, תודה רבה שהגעת לשיר.
2: תודה לכם.
1: עם הנשמה, אתה חולוני?
2: כן.
1: כמה שנים?
2: 12 שנה. המקור ראשון לציון.
1: איזה כיף. אתה מבסוט, אוהב?
2: ברוך השם.
1: איפה אתה מתפלל, באיזה בית כנסת?
2: אני בסוכת שלום, אצל הרב ארביב, עוסק בכשרות, בחולון. חזן במקצוע.
1: זה שומעים.
2: ברוך השם.
1: החזן הכשר. שוקון.
3: איפה שהוא מתפלל, אני רוצה לבוא שבת.
1: אני גם חייב להיות. לא, שורה ראשונה, שורה ראשונה, אחי.
3: תקשיב, עשית את זה נפלא. היה קצת קשיים, סולם שם, העניינים, אולי חצי טון למטה, אבל אני חושב שהוא עשה עבודה נפלאה, החזיק את השיר, החזיק את הקצב.
1: היה כיף.
3: עשה עבודה יפה.
1: היה רוטנר בקצרה.
4: שר יפה, שר כיף. אנשים פה, המתמודדים פה בחולון שרים כיף.
1: באמת, עם כל הלב, הנשמה הם באים.
4: לב הנשמה, בדיוק. אותנטיים. יש לו עומק ממש יפה בכל. וגם רמת דיוק מאוד, מאוד גבוהה, באמת.
1: טוב, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
1: תודה. סוף שעה ראשונה, כל החדש בדרכים הפעם מחולון. חוזרים לשעה השנייה. עוד מעט, מי עולה? אל שלב הדוקרב, כאן מחולון.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית חולון.
6: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הקול החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקעות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וכשרות מהודרת שבדעת העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.

0: עכשיו איתכם.
1: הכל החדש בדרכים.
0: על סדר שלישי, לא מוותרים.
2: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כן.
3: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה מעכב, לא מעכב.
0: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
2: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
3: השאלות יש שאלות שקורות ומתרחשות כל פעם מחדש.
4: זו הנקודה הראשונה.
0: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68-671. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
8: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
9: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן 2 כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
10: מטרקלין חשמל כהלכה.
9: עכשיו, בכל הסניפים.
11: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם 4.
12: קשור שאומר מה דירה.
11: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
12: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
11: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
13: המלחינים. גלים של חופש מ...

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס בשעה האחרונה לחידוש המסע ומתן עם המשטר בטהרן ואומר, זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה.
2: Many countries called, many the leaders of many are friendly with a lot of them, almost all of them, one way or the other, and they all wanted to give this a last chance. This is a last chance for them to sign a good document.
1: לדבריו, מדינות במזרח התיכון התקשרו ואמרו לי שאיראן רוצה לדבר, הם ביקשו לתת להם הזדמנות אחרונה להגיע להסכם. במסיבת עיתונאים שקיים הנשיא בבית הלבן, הוסיף טראמפ, ההדלפות בסוף השבוע חשפו את היקף התקיפה שתוכננה וגרמו לכך שאיראן תדע מה עתיד לקרות. נדע בימים הקרובים האם מדובר באנשים הגיוניים שיחתמו על עסקה שתמנע הרס למדינה שלהם, כך הנשיא האמריקני. צהל מאשרים כי כלי טיי של חיל האוויר חיסלו בסוף השבוע את המחבל אבדאללה אבו אל-טייף, מפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס, שפשט על ישראל בטבח השבעה באוקטובר. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מזכיר כי בסוף השבוע האחרון חוסלו למעלה מ5 מחבלים שניסו לקדם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. מנכ״ל למועצת השלום לעזה, ניקולאי מלדנוב, מצהיר לאחר פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, בניגוד לדיווחים שאינם מדויקים, אנו מציינים כי נסיגת צהל במלואה מעבר לקו הצהוב, תתרחש אך ורק לאחר השלמת פירוק הנשק, כפי שחמאס התחייב בפני המתווכים. מוקדם יותר דווח כי מלדנוב ביקש מנתניהו לעצור את התקיפות והחיסולים ברצועת עזה למשך כשבועיים, בניסיון לקדם במסע ומתן את פרטי ההסכם עם ארגון הטרור חמאס. צעיר כבן 21 נהרג בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח ליד היישוב נווה ארז שבבנימין. אדם נוסף נפצע באורח קל ופונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב, מוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ומזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש הקלה כלילה בעומסי החום, עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי עדיין חם מהרגיל לעונה.
3: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
5: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב, מוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עד כאן חדשות כל חי.
7: גלים של חופש מי...

0: שלום לכם, שעה שנייה, חולון כפיים, איפה מחיאות הכפיים? קצת חולון, מה קורה פה היום? נרדמנו? הכל החדש בדרכים, אנחנו במרכז העיר חולון, המקום שבו כל כך הרבה יהדות ותורה וחסד ושיעורים וגם מוזיקה, וגם כאן היום, המסעית שלנו נכנסת, מנסה למצוא פה מתחרים טובים שייצגו את חולון בגמר הגדול. אין מה לעשות, אולי חולוני ינצח. ותודה רבה, כמובן, לראש העיר שי קינן, לממלא מקום ראש העיר חיים סברלו היקר, יור תנועת שס, אילן כהן צדק, שהוא מנהל אגף תרבות העוני. תודה רבה לכם, הרב סברלו, אתה תותח על, ואילן כהן צדק בכלל. ותודה רבה על כל האמון שנתתם לנו, גם פה בכל חי, גם בכל חי מיוזיק, באתר אמס, בכל מקום. כל ערב פרק אחר מעיר אחרת, והפעם הגרוב היסים פה מביימים אותנו, וכיף גדול. שופטים, אבר, רוטנר ושוקרון, ואנחנו מוכנים כבר לביצוע החמישי שלנו היום. והוא מגיע מאלי רוזפד הקלידן, שמנגן לנו, מה שלומך, אלי, הכל טוב, תודה רבה שאתה פה, ואנחנו מוכנים. ולמתמודד הבא קוראים מאיר משיח, מאור משיח, מאור משיח.
1: הקול החדש, קודם כל.
2: אנחנו בקול החדש בדרכים, פוגשים את המתמודד שלנו, מאור משיח, שלום לך.
3: שלום, שלום וברכה, שלום וברכה.
2: ספר לנו מי זה מאור משיח, שנדע, שנכיר.
3: יהודי פשוט, עובד למחייתי בדואר, שיעורי תורה, ילדים לומדים את עמודי תורה, יהודי פשוט. כן, 45 שנה כבר, ברוך השם.
2: 45 שנה גר בחולון.
3: כן, מאז שנולדתי, גם ההורים, כן.
2: איך פה בחולון? ספר לנו על האווירה.
3: חבל על הזמן. אני ממליץ לחברים שלי לבוא. עכשיו בדיוק חבר שלי עבר, אין דברים כאלה. קדושה, הרבה תורה, הרבה עירת שמיים יש פה. אם תשים לב, הרבה דיינים יצאו גם מחולון. עכשיו יש דיין שיצא להסבר לו גם מחולון, דיינים גדולים, הרב רם יוסף. ממש כיף, עיר של תורה והמסיעה, ממש עשייה של תורה. וגם תרבות.
2: יש תרבות, מוזיקה יש פה בעיר.
3: המון, יש חוברת, יכולתי מביא לך אותה. תרבות תורנית, 20 עמודים. הצגות לילדים, במופעים, הרבה ארגונים לאנשים, הם פשוט לא נותנים שאנשי חולון הדתיים ייצאו מחוץ לעיר. אז לכן עושים את כל המופעים שצריך פה, מביאים לפה אתכם, עופרה לוי, כל מיני זמרים, שחקניות, כל מיני דברים לנשים, בריכות, שלא ייצאו מהעיר וישמרו על הקדושה פה, הכל קדושה וטהרה.
2: איזה כיף, איזה כיף לגור פה. אז אתה נהנה פה בעיר, והגענו עד אליך שתשאיר לנו.
3: כן, בסדר, מה שאפשר, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא נתן מתנה לשיר. רציתי גם להפתיע את אשתי, כן, אני בדרך כלל באמבטיה, אבל יצא לי עכשיו לשלוח פה ברוך השם, כן? ברוך השם, אני מקווה שכולם יצליחו. כולם, אם אפשר, 10 מקומות, 8, שכולם יצליחו. שחקי אתה מצליח, וברוך השם, מי שהקדוש ברוך הוא רוצה, יצליח בזאת השם.
2: איזה מסר טוב, איזה כיף לנו שהייתנו, ובהצלחה לך.
3: תודה רבה, והשם ישמור אתכם, וכל טוב, בשורות טובות שיהיה רק.
2: אמן.
1: הכל אחד.

0: לך בני, שגם היום אני אביך לצדך.
1: בוא אליי, בואו תכן במסעית בר, הרב מאור. וואו, חולון חבר'ה, פרק מעניין היום. באמת, מגוונים כל אחד בכיוון שלו. ורבנו מאור, ספר לי באוזניות ככה, מה אתה עושה היום צדיק?
2: איזה רבנו, לא, אני שכיר.
1: אה,
2: שכיר? בדואר.
1: כיף לך פה?
2: בטח, חולון יש קדושה, וואו, כמה תורה.
1: כמה שנים אתה כבר פה?
2: 45.
1: וואו, אה, נולדת פה?
2: כן.
1: שי, איזה דור מספר, כמה אתה?
2: דור.
1: אבא, כי ההורים פה גם?
2: אה, שני.
1: אה, יפה.
2: אבא, זכרונו לברכה.
1: תגיד, ואני שואל שאלה, קודם כל, מבחינת הסיפור של חולון, מה מיוחד פה? אתה אומר שיעורי תורה, איפה אתה אוהב להסתובב ביום-יום, ככה להיות עם המשפחה?
2: תראה, אני אגיד לך משהו. חולון הייתה פעם, אתה זוכר, עיר אדומה. מה זה עיר אדומה? בלי תורה, בלי כלום, ממש בלי כלום. פשוט אברכים התחילו להימשך לפה על ידי הרבנים, הרב רם יוסף שהזכרת. כן, והרב של חבד השני, הרב גורי, השני של הרפואה שלמה, שעכשיו מצב קשה. והם פשוט הפריחו פה לאט לאט, בית כנסת, בית כנסת, אבל זה לא קדושה רגילה, זה קדושה של ירושלים. קדושה של כמה שפחות להסתובב בחוץ. כמה שבמיוחד בקריית שרת, אני גר פה, מחכה הליכה, ופשוט קדושה וטהרה כמה שיותר ברחובות. ממש ככה, זה מה שמנחילים לנו.
1: מדהים.
2: ממש
1: טוב, ככה. שופטים, נתן פה שיר יפה, אבל הגיע הזמן פה לראות, שוקון, כל אחד בככה בקצרה ממש.
3: הוא עשה ביצוע מקסים, נתן ביצוע מקסים, חצי סיבוב אלינו, קצת יותר להיות איתנו, מחובר, ואני חושב שבסך הכל שיר חמוד, ליווי יפה, ביצוע חמוד ממש.
1: רוטנר?
4: כמו ששוקרון אמר, הוא שר מהנשמה, שר בכיף שלו, וזה היה נעים לאוזן, היה כיף.
1: אבר?
5: ריחפתי, באמת ריחפתי.
1: היה כיף.
5: פשטות, כיפיות.
1: היה כיף, המטוסים פה כיף פה בחולון, כיף, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה, רב
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית חולון. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
8: הכל חדש בדרכים.
9: טוב, נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, ננחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
6: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
10: קול

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
2: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
7: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: עכשיו איתכם.
10: הכל החדש בדרכים.
11: ממשיכים הכל החדש בדרכים מחולון, שופטים, יש פה קרב מעניין, יהודה שם סיין עכשיו יעלה למסעית, תנו לו כפיים חולון.
9: הכל החדש, קודם כל.
12: אנחנו בכל החדש בדרכים, הגענו לחולון ורוצים להגיד שלום ל...
13: יהודה שם סיין.
12: יהודה שם סיין, שלום לך, מה שלומך?
13: ברוך השם, כיף לראות אותך קובי.
12: איך אתה מרגיש?
13: מרגיש מעולה, מצוין, לא יכול להיות יותר טוב מזה.
12: נהנה שהגענו אליכם לחולון, זה עשה לך יותר בקלות לבוא אלינו?
13: בוודאי, אני גר פה כמה דקות הליכה, כיף לבוא, לשיר, ליהנות.
12: איזה כיף לנו שאתה פה. אתה... באת לשיר בקול החדש. אתה יודע מה זה הקול החדש? מה הכוונה לקול החדש?
13: הקול החדש זה אומר שכל יהודי יש לו את הקול החדש שלו. כל יהודי מביא איזה משהו חדש במוזיקה, בשירה, וכל אחד יש לו את המקום שלו.
12: כל אחד יש ניצוץ חדש אצלו במוזיקה.
13: חד וחלק.
12: המוזיקה עושה לך טוב, אתה באת, אתה נראה שאתה נהנה ממוזיקה. יש לך איזה סיפור עם משהו מוזיקלי שקרה לך פעם?
13: סיפור קצר. התחתנתי לפני 3.5 חודש, ברוך השם, בסוף החתונה עליתי, שרתי, נהניתי, זה הסיפור הכי טוב.
12: איזה כיף, זה עשה לך טוב?
13: עשה לי מאוד טוב.
12: אתה זוכר את הרגע הזה עכשיו טוב?
13: זוכר את זה בוודאות, עליתי עם עדת אסה, הוא היה זמר שלי בחתונה, שרנו דואט, אחלה אווירה.
12: איזה כיף, אתה עולה למסעית, הולך לשיר, איזה שיר בחרת לנו היום?
13: אלו ואלו, חיים ישראל, שמוניק סוכות, שיר כל כך כיפי, כל כך יפה, כל כך מחזק, אחלה שיר.
12: איזה כיף. נשמח לראות אותך, לראות אותך על הבמה, ובהצלחה.
13: תודה רבה, קובי.
12: תודה לך.
13: שמשמריכם, בהצלחה לכולם.
10: הכל החדש בדרכים.
11: היום מתחיל את הביצוע שלו.

0: תודה רבה יהודה'לה, בוא תראה גם אתה. איזה כיף לפגוש תושבים שמאזינים לנו ברדיו בערים השונות, והפעם חולון וכל אחד עם הכיוון שלו, וכולם שואפים ככה לייצג את חולון, ואתה שר יפה.
1: תודה.
0: ממש שר טוב.
1: אני רוצה להגיד לך לפני הכל, שאתה גב גבר.
0: גב, אוקיי. תודה רבה.
1: בבקשה.
0: מה אתה עושה פה בחיים?
1: לומד תורה, התורה היא חיינו, לומדים תורה בשמחה. אשריך. עם מוזיקה, עם שירים, הכי כיף.
0: אשריך, שוקרון.
2: יהודה, היה נפלא, עשית עבודה יפה, היה ביצוע יפה מאוד, החזקת את השיר, כל הכבוד, יישר כוח.
0: אבר?
2: אתה מעולמות השירה או שזה יותר תחביב?
1: אני אוהב לשיר, בישיבה הייתי אחראי על השירים בשולחן שבת, אתה מבין?
0: רואים עליו, רואים, יש לו ביטחון.
2: אתה לוקח את זה כי מבחינתך זה, הכיוון הוא קריירה בשירה או שפחות?
1: אולי בהמשך.
2: עבודה יפה.
1: תודה.
0: רוטנר.
3: זמר, יש לו מלא פרמטרים, זה לא רק השירה ולא רק זה, זה מורכב מהרבה דברים, ואיך שראיתי שהוא נכנס למסעית, הוא נכנס עם חיוך. זה פותח את הלב, וזה עושה כיף להקשיב, לשמוע, לראות, והיה לי נעים, היה כיף.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לכם, אחלה שופטים שבאים.

0: הנמר אין יוש בעולם כלל.
1: אסור להתייאש.
0: אסור להתייאש לעולם.
1: אתה אומר, אולי אני לא מתאים לזה.
0: אין לו מתאים. אם זה החלום שלך ואתה אוהב את זה, אתה תצליח במה שאתה רוצה. תפלל להשם ואתה תצליח.
1: איזה מסר עמוק. אתה באמת, אתה עושה את זה משמחה.
0: ברור, מה, הכל. הכל משמחה.
1: אתה לא חושש כלום?
0: לא חושש משום דבר. שיש לך בורא עולם שהוא אחד היחיד ומיוחד, אין לך מה לחשוש.
1: אתה מוציא שירים, אתה מוצא את הסינגלים.
0: עובד, הופעות, הכל כמו שצריך. הוא מתארח אצל זמרים, ברוך השם, חברים טובים. רץ על זה.
1: מאז הכל החדש בעונה הקודמת, היה לך, הכירו אותך יותר?
0: זה נתן חשיפה, הייתי מתהלך באיזה עיר כלשהי, לא אגיד את שמה, אתה יודע, זה נשמור על סודיות. ובואלה, באו אליי, אמרו לי, שמה, אתה מהכל החדש, אתה מאוד יפה, והחמיאו, ואני רוצה להגיד תודה רבה לבאמת כל הקהל, וזה מיוחד. אני אומר לך, שבאים נותנים חיבה וחום, זה לא מובן מאליו.
1: לא האמנת שהתפוצה של הכל החדש כזאת גדולה, נכון?
0: לא האמנתי.
1: נכון?
0: 100% אני...
1: אני מדבר עם הרבה מועמדים שהיו בעונה הקודמת, ואומרים לי, תקשיב, החשיפה זה הסיפור.
0: אמת ויציב.
1: כן? ממש מגיעים לך אנשים שאתה לא אוכל שהם בכלל רואים את הקול החדש, והם אומרים לך, שרת יפה, נכון?
0: וואלה, באמת, אין דברים כאלה, אני אומר לך, באו אליי, פנו אליי, זה מיוחד.
1: זאת אומרת, תסתובב באיצקוביץ' ויגידו לך, אתה היית בקול החדש.
0: לך תדע, אחי, זה חסידים, אני לא יודע, אבל יכול להיות.
1: אתה אומר, זה הסגנון.
0: זה הסגנון.
1: איזה כיף. מה המסר שלך למתמודדים? חוץ מזה שתתמודדו ותתמודדו, אלא המסר, איך אתה יכול להחזיק מעמד לשלבים הבאים?
0: אם יש לכם חלום, לא משנה מה, תרוצו עליו, תלחמו עליו ודברו עם אבא, זה הכי חשוב.
1: אבל איזה טיפ?
0: טיפ? לך עם בורא עולם, אני אומר לך את האמת. להילחם, לא להפסיק, לא להפסיק, לא להתייאש אף פעם.
1: משהו מוזיקלי, טיפ מוזיקלי.
0: וואו.
1: קשה לך, אה?
0: קשה לי. לא יודע להגיד לך.
1: מה, איך, טיפ מוזיקלי יש לך, אתה בן אדם, אתה מוזיקלי, אתה יודע איך לשמור על זה, על פסון, בזמן שאתה עכשיו עולה באודישן.
0: השמחה זו תרופה והעצבות זו תקופה.
1: אוי, זה משפט טוב.
0: זה מהשיר שלי, דרך אגב.
1: במשפט הזה נסיים את הרעיון, נכון?
0: כן, אח שלי, תודה רבה, קובי.
1: תודה לך, רועי.
2: רועי אדהמי, שאני זוכר את השם שלו, לדעתי הוא היה בקול החדש או משהו.
0: ערב טוב!
2: אהלן, אחי.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה לרועי, וואו וואו וואו, חבר חולון, תקשיבו, זה היה ביצוע מעניין מאוד, אני חייב לומר לכם. יש לו אנרגיה לבחור, יש לו, רועי, מה קורה אחי?
0: טוב.
1: אני, אתה היית בהקול הבא או משהו בקול החדש?
0: כן.
1: איפה?
0: לפני שנה בדיוק,
1: אבא.
0: עם ישראל.
2: הוא היה איתי באחד, כן, הייתי
1: באותו. הוא היה טוב, היית מעולה, אתה גר פה בחולון?
0: כן.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: זה יופי.
1: ביצוע טוב, שירה טובה. ואווירה כיפית, למה החלטת לבוא לשחק פה שוב ככה?
0: עוד פעם, אחי, כמה שיותר זה עוד יותר טוב.
1: מה עושה היום בחיים? שער קצת?
0: בחור ישיבה, בחור ישיבה וגם הופעות, בתל אביב.
1: תראה את המטוס פה מעלינו, אולי תבוא לשיר שם. אחי, מה קורה?

0: איזה כיף.
1: ברוך השם.
0: טוב, שופטים יקרים, שוקון, היה פה ביצוע אחד מהטובים
2: כן,
0: בפרק הזה.
2: כן, אני חושב שזה היה ביצוע טוב של הערב, הוא עשה עבודה יפה, רואים שהבחור מכיר, מחזיק, יודע. היה ממש, ממש יפה.
0: רוטנר, האם אתה חושב גם שהוא באמת נתן את עד עכשיו את הפצצה?
3: בהחלט, סיומת טובה מאוד, הגיע בביטחון, בחיוך, הסתכל עלינו גם, חייך.
0: רואה, רץ, נכנס, הוא טוב.
3: היה חיבור, היה חיבור.
1: האמת, זכיתי לראות אתמול את יוסי בחתונה, שיחק אותה בגדול.
3: פה בחולון אגב.
1: כן, אתמול במוזיאון.
0: איזה כיף.
3: חולוניה. איזה כיף. בקיצור, בביטחון, בכיף, ושר יפה, בהחלט.
0: אבר.
1: תודה רבה.
2: עשה עבודה ממש יפה, רואים שהוא לא חדש על במות.
0: תראה מה זה, אתה שופט אותו והייתם יחד להתמודדים,
2: אתה מבין? זה אבסורד, יש לזה משהו אבסורדי, אבל מצד שני תודה על הזכות, באמת.
0: חיובי מאוד.
2: אני אומר, באמת עשה עבודה ממש יפה, רואים שהוא לא חדש על במות, שבירות מאוד יפות בכל. אני כן חושב שאם זה היה אולי חצי סולם מתחת, זה היה יותר מחמיא לך לכל.
0: אוקיי.
1: קבל את זה.
0: אוקיי. תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: אנחנו עם המתמודד האחרון, רבותיי, שלומי נקש, יעלה וירוק.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית חולון. בחסות.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
4: עכשיו איתכם.
5: הכל חדש בדרכים.
4: על סדר שלישי, לא מוותרים.
6: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כן, כן.
7: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה באמת מעכב, לא מעכב.
4: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
6: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
7: השאלות יש שאלות שקורות ומתרחשות כל פעם מחדש.
8: זו הנקודה הראשונה.
4: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי.
9: פשי, השתדרקת.
10: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
11: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
12: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
13: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
14: ממש, מה זה זה?
15: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
16: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
17: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
15: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
16: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
18: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
19: ברוכים הבאים. יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
4: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
14: אל הנשמה, הרב נוח פלאי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
10: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
3: עדיין, חד משמעית.
10: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
14: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה ואולפן.

0: עכשיו איתכם.
1: הכל החדש בדרכים.
0: הכל החדש. קודם כל.
2: אנחנו בכל החדש, הגענו לחולון. איפה אנחנו? תסביר לנו איפה אנחנו בחולון.
3: אתם בעיר הילדים.
2: עיר הילדים? תגיד לי, איך קוראים לך קודם כל? אתה מתמודד?
3: שלומי נקש.
2: שלומי נקש, באת להתמודד בכל החדש בדרכים. פה בחולון, עיר שלך. תספר על העיר, מה העיר של ילדים, אתה אומר לי.
3: האמת שזה עיר שלאט לאט יותר מתחזקת ומתחזקת. אתה רואה בעיר הזאת אנשים מתקרבים יותר לקדוש ברוך הוא ברוך השם. אתה באמת, אתה מסתובב כבר ביום שבת, אתה רואה כאילו כמה שפחות מכוניות, כמה שיותר ילדים צדיקים עם ציציות וכיפות. ברוך השם, העיר הזאת מתקדמת לאט לאט, ואנחנו מתקרבים לקדוש.
2: יכול להתעכב איתך על החיזוק שאתה רואה פה בעיר? זה, מתי זה התחיל?
3: האמת שזה בערך מהמלחמה, אני חושב.
2: יש חיזוק, נכון? יש חיזוק בעם?
3: כן, כן, יש חיזוק, ברוך השם.
2: יותר שמירת שבת, יותר... יותר יש יותר אהבה לבורא עולם.
3: כן, ככה הקדוש ברוך הוא לפעמים נותן לנו איזה סתירה שאנחנו נתקרב אליו.
2: נתעורר.
3: שנתעורר.
2: התעוררו פה בעיר.
3: כן, ברוך השם. כל הארץ התעוררו, אבל אני פה בחולון, אז אני מרגיש שזה כאן.
2: זה כיף לראות את זה, כיף לשמוע את זה. אני שגר בעיר חרדית, אני לא יודע את זה. אני רואה חרדי, זה ביום יום שלי. כן. תסביר לי איך זה נראה אצלכם.
3: אצלנו זה נראה יפה, אני האמת גם חוזר בתשובה וכאילו החברים לאט לאט, אתה רואה אחד אחרי השני כמו דומינו, לאט לאט חוזרים ומתחזקים, חברים שהיו בכלל רחוקים לגמרי, לאט לאט זה מתחיל לשמור שבת, זה פתאום מתחיל לברך, פתאום אתה רואה את כולם ברוך השם לאט לאט מתקרבים לקדוש ברוך הוא.
2: עכשיו אני אקח את זה לקטע המוזיקלי, נכון? במוזיקה יש משהו שמחבר יותר חזק לבורא עולם?
3: בטח.
2: תספר לי איך זה עובד אצלך. אתה בתור אחד שחזר בתשובה וכל יום עובד על זה, איך מוזיקה עוזרת לזה?
3: איך מוזיקה? אני כל פעם שאני קצת מרגיש למטה, אני שר לקדוש ברוך הוא, ממציא שירים, אני כותב גם שירים, אתה מתקרב. הייתי משמיע שיר, אבל רוצה שאני אשמיע שיר שכתבתי לשם?
2: תן לי כמה מילים מהשיר.
3: וכמה דמיונות, תאבות ואשליות, רק שים לב לאן אתה הולך, ואיך שהשם רוצה, גם לך הוא מחכה, זורק לך ניסיונות, אם תעבור אותם, אתה תכבוש את העולם, אחי תבין, השיר הזה עליך ועל...
2: וואו, וואו, וואו, חבר'ה, הבחור לא רק שר טוב, אלא כותב מאוד יפה. זה בא מהלב, נכון?
3: כן, זה בא מהלב. שיר שכתבתי באמת מהלב. יש לי עוד איזה כמה, אבל בעזרת השם.
2: בהמשך, אני חושב שאתה יכול להפתיע ולהוציא סינגלים, ולהתפרסם, ולחזק הרבה אנשים אחרים.
3: בעזרת השם.
2: מה המטרה שלך?
3: באמת המטרה שלי זה רק, אני חושב שהאדם נולד בעולם הזה בשביל לעזור לאדם השני, שאחד יעזור לשני, אחד יקדם את השני. אנחנו נועדנו בשביל לשמח את השני, ואני משמח את מי שאפשר.
2: בעזרת השם, מהטוב הזה יבוא משיח צדקנו, נכון?
3: אמן כן ירצו.
2: בהצלחה לך, אתה ממש ריגשת אותי.
3: תודה רבה.
1: כל החדש בדרכים.
4: נכנס אל המסעית. קצת לחץ אחרי רואי התור, אין ספק. והנה הוא נכנס למסעית שלנו, הכל החדש בדרכים, העיר חולון.

0: תודה רבה. שלומי נקש עם הביצוע האחרון שלו כאן, בוא תרד במסעית ידידי. ותודה גם לקלידן, שאני אראה לקלידן כי יש פה ביצוע של אחד השופטים מיד. בתוך המסעית שלנו, עם המזגן, פה כל כך חם, אבל המזגן קר. שלומי גר כאן בחולון אחי?
1: כן.
0: שם בקסים, באמת, שיר של אני ומשיח.
1: תודה, תודה.
0: ומה בחיים? לומד, עובד, מה?
1: עובד, וגם לומד.
0: איפה עובד?
1: עובד בפלאפל.
0: וואי, למה לא יכולת להביא פה כמה כדורים, אחי?
1: וואלה, האמת שהודיעו לי עכשיו ככה.
0: וואלה, מה הפלאפל הכי טוב בכפר פה?
1: הכי טוב?
2: שלהם.
1: עזוב, אני לא...
0: שלכם.
2: שלהם.
0: שלהם, הפלאפל החולוני. טוב, אז תשאר יפה, תשאר מעניין, אם תשאר תוך כדי זה גם? תוך כדי הכנת... כן? מי שמשלם יותר, אתה נותן למנה יותר... אבר.
3: עשה עבודה יפה, אהבתי את הסיומת של השיר. ואתה שם כאילו יציאה כזאת יפה לקראת הסוף. אני כן חושב שאתה לא היית מדויק ברמת הסולם. שוב, היית ממש קרוב לסולם, אבל לא על הסולם עצמו.
0: זה הסחוק של הפלאפה נכנס שם בזה.
3: אני אגיד עוד משהו, אני אגיד שהקלידן פה, אלי רוזנפר, עושה עבודה מדהימה, ובאמת התקילו אותו במשירים שחלקם הוא לא מכיר מן הסתם. זאת אומרת, מדובר פה בהרבה שירים מזרחיים שחלקם הוא לא מכיר, אז מה שנקרא שניים שעשה הוא הסוג, אבל אחד משמעית יש לך קול יפהפה ויש לך פוטנציאל גדול.
0: תודה. רוטנר.
4: סלסל יפה. סלסל יפה. יש פה מתמודדים הערב, באמת. הביאו פה ביצועים מעניינים וכיפים. כמו שברמר היה חסר לי קצת דיוק בשירה, אבל בכללי היה לי כיף, היה כיף.
1: אפשר לעשות רגע בלי קלידן, כי פשוט היה לנו...
0: תן, קשור.

0: תשמע, הוא יוצא מהכלל.
1: זה לא אותו אחד.
0: גם עוד פעם שער גבוה מדי קצת באיזה רבע סולם.
1: אבל טוב שהוא עשה את זה. טוב שהוא עשה את זה, כי אנחנו נורא קיווינו שלושתנו שהוא יחזיק את הסולם בביצוע שמה, ועכשיו זה עבד.
0: הוא בא עם ביטחון עם הביצוע, הוא רצה לתקן קצת.
1: כן, כן, אבל זה עבד, מנחם, עכשיו זה עבד.
0: זה עבד, זה עבד מאוד מעניין.
1: עכשיו זה כבר נשמע, זה מצלצל, זה טוב.
0: זה מאוד מעניין מה שהיה פה. תודה רבה לך. תודה רבה, מר נקש. טוב, היה פה סוף דרמטי מאוד לפרק הזה. האם הביצוע שלו כאן אחרי הפרק, הדרישה שלו לשיר עוד 20 שניות בלי מוזיקה, האם זה מה שיעלה אותו? תכף נדע. אנחנו מוכנים, מיד השופטים ינקדו. חולון, חולון, יש לנו מיד שני מועמדים שעולים לשלב רבע חצי הגמר, אבל קודם כל, בואו נראה מי השיר, שניכם, מה אומרים, אחד מכם, מי? יוסי רוטנר, קלבס למסעית.
2: אני.
0: יאללה.
2: נעשה דואט כבר.
0: יאללה, יוסי ואבר, כנסו למסעית.
2: בואו.
0: דואט ראשון כאן בחולון, שני זמרי החתונות המצוינים, ישראל אבר ויוסי רוטנר, על הקלידן, איפה הקלידן שלנו, שגם הוא יעלה לנו ויבוא ולתוך המסעית. חולון, אנחנו מוכנים ומזומנים, דו כפיים, ומיד אחרי זה, השיפוט הדרמטי. בבקשה.

0: איזה כיף.
1: יוסי רוטנר.
2: תודה רבה. תודה רבה לישראל אבר ויוסי רוטנר והקלידן המצוין שלנו, שבאמת כל הערב ליווה את האנשים, אלי רוזפלד. בואו תיכנסו, בואו שופטים. חולון, אנחנו מוכנים. בינתיים נגיד תודה רבה לאנשים שעזרו לנו פה. לאורטל מלול הבמאית, לשימי ולזר ורקר ההפקה. ברכי חלף בהפקה, חיים קורט בסינון. יהודה ודיני גרובייס בצילום יחד עם הצלמים והרחפנים פה וכל החבר'ה. תודה לנהג המסעית שלנו היקר, עוז, התותח, באמת, עושה עבודה גדולה. עוז מלול שיקח אותנו מחר לעיר אחרת. תודה רבה לפנחס כהן ודוד טוויטו בסאונד ופסח בגד וכל מי שנמצא איתנו כאן, ולוי קדם בסושיאל וקובי סגל שמראיין את המתמודדים, דוד טוויטו ויעקב סלם. ואנחנו מוכנים, שופטים יקרים, לרגע הגדול. הנה הכרזה.
3: צילומי פרק זה בשיתוף עם עיריית חולון, בהובלת ממלא מקום ראש העיר רבי חיים סברלו, ובשיתוף המחלקה לתרבות תורנית חולון. העיר חולון ממשיכה להציב את הסטנדרט הגבוה ביותר לאירועי תרבות תורנית בישראל, עם יוזמות חדשניות, פעילות רחבת היקף והשפעה עמוקה על חיי הקהילה והציבור. חולון, ממשיכים בעשייה, ממשיכים להוביל. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
4: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
2: בהפתעה אדירה, בזכות 10 שניות של פרק, 10 שניות שהצופים והמאזינים לא ישכחו, הוא שר בסדר, אבל אז הוא ביקש את המיקרופון ל-10 שניות והוא הוכיח ב-10 שניות שהוא גדול. שלומי נקש, תנו לו כפיים, מוכר הפלאפל היקר מחולון. בוא לפה, איפה אתה? מר נקש, שים לב, אתה בשלב הדוקרב של חולון ואתה עומד להתמודד מול חולוני נוסף, מולך, על הכרטיס לבנייני האומה בתור נציג חולון של הכל החדש בדרכים. קודם כל, באמת, עבודה גדולה ששרת בסוף, עשית את העבודה, עזור אותך.
5: תודה רבה, תודה.
2: פעם באה, אם אתה לא מביא כדורי פלאפל, אתה מודח.
5: אין בעיה עליי.
2: הוא במקום הראשון, מולו, הוא לא מאכזב. קבלו את רועי אדמי. רועי ונקש, אלן, חבר רועי, משפט שלך.
6: תודה רבה להשם ותודה רבה לכולם.
2: רואי מול נקש, אתם תעשו ככה בשלב הבא, דוקרב אחד מול השני, כל אחד יבחר מה לעשות, תבחרו אתם את השיר ואתם את הסולם, זה כבר שלב של לא במסעית, אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, כמו, זה מדהים, אבל אנחנו רוצים שחצי גמר אתם תבואו מוכנים עם שיר שאתם תבואו מראש, ולכן שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה.
5: היום?
2: אולי גם את הגמר נעשה היום, אחוי. ניתן לך זמן, ניתן לך זמן. נקש ורועי בהצלחה, רבותה, אלה השניים של חולון. תודה חולון שהייתם איתנו, תודה גדולה לראש העיר שי קינן. תודה ענקית לממלא מקום ראש העיר, ידידי הטוב הרב חיים סברלו, שהוא גרוש תנועת ש"ס בעיר ועושה עבודה גדולה. חיים, תודה רבה. ולאגף תרבות תורנית, יחד עם המחזיק בתיק, רבנו אילן כהן צדק, תודה רבה רבה. חולון, תודה רבה לכם, תודה למשתתפים, תודה למאזינים ולצופים. מחר נהיה בעזרת השם בעיר אחרת. המשך האזנה טובה ולילה טוב.
3: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית חולון.

0: על סדר שלישי, לא מוותרים.
1: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כן.
2: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה מתמעכב, לא מעכב.
0: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
1: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
2: השאלות יש שאלות שקורות ומתחשות כל פעם מחדש.
3: זו הנקודה הראשונה.
0: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
4: קשור שאומר מה דירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות. רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. בשידור חי בכל חי מיוזיק והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
5: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 8671.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע.
4: קשור שאומר מה דירה.
0: בתוכנית מוצא שחי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצ"ש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות. רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים.
0: החל מהשעה 10:30 בערב. בשידור חי בכל חי מיוזיק והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
8: גלים של חופש

0: מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 13:00 ועד 5:00 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 671. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. Music. Kol Chai Music.

לך לך מארצך וממולדתך, כי את כל הארץ אשר אתה רואה לך אתננה, ולזרעך עד עולם.

0: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
1: ממש. מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
10: של מתנות, התחלות חדשות.
11: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
12: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
13: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
12: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
13: 054-27-888-47.
12: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
13: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: Music. Kol Chai Music.

טוב לאדם להרגיל את עצמו עם איזה ניגון. כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד, ויש לו כוח לעורר ולהמשיך את לב האדם להשם יתברך. אז, הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

0: מוזמנים בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: גם בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: עם אורחים, הפתעות,
1: מופרסים שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
6: כל חי מיוזיק.

0: מאני בכל חי מיוזיק.
1: בשבע בבוקר פותחים את היום עם אפרים קמיסר.
2: בקיץ קמים עם וייב טוב.
1: בתשע על הדרך. בעשר מנדי וייס. שעתיים בול בזמן.
3: בהחלט כן.
1: ב-12 אבי אילסון מביא את הבן הזמנים הכי מנגן שיש.
4: שיבוכים,
1: הפתעות,
4: מופרסים
1: שווים. ובאחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס על ההגה.
5: לדעת לאן זה יתגלגל.
1: כל חיים מיוזיק. גם בבין הזמנים.

בקטע הבא, אני רוצה להזמין זמר גדול גדול, חבר וידיד טוב שלי. אני רוצה להזמין יהודי פשוט. אני רוצה להזמין את ליפה שמלצר.

נגד עין הורה, אני רוצה להזמין עוד מישהו. אבל זה גם נגד עין הורה בשבילו, שאני שר איתו. כי הוא בחור מאוד מוכשר, זמר של המנגנים. הלחן של השיר הבא, אוריאל. תקבלו אותו.